0: Slušali smo Wrecking Ball Mana i As You Are, jako mi je dobra ova pjesma. Evo nas, do 6 sati smo došli. Bok.
1: Ovo je Doručak na drugom. S vama su Marko, Hrvoje i Dora.
2: Dobro jutro.
0: Prije nego što krenemo službeno otvoriti show, samo kratka informacija da nam je aktualna prometna nesreća na A3 na kraku 13 čvora Lučko. Vozi se sad otežano tamo po dvije prometne trake uz ograničenje brzine od 40 km na sat. To je to što vidim. Još jedna napomena da je samo za osobna vozila otvorena dionica na A1 između čvorova Sveti Rok i Posedar. To je sve to. Ako neko nešto vidi i zna i žele to javiti ostalima, samo naprijed, slobodno možete to javiti preko nas. E sad, prijatelji, dobro jutro, sad. Kako ste vi?
3: Dobro jutro.
2: Dobro jutro.
0: Šta vi želite raditi danas? Kakav vam je plan, kako su želje sve?
3: Hoćemo se igrati ili učiti?
0: Igrat se. Uvijek igra.
3: I učenje kroz igru.
2: Tako je. Najbolje
0: metode.
2: Najbolje učenje.
0: Jel znamo koje, jesmo li dovoljno pratili ko danas kviz radi? Mislim da je na Dorića.
2: Pa je, da, nažalost.
3: Da.
0: Misliš li raditi, sad ne želim te dovoditi u neugodnu situaciju.
2: Pa ja bih voljela ono raditi, da, samo ne znam imam li toliko,
3: ja sam zaboravio, ko je?
2: Toliko kreative i mogućnosti poput tebe.
0: Ajde, Boga.
3: Da. E, da, ono je super bilo.
0: E, ono, nešto ili nešto, da radimo taj kviz. Mm-hmm. Ma daj, to se s chat GPT-em se konzultiram. Da, okay. Ozbiljno ti kažem. Što mi je da sam ja smišljao one sve porno glumce, nisam ja ti da ih sve znam. ja sam rekao, daj mi 10 porno glumaca i daj mi 10 nogometaša.
2: Ne, ja sam znam da si ti to iz glave.
3: Da, njoj je žao što si je izbio ovoga da ona sad napravi tako.
0: Okay, uz to danas ćemo raditi i kao inače petkom Halo Radio, ne znam što bi radio. Imate li kakve preporuke potencijalno već spremne u glavi? Nemojte ih reći.
2: Samo nećemo ih reći, ja imam.
0: Imaš.
3: Ni ja neću reći.
0: Ne, očajnički.
2: On ih neće reći ni kad dođe vrijeme.
3: Ne, ja ništa ne želim preporučati. Se želim zadržati za sebe. Pa da onda svi to rade i znaju.
0: Svi koji žele.
3: Ja ništa.
2: Evo. Reci.
0: Ne, ti reci.
2: Ne, htjela sam samo pozdraviti sve koji su nam se javili. Od 5.26 nam se ljudi ovdje javljaju. Predragi ste svi, hvala vam. Ali ipak je najveći pozdrav, recimo, Borisu koji nam je poslao sliku Radna noćna s mora.
0: Aha, što radi?
2: Predivno izgleda, dakle ne znam što točno radi, ali evo na moru je negdje. Još je mrak, naravno, a Gregor kaže: možete pjesmu prekinuti radi toga što auto vozi u krivom smjeru, a ne možete ju prekinuti da na vrijeme krenete raditi. Strašno.
0: Jo, nadao sam se samo da ne zazivaju da počnemo raditi od 5. Jer znaš ti, šefica naša prati ove poruke. Ako dovoljno ljudi to kaže, on će se to promijeniti. Ja ne želim to. Prije što krenemo, htio sam vam reći, danas je, mislim da došao u Americi, a ne kod nas, ali ne vez, dovoljno dobra prigoda za...
2: Dovoljno blizu,
0: za obilježiti ovo. Kozmički je to praktički u susjedstvu. National One Hit Wonder Day, tako da se sjetite svih onih bendova i pjesama koji su jednom uspjeli, jednom ono zaiskrili i to je to.
3: Uf, takvih je danas koliko hoćeš.
0: Ali htio sam otvoriti ovaj sat jednom posebnom, takvom prvom koja mi padne na pamet, a to je ovo.

0: Sve mi priznaj sad.
1: Mislim, nisam sigurno imali smisla sad uopće tražiti neke pjesme za razbuđivanje, jer ako ove dvije za početak nisu odradile posao, ne znam točno šta može, ali...
2: Onda natrag na spavanje.
1: Nazad na spavanje. Nazad. Tražimo spavalicu.
2: Da. Ništa za vas od ovog dana ako sad se niste razbudili.
1: Eto, okej. Okay. Možemo probati, naravno, uvijek možemo dati priliku našim slušateljima da nas oduševe, ne bi bio prvi put. Okej, okay, dakle, kao inače, neće ovaj petak biti ništa drugačiji. Danas možete naručiti neke pjesme. Te pjesme će se krenuti vrtiti negdje oko 6:40. Ko ima ideje, nek je podijeli s ostalima. Sad.
2: Kao što kaže Marko, ako vas ove dvije pjesme nisu razbudile vaše nove šanse mogu biti na našim brojevima, a to su 099-616-7002, broj WhatsAppa, i 01-616-7002, ako se želite javiti direktno.
1: A jel se tebi neko javio? Vidim da tipkaš te ručice,
0: da,
1: rade
0: maksimalno. Da, kažem vam, stvarno, evo, krenulo je od želja i prijedloga, od ljudi koji su samo doslovno poslali dobro jutro.
1: To je baš lijepo.
0: Je, to je baš lijepo. Do onih koji, eto, već, kažem, rekla sam, traže pjesme, i oni koji su već počeli slati halo radio, ne znam što bi radio.
1: Wow.
0: Znači, sve imamo. Imamo čak i Matu koji kaže, koji nas pita je li nam se jučer popodne štucalo, i rekao je moralo je, ja, zašto? Kaže, pričali smo o vama i vašoj emisiji, naravno samo riječi hvale o temama, odnosu prema slušateljima, pozivima koji čine vaš doručak slasnijim, glazbi, posebno o vašoj međusobnoj kemiji, zezanjima u čemu moja obitelj, a vjerujem i svi slušatelji, guštaju. Pita, onda on kaže, tko je pričao? Rodbina, prijatelji i obitelj. Gdje? Za svećanim ručkom.
1: Opa, je bio svećani ručak povodom pričanja o emisiji.
0: Kaže, povod, moja kćer Paula ipak je malo drugačiji povod, je jučer diplomirala, i kaže,
1: bravo za Paulu.
0: Čestitaju Pauli i brat i mama i tata, i kaže, tvoj trud, odricanje, vjera u sebe i posebno ljubav prema pedagogiji i pomaganju su te doveli do diplome, želimo da te u tvom pozivu i dalje prate uz tvoj predivan osmijeh, i odmah je rekao, ako može, Sky Full of Stars i Coldplay.
2: Kako je ta, šta večera, ručak, šta je bilo?
1: Svečani ručak.
2: Povodom diplome.
0: Tako je.
2: I kao, bravo Paulina, super što si diplomirala. Nego, ljudi,
1: ok, čestitke još jednom za Paulu. Hvala Mati što se javio. Možemo ubaciti ovo nekad kasnije za Paulu. Javi kad ona bude uz radio, eventualno, pa da njoj onda to
2: pustimo. Ne,
1: sada ispucamo stvar.
0: Sura tek diplomirala, pusti je da spava.
2: Ma
0: dok,
2: nije,
0: dok još može.
2: Ova obitelj je sva od početka na doručku.
1: Slušamo sad Supergirl. Iza toga Song Killers, pa se onda čujemo. Hvala svima koji ste ovdje. Dobro jutro.
2: Može, dobro jutro. You

0: bit ću Superman i Batman ako treba.
1: Jedna super kombinacija, slušali smo Supergirl pa Superman iza toga. 6:20 došlo, Dejan nam se javio između ostalih.
2: Jutro ekipa, povod ovog dana, One Hit Wonder, meni pada sad prvo na pamet onaj jedan jedini legendarni hit iz 90-ih. A ide otprilike ovako...
1: Ali odlično
3: može, ali moramo onda njega usporedno pustiti.
1: O, da. Evo još nekoga.
4: Dobro jutro, ekipa. Nisam dobro čuo, od kad počinjete od 5 raditi?
1: Ne.
3: Od nikad.
1: Ne.
5: Od nikad, da.
1: Želje su još uvijek aktivne i aktualne i dobrodošle sljedećih 15 minuta, ali samo kratko za one koji jučer možda nisu slušali, dosta interesantan dan bio ovdje kod nas. Razgovarali smo o otkazima i davali smo savjet jednom našem slušatelju koji je htio ostati anoniman, pa smo mu dali ime Muncimir ovdje, da nekako ga moramo osloviti čovjeka. By the way, je li se Muncimir javio od jučer?
3: Pa javio se, rekao je da sluša sve ovaj prijedloge i savjete koji dolaze, međutim... Rekao je da su svi savjeti prejaki i nije još nas obavijestio o tome je li dao otkaz i koji od savjeta bi primijenio.
1: Okay. Neki od savjeta koji su stizali jučer, primjerice Marin.
6: Ma ovo mu je jedinstvena prilika da iskoristio i da kaže šefu sve šta ga ide. Znači redom sjedne i sve šta misli loše o firmi i šefu, ovo mu je jedinstvena prilika.
1: Da, bilo je još dosta takve koji su savjetovali da ovo prilika za napokon reći sve što je htio prije. Bilo je ljudi koji su također govorili o svojim otkazima i kako su ih dali ili dobili, primjerice Mario.
7: Evo, jednom sam dobio otkaz zato jer sam tražio povišicu i to ono 2 kune više, naravno nisam ih dobio, a 2 put sam dao otkaz, ali bio sam čak pristojan. Sad 3. put ako ću mora dati otkaz, neću biti pristojan. Nije do mene.
1: Evo i Tomislava.
8: Bok ljudi, Tomislav je. Ja radim 3. put u 3 godine u jednoj te istoj firmi. 2 put sam davao otkaz, znači bitno je ne zalupiti vratima kao što čujemo, ali još jedno bi ja samo rekao, znači vozim kamion. Hvala Bogu nije više kao nekad dok su poslodavci rekli, ma tako ko ti, brstemo ovaj grm, 3 izađu. Nema više, brcajte sada grm, nema više nikoga u grmu.
1: On bilo je hrpa dobrih savjeta, hrpa tako savjeta.
3: Ali.
1: Eto, znate gdje ovo sve ide. Da sad ne čitam, ovdje bili su i Ante, i Marina, i Carmen, i svi su se neki javljali. Ali savjet koji je obilježio jučerašnji dan i naravno bio ovaj.
9: Kompane, radim više za tebe, ono, znači gotovo je.
1: Jedva sam čekao doći na posao opet da si mogu pustiti to.
9: Kompa. Ne radim za tebe.
1: Ono.

0: svoju zobenu kašu tamo, je upravo završila.
1: Zobam. Zobam.
0: Jesi pozobala
1: sam. Jesam, pozobala sam.
2: Doručak na drugom uz Aircash.
3: Život je već dovoljno kompliciran. Novac ne treba biti. Sva plaćanja, jedna aplikacija. Yes, yes, Aircash.
0: Vraćamo se glazbi uskoro, prije toga vrijeme za novosti.
4: 6:30. Drugi program. Novosti. U Šibeniku će biti izrečena presuda Kristijanu Aleksiću, optuženom za teško ubojstvo 19-godišnjeg Luke Miloca. Aleksić je jučer nakon čitanja optužnice priznao krivnju. Psihijatrijskim vještačenjem utvrđeno je da je bio ubrojiv. Tužiteljstvo traži maksimalnu kaznu

0: priopćilo je Ministarstvo obrane. Letjeće iznad Zagrebačke, Karlovačke, Bjelovarsko-Bilogorske, Koprivničko-Križevačke, Požeško-Slavonske, Osječko-Baranjske, Vukovarsko-Srijemske, Virovitičko-Podravske i Sisačko-Moslavačke županije na visini većoj od 10.000 metara. Nižu se reakcije, većinom negativne, nakon što je predstavljen prvonagrađeni rad međunarodnog natječaja za novi stadion Maksimir i sportsko-rekreacijski centar Svetice. U konkurenciji 88 ponuda iz 20 zemalja pobjedio je rad dvojice mladih Talijana iz Milana. Evo što je odgovarajući na kritike za HRT rekao predsjednik Dinama Zvonimir Boban.
1: Ljudi imaju pravo na svoje mišljenje, vjerojatno su malo iznenađeni ovakvim stadionom, bili smo mi u početku, ali smo u jednom dubokom odgovornom promišljanju, s puno stvarno rada, strasti, ljubavi, s puno struke, što se ne tiče samo mene, a recimo da mogu biti po nogometnom smislu, mogu biti od pomoći, odlučili se za najbolji rad. Shvaćamo ljude, njihove reakcije, isto tako vjerujem da će se kroz vrijeme ljudi malo otvoriti da shvate ideju, a isto tako ovo je prva ideja stadiona, on će doživjeti neke korekcije, vjerujemo na bolje, ali sam rad je objektivno čudesan.
0: Čuli ste novosti, tonska realizacija Dražen Jančić, speaker Dražen Puklavec, uredio Tadija Kristijan Babić. Novosti. I o vremenu danas. Djelomice sunčano, na istoku malo kiše, ujutro magla. Na većem dijelu Jadrana pretežno sunčano, na jugu oblačnije s kišom, pljuskovima i grmljavinom. Umjerena i jaka bura na udare olujna. Najviša temperatura od 18 do 23 stupnja, u gorju malo niža.
2: Dobro jutro iz Hrvatskog autokluba. Zbog jakog vjetra, samo za osobna vozila, otvoreni su dionice autoceste A1 između čvorova Sveti Rok i Posedarje, državna cesta Maslenica, Zaton Obrovački te Paški most. Na Jadranskoj magistrali između Bakra i Karlobaga, državnoj cesti između čvora i mjesta Križišće i lokalnoj cesti Kraljevica čvor Križišće, zabrana je prometa za autobuse na kat, vozila s prikolicama i motocikle, a između Karlobaga i Svete Marije Magdalene dodatno je zabrana za dostavna i vozila s nadkrivenim teretnim prostorom. Pojačan je promet na pojedinim graničnim prijelazima s Bosnom i Hercegovinom, Srbijom te Crnom Gorom. Zbog nepovoljnih vremenskih uvjeta u prekidu je katamaranska linija Pula-Zadar-Pula. Hrvatski autoklub želi vam sretan put i ugodnu vožnju.
3: Ovo je Doručak na drugom. S vama su Marko, Hrvoje i Dora.
4: Dobro jutro.
5: Evo 6.35 i uskoro krećemo svojim željama. Ja vidim da se vas dvoje tamo nešto smijete i smješkate i smijuljite i ostale varijacije istoga.
4: I sad ti ljubomoran što
5: jesam,
4: ti nisi dio toga i ne znaš o čemu se radi.
5: Da, ja tu moram slušati novosti i paziti kad treba što pustiti.
4: A od tebe spredamo, naravno.
6: Ali ako će ti biti lakše, ni ja se više ne sjećam.
5: Sad mi mrvite mi je lakše.
6: Evo vidiš.
5: Dora, želiš li podijeliti s razredom?
4: Ne bi
5: rađe. Dobro, onda slušamo neke želje koje su stizale, evo recimo Bernijan.
7: Dobro jutro ekipa, može AC/DC i Thunderstrike.
5: Još jedan dobar prijedlog, ajmo šut Švabo, evo Švabe.
8: Jutro ekipa, šta mislite da ovi što naručuju pjesme ujutro, da to ne bude više klasično naručivanje, ono ja hoću tu i tu pjesmu, to i to i tako, nego da moraju mumljat ko ovaj malo prije što je mumljio. I onda da vi pogađate koja je to pjesma i ko bude najbolje izmumljio svoju želju, e tako nešto onda da pustite. Bilo možda malo zanimljivije.
5: Pa da znaš da mi je to isto palo na pamet neko. Nakon što je Denis odmumljio svoju stvar, ali sam mislio, mi ćemo onda dobiti 100 mumljanja ovdje. Ko će to prvo preslušavati sve, ko će to dešifrirati? Ali možemo probati, zašto ne probati?
6: Pa da, možemo probati, ne moramo sad se, znaš, ono,
5: vezati se.
6: Prvih pet mumljanja.
5: Mumljača.
6: Mumljača, slušavamo.
5: Može.
6: Jutros.
5: Dorice, želiš li
4: Miljenka, mumljika.
6: Mumljenka.
5: Daj, molim te nas, ko se sve još javlja?
4: Javio se Ivan, recimo, koji predlaže Duran Duran i Ordinary World. Isto tako imali smo jedan ovaj komentar na Silente koji je svirao, kaže odlično ste pogodili sa Silentom, Jurica kaže, to je pjesma supruge i mene.

0: a danas nam je taman godišnica. Ja sam rekao, ti reci Jurice da si ti to tražio, lijepo za nju.
1: Da.
0: I da smo mi to onda pustili.
2: Eto, sretna godišnica za Juricu.
1: Sretna godišnica.
2: Za Juricu i ženicu. Imam samo jedno pitanje za vas. Znam da nisam jedini, zato što je Ema, naša glazbena urednica, isto to mislila. Vidio sam da je danas rođendan, između ostalih, danas je krca dan rođendanima. Michael Douglas danas slavi rođendan, Mark Hamill, Luke Skywalker i glas Jokera, oni su slavi rođendan. Catherine Zeta-Jones također slavi rođendan. Je li iko još mislio da je Catherine Zeta-Jones Latina?
0: Ne.
2: Kako, znači, pa Ema i ja
0: jesmo. Nit izgleda.
2: Izgleda totalno.
0: Stvarno ne izgleda.
3: Pa, mislim, znam od uvijek da je Velšanka. Jel je Velšanka?
2: Je Velšanka. To sam doslovno sad otkrio kad sam išao provjeriti ili rođendan, piše Welsh actress. Rekao, kakav, da. Molim, kakav? Da nije ona tipa ono...
0: Niti on ime i prezime govori da je Latina, ono...
2: E, ali shvatio sam zašto, baš sam sad razgovarao ovdje s Emom. Zato što je ona njena uloga u Zorou bila toliko monumentalna i tamo je prosto bila Latina, tako da očito izgleda kao Latina, jer je neko pogledao i rekao da ova može proći kao dobra Latina. Tako da nemaš pojma.
0: Pa gledaj, prošao je ovaj novi glumac kao Snape, pa...
2: To je istina. To je istina. Dobar
0: pa
2: argument.
0: Nitko nije rekao da.
4: Nije Latina.
0: On je bijelac.
2: Okay. Dobar argument. Ali uglavnom nisam imao pojma, ja sam uvijek mislio da ona neka ono Španjolska, ne znam, Kolumbija, nešto.
3: Ma ni blizu.
2: Okay. U svakom slučaju, odakle god, sretan je rođendan.
3: Sretan je rođendan.
2: Za sve ostale, ne za rođendan, nego za želje, znajte da su telefoni zatvoreni od ovog trenutka. Što se želje tiče, uskoro ćemo krenuti puštati stvari. Do tad slušamo Jamiroquaia.

0: cibanjske, jer onda bi znao da nije latina i da nije ovaj ni blizu tome i otkud je točno.
1: Dražesni pupoljci svibanjske.
0: Da, mislim što najbolje, zaboravila sam na to, ni ja nisam gledala seriju kao takvu, međutim znam da moja mama, da je moja mami to recimo bila super serija, uglavnom tamo Catherine Zeta-Jones glumi.
1: A nisam znao uopće za...
0: Da, jako mlada, dakle da. To je od 91. do 93.
1: Nije to moja fast, tek od 98. sam je otkrio.
2: Da, i David Jason, odnosno Del Boy glumi na toj seriji.
1: Okay.
2: Od oca joj.
1: Okay. Stavit ćemo malo sad Catherine Zeta-Jones sa strane, ali uvijek se možemo vratiti kasnije. Sad dolazi nam Matea iz DHMZ-a. Matea, dobro jutro.
3: Dobro jutro.
0: Dobro jutro.
2: Dobro jutro.
1: Što nas danas čeka s vremenom?
3: Postupno poboljšanje vremenskih prilika. Da, evo već tijekom noći se na oblaka u zapadnim predjelima unutrašnjosti na sjevernom Jadranu i zapravo i na sjeveru Dalmacije raskinulo, odnosno razvedrilo se. Ima još više oblačnije zapravo na istoku i jugu zemlje, osobito na jugu gdje ima kiše i pljuskova s grmljavinom i tijekom dana onda će biti sve manje kiše na jugu, tek zapravo u poslijepodnevnim i večernjim satima se očekuje prestanak. U unutrašnjosti ima lokalno magla i bit će da dnevnog razvoja oblaka, tako da ponovno oblačenje sredinom dana, a onda evo danje razvedravanje u večernjim satima i to je uvod onda u prevladavajući sunčan vikend koji će i dalje biti u znaku svježine jutarnje na kopnu i mjestimične magle. Na Jadranu će još biti sutra lokalno jake bure, osobito na jugu, danju će okrenuti na sjeverozapadni vjetar i zapravo možemo reći da će još i sutra danju biti malo toplije nego danas, osobito unutrašnjosti, tako da vikend je svakako evo, barem po pitanju vremenskih prilika koje ne bi trebale stvarati poteškoće, biti primjeren za aktivnosti na otvorenom.
1: Odlično. Hvala puno Mateja na javljanju i uživaj u vikendu.
3: Hvala i vama i do slušanja.
0: Pozdrav.
1: U nastavku slušamo ovo.

0: za Paulu koja je jučer diplomirala od ponosne obitelji. U nastavku za Katarinu koja nam se javila da u 7, jel tako, u 7 sati je rekla da ide na magnet. 7 sati ide na magnetsku rezonancu, rekla je da bi tražila psihomodopopis, sve će biti u redu. Za malo dobrih misli pred sam pregled, tako da ide to isto u nastavku za nju. Podsjetnik svima da danas radimo Halo radio, ne znam što bi radio. Ko ima nekakvu ideju, što raditi, gdje ići, koji film pogledat, koju seriju pogledat, koju seriju ne pogledat, možda isto dobra preporuka. 099-616-7002, budemo se time bavili tamo negdje recimo od 8 sati nadalje. Hvala što ste ovdje.
1: HR mreža. Oglasi.
2: Kakva dominacija u posjedu. On pokušava zatvoriti kut, ali ona se baca prema Stoliću i preuzima daljinski u zadnjoj stotinki. S vama smo u svakom nadmetanju. Uz Max TV gledajte sve utakmice Supersport HNL-a i još više sadržaja za ljubitelje sporta, filmova i serija. Povodom rođendana Max TV dobivate 2 godine na dar. Hrvatski Telekom.
3: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
4: Nekome je sreća zapisana u zvijezdama, a nekome u brojevima. Uz sretni broj, 7 puta po 500 eura svaki dan. A tu je i glavni dobitak od 50.000 eura. Svakom uplatom donirate sredstva Općoj županijskoj bolnici Požega za nabavu endoskopskog stupa za ortopediju. Uz sretni broj, sretno se piše. Hrvatska Lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
0: Vaš dan ide dalje. Hrvatski radio ostaje s vama. 3 nacionalna i 8 regionalnih programa. Slušajte uživo. Brzo, jednostavno i kamo god vas put vodi. Preuzmite besplatne mobilne aplikacije HRT Radio i Radio Player. Hrvatski radio, uvijek blizu.
1: HR mreža. Oglasi.

0: Čekamo do pop za Katarinu, pa upravo sad u ovim trenucima negdje ide na magnetsku rezonancu. Gopcu možeš vjerovati.
1: Ovo je Doručak na drugom. S vama su Marko, Hrvoje i Dora.
0: Ako...
2: Doktor Gobac.
0: Doktor Gobac. Ako jedna osoba na ovom svijetu možeš vjerovati, to je Davor Gobac.
3: Da.
0: Ako je prva emocija kojeg se sjetim njega, povjerenje.
2: Povjerenje.
0: Okay, ljudi, ajmo, bavit ćemo se mnogim stvarima danas tijekom dana, tijekom šihte, ali jedna od tih stvari je nogomet.
3: Da.
0: Jučer smo saznali kako bi trebao izgledati novi Dinamov stadion, gledao sam neke reakcije po internetu, ima nešto pozitivnih, prilično za početak dominiraju negativne, tako je. Sad, mnogi su se sjetili ovog jutra, Bitangi i princeza. I one scene od tamo, poslušajmo još jednom.
4: Gazda mi je naredil da složim veliku maketu u Dinamovog stadiona.
5: Da, i kaj buš onda to ko suvenir prodavao Bad Blue Boysima?
4: Naravno da ne, s tim idemo ravno kod gradonačelnika.
5: I kaj bu gradonačelnik s tim milenijskim gnjezdom igral stolnu ligu?
3: Milenijsko gnjezdo.
0: Ali ovo nije jedina aktualna nogometna stvar. Što se još događa u svijetu nogometa?
3: Pa idemo sad malo igrati Ligu nacija. Uh-huh. Tako.
2: Da, idemo i to sutra idemo igrat protiv Češke u Prag. Malo da prošećujemo nove dresove i novog izbornika i neke nove igrače.
0: Da, vidio sam, već smo to komentirali, ali onaj plavi dres mi izgleda spektakularno.
3: Savršen je, predobar je, dakle ja ga želim. Mm-hmm. Do sad nikad, mislim, volim hrvatsku reprezentaciju, sve super.
0: Mora se ograditi.
3: Nisam do sad imala kao želju kupiti dres. Ono, okej, okay, imaš za navijanje uvijek neke ove kvadratiće.
0: Da.
3: Dovoljno, ali nisam imala, a ovaj dres baš ga želim imati.
2: Da, vidiš, drago mi je, pa mislim, cilj je ovoga dresa da privuče širu pobogu.
3: Govorimo o ovom plavom sa čipkom.
0: Sa čipkom,
3: je. Taj mi je bolji. Mislim, odličan mi je ovaj sa kvadratićima i glagoljicom, ali...
0: Je. Čitao sam da se ovaj plavi dres za sad prodaje dosta bolje od ovog kockasta. Mm-hmm. Mislim, taj kockast je kao više nekako navikli smo. Novo ruho, ali slična stvar, ali ovaj s čipkom baš izgleda dobro.
2: Moram ga u ruku
3: malo.
2: Da to vidim. Kakav je to i materijal i koje su to nijanse. Znaš, nikad ti preko fotografije ne možeš do kraja.
0: Ovo je istina.
3: Ne znam, ali vidjet ćemo eto sutra, dakle, kada naši obuku taj dres, navodno će imat, odnosno će imat taj plavi. Ćemo onda eto vidjeti sutra u Pragu. 20:45 prva utakmica Hrvatske u Ligi nacija. Prva utakmica koju vodi Slaven Bilić kao novi izbornik i evo krećemo u pohod na Ligu nacija.
0: Prije nego što krenemo dalje, ja vam želim pustiti jedan ton za početak. Podsjetimo se, zapravo dva tona. Podsjetimo se prvo da je Švabo tražio da uvedemo novi način naručivanja pjesama.
6: Jutro ekipa, šta mislite da ovi što naručuju pjesme ujutro, da to ne bude više klasično naručivanje, ono ja hoću tu i tu pjesmu, to i to i tako, nego da moraju mumljati ko ovaj malo prije što je mumljio. I onda da vi pogađate koja je to pjesma i ko bude najbolje izmumljio svoju želju, tako nešto onda da pustite. Bilo možda malo zanimljivije.
0: Gledaj, možemo probati, ako ste vi okay s time, da vam pustimo krivu stvar od one koje ste vi mumljali.
2: jer potencijalno se može i to dogoditi.
0: Ajmo vidjeti, hoćemo li uspjeti ovog jutra. Dejan se javio sa svojim mumljanjem, on je prvi bio ovog jutra.
7: Jutro ekipa, evo povod ovog dana, One Hit Wonder, meni pada sad prvo na pamet onaj jedan jedini legendarni hit iz 90-ih. A ide otprilike ovako...
3: Isto.
0: Mislim da smo pogodili ovu stvar.
2: Tek nam javio.
0: Ja ne javio, dobro.

0: Slušali smo Matiju Cveka i Ptice, u nastavku slušamo Jelenu koja se javila.
1: Dobro jutro. Jedna obavijest svima, znači prometna nesreća je na južnom ulazu u Zagreb. Promet se odvija jednim trakom skroz lijevim, tako da usporite, spustite svjetlo, oduzmite gas i sretno.
0: Hvala Jelena na javljenju. Kao i Jelena, svi koji vide bilo što na hrvatskim cestama uvijek to mogu javiti ostalima preko nas. 099-616-7002. Sad, osim toga, javio nam se i Debo nastavno na ove dresove.
2: Šta će žensko nego čipku?
0: Pa normalno, ima Dora dobar ukus. Imaš još koga ko nam se javio?
3: Pa evo, Dejan kaže, ako otvorimo rubriku s mumljanjem, on će nam svaki dan slati po jednu.
0: Ok, ništa rubrike.
3: A malo prije smo spomenuli ovo sad kako postaje malo hladnije, pa je nekima još uvijek vruće i tako, pa se Nataša javila oko tog spavanja. Uh-huh. I kaže, otkako je zahladilo, ja sam prešla na dugu pidžamu, duge hlače, ali kratke rukave. Suprug naravno spavao boksericama i kratko majici i želi otvoren prozor. Tako. I onda kaže, preko noći nekako kompromisiramo, pa je prozor na kip, ali kako ujutro ja ustajem prva, nakon što obavim kupaonicu i vratim se podjeću za posao, već je prozor širom otvoren. Kaže, ulazim u sobu kao da sam stigla na Antarktiku, ja se smrznula, a njemu uvijek vruće. Najčešće to bude tako, da.
0: Tako obično bude. Okay, jučer smo razgovarali između ostalog o otkazima i neću sad puštati opet sve pozive i da čitamo sve poruke koje su jučer stigle, previše toga bilo.
4: Nego?
0: Samo još jednom želim, jer znam da ljudi to hoće čuti, još jednom poziv koji je obilježio jučerašnji dan. Gregor nam je dao savjet kako zapravo treba dati taj otkaz. Samo doći pred svog šefa, rekao je, bacit tu pregaču u njega i reći mu,
5: kompane, radim više za tebe, ono, znači gotovo je.
0: Gotovo je, kompane. Kad smo kod otkaza, s druge strane toga, audicije. Prvi put kad dođeš na razgovor za neki posao, dogodio se upravo na ovaj dan prije 36 godina i to u Nirvani. Od svih mjesta, od svih bendova.
3: Od svih mjesta.
0: Od svih bendova. Dave Grohl, bubnjar Nirvane, koji je kasnije formirao i Foo Fighters, je upravo 25. rujna došao na audiciju za bubnjara.
4: Dobro.
0: Kurt Cobain ga je već znao od prije, iz nekih prijašnjih bendova, bio neki punk band Scream u kojem je on svirao i rekao je, to je bubnjar kakav.
4: Daj mi treba.
0: Daj mi te, rekao je, kompa, radiš za mene. Mene,
4: ono, gotovo je.
0: Gotovo je. Tako da sad, puštali smo Nirvanu neki dan, ajmo danas malo Foo Fighters.

0: slušamo Nenu Belan, ovo je Zvijezda moga sna. 7:21 je upravo dobar petak svima, hvala što ste uz drugi. Moramo se vratiti sad u mislima mrvicu u utorak. Samo kao podsjetnik, u utorak smo radili jednu veliku, važnu i neugodnu temu, ali mi je drago da smo je napravili. Samo kratko, neki od vas koji su se javljali tada.
1: Dobro jutro ekipa, čestitam na jutrošnjoj temi, na razgovorima koji nisu baš ugodni, ali trebaju se desiti.
0: A ta tema je bila nasilje prema ženama, bio je dan obilježavanja.
2: Nacionalni dan borbe protiv nasilja nad ženama, dakle 22.9.
0: Dakle, samo još jednom bi htjeli zahvaliti svima koji su se tada javljali, koji su se uključili u cijelu diskusiju, mislim da je jako bitno da se o tome govori. Neki od vas, ajmo poslušati recimo Petru.
3: Najgore u tom nasilju mi je bilo što sam bila u tom začaranom krugu života koji se događao, znajući da postoji bolje, ali sam se pomirila s tim što imam. Jednostavno, kao da mi nije palo na pamet da i ja zaslužujem bolje i da sam ja vrijedna i da ne zaslužujem to što mi se događa.
0: Slušamo Miju.
4: Još jedna stvar što mogu ovi normalni muškarci raditi svakodnevno je također biti glas za žene. Znači, ako vide neko nasilje, ne nužno znači seksualno i fizičko, već i psihičko, da reagiraju. Znači, da također kažu nešto, ne da šute sa strane jer im je to prijatelj, jer je to dobar, ne misli on tako i ne znam nije šta. Znači, da budu također glas za žene, a ne da samo mi žene govorimo jedne za druge, nego da i oni reagiraju. Smatram da nisi ništa bolji ako ne radiš to, a šutiš ko, da ne kažem sad šta, i gledaš svaki dan i ne poduzimaš ništa.
0: Evo i Valerije isto.
5: Na temu nasilja nad ženama, nemojmo zaboraviti da neke statistike pokazuju da muškarci najčešće postaju nasilni kad žena ostane trudna. Pa onda ova ideja, nemojte s njima imati djecu ako pokažu da su nasilni, da, super, ali što ako postane nasilan u trenu kad sam već trudna i kad je već, mislim, kasno. A da ne pričamo onda o društvu koje osuđuje žene koje razaraju obitelji i koje ostave svoju djecu bez očeva i slične bajke koje nemali broj puta slušamo.
0: Evo i Snježem.
6: Dobro jutro. Ovo je bilo šokantno. Preplakala sam cijelu vožnju, pokušala sam se javiti pozivom preko WhatsAppa, jer drugačije nisam mogla u vožnju se javiti. Pokušala stati sa strane, ali nisam uspjela. Upravo ste svi. I sram i strah nije uvijek nužno. Nemaš gdje biti. Možeš biti u svojoj kući i biti zlostavljač. Da, možeš biti i u svojoj kući i osjećati strah i sramotu i šutiti.
0: Hvala svima koji su se javili, koji su se otvorili i podijelili svoje priče. Mislim da je samo bitno još jednom naglasiti ono da često se zna nas zavest ovo kao ok, razgovarali smo o nečemu i to je sad kao riješeno.
7: To smo riješili kao da idemo dalje.
0: Ali mislim da je jasno svima da nismo ovo riješili, da treba još puno ovakvih razgovora i ne bih htio da ispadne, eto to smo utorak riješili i sad ta tema lagano ide nazad pod tepih. Tako da hvala još jednom svima i nadam se da ćemo imati još puno prilika razgovarati ovako nećemo i da ćemo u konačnici onda doći do trenutka da više nemamo o tome uopće razloga.
7: Što razgovarati? To bi bilo idealno, da.
0: Hvala svima koji su se javili u utorak i hvala na svemu.
8: Super vikend ponuda. Ne propustite u Šparu. U petak, subotu i nedjelju. Hrvatsko pile. Kilogram 3,18. Kava Arabeska. 500 grama 6,99. Toaletni papir Violeta. 32 role 6,99. Špar. Iznesi najbolje na stol.
9: Račun? Ne treba. A ne, to se ne računa. Jer račun nije samo papir. Svaki prijavljeni račun vrijedi cijelom društvu, a može vam donijeti i vrijednu nagradu. Skeniraj, prijavi, gotovo. Za tebe jednostavno, za sve nas važno. Prijavi barem jedan račun putem aplikacije mPorezna i sudjeluj u nagradnoj igri. Jer svaki račun se računa. Više na porezna-uprava.gov.hr.
10: Kakva dominacija u posjedu. On pokušava zatvoriti kut, ali ona se baca prema Stoliću i preuzima daljinski u zadnjoj stotinki. S vama smo u svakom nadmetanju. Uz Max TV gledajte sve utakmice Supersport HNL-a i još više sadržaja za ljubitelje sporta, filmova i serija. Povodom rođendana Max TV dobivate 2 godine na dar. Hrvatski Telekom.
11: Biogospodarstvo je kada od biomase, odnosno otpadaka i ostataka proizvedenih u poljoprivredi, šumarstvu, ribarstvu i srodnim industrijama, stvaramo nove vrijednosti i održive proizvode za svakodnevni život. To je, na primjer, organsko gnojivo proizvedeno od ovčje vune. To su primjerice tenisice, izrađene od materijala kao što su vuna, konoplja, pluto. Proizvodi biogospodarstva su i riblje brašno i riblje ulje, nastali od ostataka riblje industrije, kostiju, glava, peraja. Brojne hrvatske tvrtke pokazuju kako biogospodarstvo uspješno funkcionira u našim životima. Zato pridružite im se i vi na krobiohub.hr. Biogospodarstvo, kada priroda pokreće društvo.

0: kakav blast from the past. Slušali smo Britney Spears, I'm not a girl, not yet a woman. Zakon, bravo za Emu koja se sjetila ovoga.
1: Doručak na drugom uz Aircash.
2: Život je već dovoljno kompliciran. Novac ne treba biti. Sva plaćanja, jedna aplikacija. Yes, yes, Aircash.
0: Vraćamo se brzo glazbi, prije toga spremni smo za novosti.
3: 7:31.
4: Drugi program. Novosti.
3: U Vukovaru će se obilježiti 35. godišnjica početka bitke za grad heroj i ustrojavanja 204. brigade Hrvatske vojske. Uz mimohod ratnih zastava posjetitelji će moći vidjeti i prikaz sposobnosti MUP-a i HV-a. Nakon svečanosti ministar branitelja Tomo Medved obići će lokaciju na Priljevu.

0: odgovornom promišljanju, s puno stvarno rada, strasti, ljubavi, s puno struke, što se ne tiče samo mene, a recimo da mogu biti po nogometnom smislu, mogu biti od pomoći, odluči se za najbolji rad. Shvaćamo ljude, njihove reakcije, isto tako vjerujem da će se kroz vrijeme ljudi malo otvoriti da shvate ideju, a isto tako ovo je prva ideja stadiona, on će doživjeti neke korekcije, vjerujemo na bolje, ali sam rad je objektivno čudesan.
1: Naša nogometna reprezentacija završila je u Rijeci pripreme za prvu utakmicu Lige nacija koju će sutra igrati protiv Češke u Pragu. Posljednji trening zbog viroze je propustio Luka Modrić. Evo kako su sutra susret najavili Igor Matanović i Lovro Majer.
2: Vidim na treninzima da smo svi dobri, da dobro igramo, treniramo i evo jedva čekamo da sve počinje i najbitnija utakmica je sad ova prva. Naravno da će biti jako teško protiv Španjolaca i Engleza, prvo moraš i protiv Češke dobro odigrati.
3: Spremni smo, ima puno utakmica u kratkom periodu, ima i nas dosta. Smatramo da smo u dobroj formi, bit će zanimljivo, novi početak je ovo nekako sve za nas i najbitnije je dobro krenuti protiv Češke i kasnije vjerujemo da ćemo i ove ostale utakmice dobro odraditi, ali najbitnije naravno ta prva utakmica sada u Pragu.
1: Čuli ste novosti. Tonska realizacija Dražen Jančić, speaker Dražen Puklavec, uredio Tadija Kristijan Babić. Novosti. I o vremenu danas, djelomice sunčano, na istoku malo kiše, ujutro magla, na većem dijelu Jadrana pretežno sunčano, na jugu oblačnije s kišom, pljuskovima i grmljavinom, umjerena i jaka bura na udare olujna, najviša temperatura od 18 do 23 stupnja, u goriju malo niša.
4: Super vikend ponuda, ne propustite u Šparu, u petak, subotu i nedjelju. Hrvatsko pile, kilogram 3,18, kava arabeska, 500 grama, 6,99, toaletni papir Violeta, 32 role, 6,99. Špar, iznesi najbolje na stol.
5: Dobro jutro iz Hrvatskog autokluba, o stanju u prometu Zvonimir Vogrinc. Na dionici autoceste A3 između čvorova Sredanci i Slavonski Brod Istok vozač vozi u suprotnom smjeru. Upozoravamo vozače da smanje brzinu na 40 km na sat, izuzetno oprezno voze po desnoj voznoj traci autoceste bez pretjecanja i uključe sva četiri pokazivača smjera. U priobalju puše jaka bura, mjestimice s olujnim udarima. Zbog jakog vjetra samo za osobna vozila otvorena je dionica autoceste A1 između čvorova Sveti Rok i Posedarje. Obilazak za ostale skupine državnim cestama preko Karina, Obrovca i Gračaca. Državna cesta Maslenica Zaton Obrovački i Paški most također su otvoreni samo za osobna vozila. Na Jadranskoj magistrali između Senja i Karlobaga zabrana je prometa za autobuse na kat, vozila s prikolicama i motocikle, a između Karlobaga i Svete Marije Magdalene dodatno je zabrana i za dostavna i vozila s nadkrivenim teretnim prostorom. Oprez je potreban i zbog psa na autocesti A1 između čvorova Vrgorac i Ploče, gdje se vozi uz ograničenje brzine 60 km na sat. Pojačan je teretni promet na graničnim prijelazima Tovarnik i Bajakovo. Zbog nepovoljnih vremenskih uvjeta u prekidu je katamaranska linija Pula-Zadar-Pula. Hrvatski autoklub želi vam sretan i ugodan put.
6: Ovo je Doručak na drugom. S vama su Marko, Hrvoje i Dora.
7: Dobro jutro.
8: 7.36 je, što znači nekoliko stvari. Prvo, za jedno pola sata krenut ćemo s Halo radio, ne znam što bi radio. To nam je prilika za preporučiti stvari međusobno. A već za 7 minuta bi trebali imati kviz. Dora je danas kviz master. Dora, jesi li spremna?
7: Jesam, spremna sam, imam vam kviz. Imat ćete isti kviz.
8: Aha, okej.
7: Okay. Jedna je kategorija, okay. Svako će imati 10 komada za pogoditi.
8: Majke, znači 20 primjera si...
7: Da.
8: Okej. Okay. Odlučili smo ovaj tjedan opet probati nešto slično kao što smo radili prije. Malo je došlo vrijeme za promijeniti te kvizove. Znaš, mjesecima smo im išli istom formom. Sad nam se sviđa u zadnje vrijeme ovaj ili kviz, kao što smo imali opera ili namještaj i porno glumac ili nogometaš. Mm-hmm. Tako da nova takva ili kategorija stiže za koju minutu. Dora, kviz master, Hrvoja i

0: izgubljeni leća.
1: Drugi program, prvi izbor.

0: ovakav solo na frulici.
1: U Shakiru došli smo do 7.52. Sjećate se ono jutros kad smo razgovarali o tome jel bi trebali možda naručivati pjesme mumljanjem? To je grozna ideja i nećemo to raditi. Sad ću vam pokazati jedan primjer. Dakle, Damir se javio i evo probao nam je dočarati koja je pjesma.
2: Dragi ljudi, ja stvarno ne znam pjevati, ali hajde da probamo mumljati kako je ovo One Hit Wonder Morning. Hajde da probamo.

0: Eto ga, u pokušaju. Čujemo se.
1: Ja, znači, šta je o pametnom dosta? Znači, ja imam pojma koja je ovo pjesma.
2: Dakle, mene je sjetio na onoga jednog iz nekog ovog talent show, onaj Numa je.
1: Ne znam, mislite možda YMCA ili tako. Ima onaj
2: da, ne znam.
1: Ok, ako nam neko želi pomoć, prvo, ovo sigurno više nećemo raditi. Zamislite da dobijemo svako jutro 50 ovih. Evo vam još jednom Damira, ko može dešifrirati koja je ovo pjesma, dobije šalicu. Evo, to je to. 099616.
3: Muha neka.
1: 702.
3: Muha song.
4: Grad Zagreb vas poziva na sajam OPG-ova na Bundeku. Domaće delicije, turnir u malom nogometu, javnozdravstvene aktivnosti i dobra glazba. Dođite na sajam OPG-ova na Bundeku 26. i 27. rujna od 10 do 18 sati. Bundek, place to be, kretanje, hrana, zdravlje.
5: Vratite energiju uz Plivit Total Energy, jedan od najprodavanijih multivitamina u Hrvatskoj. Plivit Total Energy sadrži čak 12 vitamina, 9 minerala i koenzim Q10 za energiju kroz cijeli dan.
6: Croatia Records, znak i garancija dobrog zvuka.
7: Račun plaćen, parking riješen, novac poslan, a ti dalje po svom. Sva plaćanja, jedna aplikacija. Yes, yes, Aircash.
8: Kiseli krastavci u hamburgeru, yay or nay? Možda se razlikujemo oko nekih ukusa, ali snack menu u McDonald'su je deal bez dileme. Biraj cheeseburger, farmburger ili snack wrap u meniju s malim krumpirićima i malim pićem za samo 3,5 eura. A 4 chicken McNuggets sa snack menu potraži samo u McDonald's aplikaciji. Deal bez dileme.
9: Vaš dom zaslužuje više. Od 1. do 4. 10. posjetite Ambijentu na Zagrebačkom Velesajmu. Sve za ljepši i energetski učinkoviti prostor. Namještaj, montažne kuće, grijanje, klimatizacija. Očekuju vas sajamski popusti i bogata nagradna igra. Ulaz slobodan. Ambijenta. Prostor za nove ideje.
10: Planiraš novu fasadu? Onda je pravo vrijeme za uštedu.
11: Samo u Velekemu kupi Kromo svjetlost fasadni sustav i dobiješ silikat silikonsku žbuku po cijeni akrila.
10: Ali to nije sve. Dobiješ i gratis deblji sloj toplinske zaštite.
11: Bolja toplinska izolacija, veća energetska učinkovitost i više ugode u tvom domu.
10: Plati Basic, dobiješ premium.
11: Velekem akcija je upravo počela i traje do kraja godine. Veličina je vrlina. Velekem, vaš centar boja.

0: nakon Whitney i Enrika slušamo Gorana.
1: Samo kratka obavijest, na zagrebačkoj obilaznici pred izlazom Split Rijeka, Zagreb jug, nalazi se pješak.
0: E, javili su nam već za tog pješaka, malo prije isto još, Martin se javio isto, kaže da je između Buzina i Lučkog bio. Hvala i Martinu i Goranu i svim ostalima koji javljaju svoje prometne informacije.
2: Ovo je Doručak na drugom. S vama su Marko, Hrvoje i Dora.
3: Dobro jutro.
0: Ok, ajmo riješiti sad. Zapravo prvo ajmo riješiti ovo, kad smo već kod prometa. Čuli smo malo prije Tomislava koji se javio sa svojom prijedlogom za ostale vozače. Helena, koju se, ajmo reći, jako sviđa Tomislavov glas, se javila, slušala, čini se.
4: Oprosti, Tomi, nisam dobro skužila. Možeš još jednom?
0: Evo ga.
5: Jutro, ekipa. Tomislav je samo bio smolio jednu molbu. Znam da dolazi servis i auto, znam da je servis skup. Eto, i meni jedna lampa dela samo na autu. Ali bar radi, tako da molim vas, dajte, palite svjetla, pomagli. Lijepo vas molim. Hvala Bog.
0: Hvala tebi, Tomislav, još jednom najavljanjem.
6: Ja idem sad dolje u palici svjetla.
0: E sad, pokušamo pogoditi što je Damir to odmumljao ovog jutra. Aha. Koju pjesmu je tražio. Pustio sam malo prije dva puta već to, ali evo pozivam.
7: Molim te, pusti još jednom. I pusti Doru da proba imitira.
0: Dora, ako želiš, ovo je duet koji si čekala cijeli život.
3: Ja sam imala ideju što je to i onda sam krenula već zapravo sa Damirom, pa si me ti ušutkao.
0: Uh-huh. Ok, onda ćeš nam iza toga reći jesi li bila u pravu oko te tvoje ideje. Ok, 3, 2, 1 i...
3: E, vidiš, i onda to sad ode dalje.
0: Ajde, ne pogodio.
8: Moram... Kako ne znate, ekipa? A to je ona.
0: Odlična stvar.
3: Uglavnom, javljali su se ovdje ljudi i imali su istu pretpostavku kao ja zbog ovog početka, to je Li Mali Never Ending Story. Međutim, Damir nam je onda javio koja je to pjesma.
6: Znači, zna samo.
3: da, samo evo ne znam umljati. Napisao je, joj ni umljati, ne znam. Eagle Eye Cherry, Save Tonight. Znači, kako? Kako, Damire?
0: Čekaj. Starimo, ovo nije Eagle Eye Cherry. Ovo je neki golub, aj, ne znam, ono, paradajz ili nešto.
6: Mrkva.
0: Ok, hoćemo spet pjesmu sad. Aj, pustit ćemo moje. Ajde,
6: krene.
3: Probaj sad, Damire, probaj sad uz pjesmu. Možda će ići bolje. Ajde.

0: lagano do njiha smo svoj put do 8:11. Samo da vam kažem što imamo posla ovdje. Kad se mikrofon ispuste, ljudi se pitaju gdje je Pero? Što je s Perom? Je li zaboravilo? Da, Pero kojeg, zaboravili smo ga pustiti neki dan kad smo razgovarali o onim testovima inteligencije.
1: Bok ekipa, mislim da pamet sa inteligencijom baš i nema puno veze, jel? Ma Jelena je recimo u srednjoj školi taj test riješila, bila je ono među prva tri na školi, ne? I onda se zeme mene za muža. Mislim, jedno s drugim nema veze.
0: Ne mogu te dvije stvari spojiti. Jutros nam se javio neko ko se predstavio kao Šime iz Splita, međutim pokušajte prepoznat kroz ovu glumu, je li to možda jedan poznat glas koji smo upravo sad slušali u poruci prije toga.
2: Dobro jutro ekipa, ono ako me možete pustiti pismo Moja mati usnula je. Hvala lijepa, Šime iz Splita.
0: Ne, ovaj čovjek je iz Splita sigurno. Ovo je pravi, stari, splitski naglasak. Bojim se da smo otvorili Pandorinu kutiju s ovim mumljanjem, jer sad svi živi i njihove mame zovu, ne bili odmumljali nešto, evo Antonija.
3: Oooo, dobro jutro, pa vidim da se mumlja nešto, pa to je moja kategorija. Ajmo, jedna poznata rock stvar, meni je najdraži.
0: Ajde, okay, ne tražimo više mumljanje, jel tako?
4: Pa dobro, a sad mislim, moramo sad čovjeku reći koja pjesma.
0: Koja je ova pjesma? Ja.
4: Can't Stop, Red Hot Chili Peppers.
0: Ali je.
4: Pa slušaj.
5: Ja,
0: neću ga poslušati.
4: Ajde, pusti.
0: Ne želim.
4: Pusti.
3: Oooo, dobro jutro, pa vidim da se bublja nešto, pa to je moja kategorija. Ajmo, jedna poznata rock stvar, meni je najdraži.
0: Mislim, ima ih još sad.
5: Meni zvuči ko panika među svinjama kad je kolinje.
0: Da, imaš i Bernarda isto, oni mrvicu jasni.
6: Ovu svi znaju, pam, pam.
4: Pa to nije mumljanje.
0: Da, nije mumljanje.
5: Diskvalificirane.
0: Imamo još ovdje stvari koje se pokušavaju aktivirati. Primjerice, Ivana se javila.
7: Jutro ekipa. Evo ja sam da se napravi neka peticija da Tomislav svako jutro čita stanje u prometu. Za nas žene, mislim, ne za muške, za nas žene.
0: Evo vidi, pitat ćemo Tomislava, pa ako on bude za, možemo nešto možda dogovoriti. Imamo još jednu molbu, ovdje Martina se javila.
8: Dobro jutro ekipa, evo moj šogor Krešimir ima danas rođendan, pa ako bi bili voljni čestitati mu, to jest otpjevat mu vašu najbolju, najdražu pjesmicu, i ako je ikak moguće da mi to onda nekak iščupate i pošaljete da mu mogu proslijediti, jer on garant još uvijek crkava u krevetu.
4: Evo vidiš, znači sad bi mi trebali pjevati Čovjek nit buda, možda nas uopće nikad ni ne sluša. Dobro da nije rekla da mu pošaljem jer on nema pojma ko ste vi, uopće vas ne sluša.
0: Dozno, dobit će poruka ko su ovi ljudi, što je ovo.
4: Uglavnom, bit će sve u slušalnici cijela emisija, to inače vrijedi za sve koji žele čuti ono što su propustili na webu, slobodno pišite slušalnica, doručak na drugom i slušajte se.
0: Ok, hoćemo mu otpjevati.
5: Hoćemo.
0: Prvo ovako, Bok Krešo.
4: Mi Martina, smo Marko, Hrvoje i Dora.
0: Tako je, mi smo, radimo na radiju, na Hrvatskom radiju drugi program, i tvoja Martina je tražila da ti otpjevamo ovo. 3, 2, 1, sretan rođen dan ti, sretan rođen dan ti, sretan rođen dan Krešo, sretan rođen dan ti.
4: A sad možda ipak čestitka za još nekoga kome je rođendan i tko se javio sam i ko nas sluša svako jutro i stalno je tu.
0: Ko?
4: Onda mislim stvarno da...
0: Aha, Marin.
4: Da.
0: Ok, slušamo njega.
9: E, meni je danas rođendan. Molim vas čestitku, hvala.
5: Ma, može, ajde.
0: Ajde, dobro. 3, 2, 1, sren rođendan ti, sren rođendan ti, sren rođendan Marine, sren rođendan ti.
4: Sad mi je palo na pamet, znaš što? Sad smo riješili jako puno ovih nekih zahtjeva i molaba. Uglavnom, mi bi trebali imati jedan dan...
5: Za sebe.
4: Jedan termin, jedan termin.
0: Aha, sam za molbe.
4: Ali ne u danu, jer je to previše, nego jedan termin tjedno, gdje imamo kao danas rješavamo sve molbe i zahtjeve.
0: Ok, ali što ako nekom nije rođendan taj dan, nego mu je rođendan...
4: A žao mi je.
5: Pa dobro, bio mu je kao ovaj tjedan ili će biti.
4: Bio mu je u srijedu i kaže, molim vas, jel možete mi čestitati, možemo u petak u 8:10.
0: Okay, jel ti...
5: A mislim, nije loša.
0: Ja mislim da si Dora sama kopa grob ovdje, jer uzmi u obzir da će to znači da će neko ovdje od nas morati otvoriti zaseban dokument u koji će spremati sve želje i zahtjeve.
4: Imam
0: i
4: bolju ideju.
5: Kroz cijeli tjedan.
0: Imam bolju ideju, ajmo točno kako do sada smo radili.
4: Ne. Dakle, recimo imamo taj jedan trenutak kad imamo te molbe i želje i zahtjeve. Dobre. I sad to je recimo, evo sad buvam, petak 8 i 10.
0: Okay.
4: I ja kažem ljudima u petak... U 8 i 9. Brzo šaljite, molim bez zahtjeva. Imate minutu, ko se javi, dobije što hoće.
0: Ok, Dora si iskopala sad još dublji grob. Dakle, zato što onda će u petak u 8 i 9 dobiti 800 poruka ovdje. I onda
5: će mora riješiti u minuti.
4: Ljudi će se pripremiti. Ne, ja... Imam još jednu ideju.
0: Treća se reče. Ajde, slušaj.
5: Dakle, otvorimo rubriku sa tvojim idejama.
4: Petak, 8 i 10. Uh-huh. Je ta rubrika. I sad ja kažem... Ljudi ne znaju kada ću ja reći. Znači ja kažem tipa nekad u 6:17, nekad i u 8:00.
0: Nekad ne ni u petak.
4: Nekad u 8:45.
0: Aha, okay.
4: Uglavnom kažem sad šaljite, imate minutu. I ko pošalje, ne mogu se onda pripremiti, ne mogu ni znati kada ću ja reći, dok oni stignu na tipkat. Prošlo vrijeme, brate.
0: Zašto je tako? Zašto ne želiš raditi lijepe stvari?
4: Pa želim raditi lijepe stvari, samo mi je nekad i puno toga.
0: Nikad nije previše lijepih stvari, Dora, moram. Imam ja treću ideju, četvrtu ideju. Dakle, ja vam dam Dorin osobni broj u eteru i onda vi njoj šaljete sve to, tako da ona može imati to na...
5: Da u miru doma,
0: u miru
5: može.
0: Doma može u čašu vina, lagano proći kroz sve te zahtjeve, filtrirati koji su najbolji.
4: Jer vi
0: i onda
4: uopće ne razumijete koja je moja uloga. Dakle, i kad vas dvojica imate rođendane, pogotovo kad ga Hrvoje ima. Mm-hmm. Ti još ajde, ali Hrvoje. Dakle, ja sam ta koja u Hrvojevo ime ovdje svaki ožujak se zahvaljujem ljudima.
0: Ja se za svoje zahvaljujem samo. Prosti, nemoj me stavljati u taj isti koš s njim.
4: Pa ne, nekima i ja. Ali to je, ti si rođen 1.11. pa kao tad ne radimo, pa da. Ajde, ali oni koji šalju prije poslije, ja im odgovorim. Mm-hmm. Ali Hrvoje, recimo, ja ovdje sjedim i ja se ljudima zahvaljujem u njegovo ime.
5: Pa nemoj.
4: I onda još sad ima obraz za ovo tražiti.
0: Imaš li osjećaj da si možda dopustila malo tim frustracijama da sad zagade komadić programa i da želiš da...
4: Pusti mi go ti ja, odmah. To je moj zahtjev.
5: Joj, promet.
0: Ostao u krivom smjeru sad. Ok, uglavnom mislim da ništa od ovih Dorinih ideja, stvari ostaju za sad točno kakve jesu.
5: Ok.
0: Jel se slažemo svi?
5: Svi.
0: Dvije ruke naspram jedne, gotovo, demokracija odlučila.

0: nam se malo prije Martina koja je tražila za svog šogora Krešu da mu pjevamo za sretan rođendan, iako nas je upozorila da vrlo vjerojatno ni ne sluša. Javila se sad.
1: Vi ne kužite da ja radim na povećanju vama, odnosno vaše slušanosti. I evo, Krešo mi se upravo javio, zahvalio i rekao da vas od sad počinje slušat. Pa jel to nije super?
0: Bam, odlično.
2: E, to je do.
3: I sad Ljilja se ljuti jer Ljilja je neki dan bio rođendan 11.9. i nismo vidjeli poruku, odnosno nisam vidjela poruku do 9.45 kad smo završili, kad smo se pozdravljali, onda sam još odgovarala na neke koji su ostali, tek sam onda vidjela njenu. I ljuti se jer nije dobila čestitku tada.
2: 11.9.
3: Da.
0: Eto, viš kakav je osjećaj kad nekom ne čestitaš rođendan na njegov dan, nego kad je tebi zgodno.
3: Ali, dakle, to je užasna količina poruka, rekla sam sad i Ljilje, se tu ispričavam, jer stvarno, pa
0: sretan ko bi... Sretan rođendan ti, Ljiljo.
2: I za kaznu Dora još jednom samo.
3: Sretan rođendan ti, Ljiljo.
0: Uz to imamo još jedan rođendan u pripremi. Aj Bože, previše. Helena se javila.
4: E, a pošto je meni u nedjelju rođendan, ja vas molim da za ponedjeljak sredite nekako da mi Tomi čestita rođendan. Može?
0: Može, naravno. Ideja broj 5. A šta misliš da sve ove želje i pozdrave prebacimo na Tomislava?
3: Odlično.
0: Svojim muževnim glasom rješava sve. Ok, Tomislava, od sad radiš za nas. Kompa! Od sad radiš za nas. Sad još jedna stvar koja će nam biti bitna od ponedjeljka, osim Heleninog rođendana, iako to naravno broj jedan najbitnija stvar tog dana, ali osim toga krećemo s jednom igrom u ponedjeljak i molim sve mobitele u ruci, ne trebam to govoriti, stalno su onako tamo. Dakle, sve što trebate napraviti je skinuti AirCash aplikaciju i onda nam se javiti ovdje, jer mi ćemo imati dnevni budžet od 100 eura koji možemo rasporediti kako želimo po našim slušateljima.
3: Tako je.
0: Vi nam javite za što vam treba, gdje idete, što radite, želite natankat malo auto, želite si kupiti kavu, gladni ste i hoćete sendvič, ne znam, idete u kino s nekime i treba vam za ulaznice i za kokice. Možemo to rasporediti tijekom dana, odnosno tijekom jutra. Naša ideja je pokušati razveseliti što više ljudi. Ne nekome dati 100 eura, nego to rasporediti na 100 različitih stvari.
2: Ma mislim, nije isključeno ako taj neko stvarno ima...
0: Slušaj, ako neko kaže, neko oteli su me i otkupnina je 100 eura...
3: Žao mi je,
0: već moramo...
3: Nije fair. Nije fair.
0: Dali smo već nekom za sendvič, tako da sorry.
2: Traže milijon eura, evo, fali mi još samo 100. Ovo sam skupio 100, mislim.
0: Sorry, javio nam se Borna, tražio je za Borić za auto novi, imamo 96, žao mi je. Nadam se da si živio dobar život.
2: Javi se sutra kada imamo novi 100 eura.
0: Izdrži još dan. Dakle, od ponedjeljka to kreće, vi ćete nam samo trebati javiti na 099-616-7002 za što vam treba i koliko vam treba taj dan i mi vam odmah cap i to je kod vas. Da, sve je zapravo jasno, budite od ponedjeljka onda i skinite aplikaciju, bez toga ništa.
5: Račun plaćan, parking riješen, novac poslan, a ti dalje po svom. Sva plaćanja, jedna aplikacija. Yes, yes, AirCash.
6: Ušparaj u Sparu uz niske cijene. Više od 2500 proizvoda poznatih brendova s garancijom niskih redovnih cijena 6 mjeseci. Medaljoni od krumpira Ledo 600 grama 3,69. Irski maslac 200 grama euro 99. Svaki tjedan ušparaj u Sparu.
7: Sinestar Kina s 5 zvjezdica, spektakli, rođendani, kino i vino, obiteljski paket, kids dvorana, Sine srijeda, privatno kino. Obožavamo film i zato smo Kina s 5 zvjezdica.
8: Kiseli krastavci u hamburgeru, yay or nay? Možda se razlikujemo oko nekih ukusa, ali snack menu u McDonald'su je deal bez dileme. Biraj cheeseburger, farmburger ili snack wrap u meniju s malim krumpirićima i malim pićem za samo 3,5 eura. A 4 chicken McNuggets sa snack menu potraži samo u McDonald's aplikaciji. Deal bez dileme.
5: Vaš dom zaslužuje više. Od 1. do 4. 10. posjetite Ambijentu na Zagrebačkom Velesajmu. Sve za ljepši i energetski učinkoviti prostor. Namještaj, montažne kuće, grijanje, klimatizacija. Očekuju vas sajamski popusti i bogata nagradna igra. Ulaz slobodan. Ambijenta. Prostor za nove ideje.
9: Dobar dan, trebali bismo boju za unutarnje zidove koju odlikuje top pokrivnost.
10: Plus, lako skidanje mrlja.
9: Plus, dugotrajnost.
10: Plus,
9: ma jednostavno uzmite Kemopol Plus. Kemopol Plus, boja za unutarnje zidove. Top pokrivnost, dubokih nijansi, top reference.
10: A kod boje tražite više. Kemopol Plus.
9: Kromos svjetlost.
11: Plitvice se ne doživljavaju samo očima, nego i okusom. Otkrijte novu gastronomsku ponudu i naše restorane s Gomio preporukom. Odsjednite u hotelu Jezero i provedite vikend ispunjen prirodom, glazbom i vrhunskim okusima. Nacionalni park Plitvička jezera. Dođite po doživljaj, ostanite zbog okusa.

0: Stars, Anđeo Čuvar. Hvala što ste ovdje.
1: Doručak na drugom uz Aircash.
2: Život je već dovoljno kompliciran. Novac ne treba biti. Sva plaćanja, jedna aplikacija. Yes, yes, Aircash.
0: Robbie Williams nam svira u nastavku, prije njega vrijeme za novosti.
3: 8.31. Drugi program.
4: Ukrajinske snage noćas su navodno napale nekoliko ciljeva duboko na ruskom teritoriju. Prema ruskim i ukrajinskim izvorima pogođena je rafinerija nafte u Permu, oko 1,5 km od granice, a požara i eksplozija bilo je i u Uljanovsku, Voronježu te okupiranom Luhansku. Ruske vlasti za sad nisu potvrdile te navode. Istodobno Rusija nastavlja napade na Ukrajinu. U Kijevu su u ruskom raketnom napadu poginule 2 osobe, a 8 ih je ozlijeđeno. Oštećeni su rodilište i stambene zgrade. Nižu se reakcije, većinom negativne, nakon što je predstavljen prvo nagrađeni rad međunarodnog natječaja za novi stadion Maksimir i sportsko-rekreacijski centar Svetice. U konkurenciji 88 ponuda iz 20 zemalja pobjedio je rad dvojice mladih Talijana iz Milana. Evo što je odgovarajući na kritike za HRT rekao predsjednik Dinama Zvonimir Boban.
5: Ljudi imaju pravo na svoje mišljenje, vjerojatno su malo iznenađeni ovakvim stadionom, bili smo mi u početku, ali smo u jednom dubokom odgovornom promišljanju, s puno stvarno rada, strasti, ljubavi, s puno struke.

0: godišnji sajam i kakav je program pripremljen, reći će nam pročelnica Upravnog odjela za gospodarstvo grada Vukovara, Majda Jakša.
1: 19. Vukovarski etno sajam donosi 3 dana ispunjena tradicijom, bogatom gastronomijom, obiteljskim programima i naravno neizostavnom tamburicom, odnosno odličnom zabavom. Vukovarcima i našim gostima nudimo bogat spoj kulturne baštine i modernog sadržaja. Svakako želimo naglasiti sudjelovanje našeg udruženja koji će ove godine isto tako se javiti pod okusima Hrvatske. To je udruženje obrtnika grada Vukovara. Kuhat će se autohtona jela lijepe naše. I ono što želimo svakako naglasiti je povratak 9. Oktoberfest Vukovar u sklopu jeli etno sajma, a večeri su nam rezervirane za tamburicu u petak uz Ivana Štivića, u subotu Marija Pavković Snaša i njihovi prateći Big Brothersi.
0: Čuli ste novosti, tonska realizacija Dražen Jančić, speaker Dražen Puklavec, uredila Mateja Ištuk. Novosti. I o vremenu danas, djelomice sunčano, na istoku malo kiše, ujutro magla, na većem dijelu Jadrana pretežno sunčano, na jugu oblačnije s kišom, pljuskovima i grmljavinom, umjerena i jaka bura na udare olujna, najviša temperatura od 18 do 23 stupnja u gorju malo niša.
2: Super vikend ponuda, ne propustite u Šparu, u petak, subotu i nedjelju. Hrvatsko pile, kilogram 3,18, kava arabeska, 500 grama, 6,99, toaletni papir Violeta, 32 role, 6,99. Špar, iznesi najbolje na stol.
3: Dobar dan iz Hrvatskog autokluba. Zbog jakog vjetra, samo za osobna vozila, otvoreni su dionice autoceste A1 između čvorova Sveti Rok i Posedarje, državna cesta Maslenica, Zaton Obrovački te Paški most. Na Jadranskoj magistrali između Senja i Karlobaga zabrana je prometa za autobuse na kat, vozila s prikolicama te motocikle, a između Karlobaga i Svete Marije Magdalene dodatno je zabrana za dostavna i vozila s natkrivenim teretnim prostorom. Pojačan je promet na pojedinim graničnim prijelazima s Bosnom i Hercegovinom, Srbijom te Crnom Gorom. Zbog nepovoljnih vremenskih uvjeta u prekidu je katamaranska linija Pula-Zadar-Pula. Hrvatski autoklub želi vam sretan put i ugodnu vožnju.
4: Ovo je Doručak na drugom. S vama su Marko, Hrvoje i Dora.
5: Dobro jutro.
6: Svima, 8.35 i treba 36 trenutno. Ajmo čut, Hrpa vas je javila u zadnjih recimo 15 minuta. Ajmo prije proći kroz neke. Ovo je Marija.
7: Meni se svi Dorini prijedlozi sviđaju, zato što mi osjećamo kada će Dora reći da možemo poslati poruku sa željama, zahtjevima.
8: Kako točno osjećate?
6: Iza toga imamo Peru.
9: Pa ima nas dosta koji se trude da povećaju slušanost vaše emisije. Još vas je reklamiram prek svih svojih društvenih mreža i jeleninih i tak da ono. Fakat, trebalo bi neku lovu već dobiti za to.
6: A znaš što, čak ono, ne bi ti bio ni skroz nelegitiman taj zahtjev. Gledao sam...
10: Skinjerkeš.
6: Skinjerkeš, neće ti jedan se javiti. Odlično, jedno 20 eura fino možemo platiti. Baš sam gledao koliko pregleda ima ovaj video što smo stavili s Perom.
8: Uh-huh.
6: Gdje je na Facebooku 432 tisuće.
8: Točno.
6: A na Instagramu ima
8: 224 tisuće.
6: Stari moj,
10: ma daj.
8: Nismo još izbrojali TikTok. Tako da
10: Mu euro po pregledu.
8: TikTok kaže 170 tisuća.
6: Isuse, Pero, pa ti si zvijel. Čekaj, još se javio.
11: Radimo da medijskom natalitetu.
6: Imamo još i Denisa ovdje.
12: Ljudi, pozdrav. Evo, ne znam jesam pogodio broj ili nisam. Evo, ja idem sad upravo u zubaru i dobri sat vremena da vas slušam. Evo, možda vi skužite da je hrpljam. I smijem se u auto ko blesao, znači na sve vaše fore svaka čast, ono vrh ste. Znači, ja ljudi drugu smjeru gledaju, idu prema meni, kako je gust promet. Vjerojatno se gledaju kako ovo budala bez zuba se smije u auto i ne znam, evo, vrh ste. Evo, svi troje ste, prva liga i evo, idem u zubaru, za neki sat vremena sam tamo, ali ono, evo, vrh ste. Evo, ja se smijem i dalje sad kad ovo pričam, vjerojatno me ljudi čudno i gledaju ovaj, šta se ovaj smije u auto bez zuba, jel? Pozdrav.
6: Ja ću te zapisati kao Denif, a onda kad se vratiš od zubara, on javi pa ćemo te renameat u Denis.
10: No neka, baš te briga, svi misle da si uzeo ovaj plin u osnovu kod zubara.
6: E, šteta da toga, jel toga ima kod nas uopće?

0: mislim.
1: To se stalno raspituješ za taj.
0: Stalno, pa to sam čuo da je najbolja stvar na svijetu.
1: Nedostatku toga si kupio bocu helija.
0: Bocu helija koji dalje stoji tamo sa strane. Zaboravili smo malo prije, Halo Radio ne znam što bi radio, totalno smo smetnuli to suma, čisto kao podsjetnik svima, da od prije pola sata, ali to nismo rekli, stoga od sad možete poslati svoje preporuke. Što raditi, gdje ići, koju seriju gledat, ne znam, Instagram profil, YouTube kanal, što god već da vam je zabavno u životu, ako želite to podijeliti s ostalima, možete to podijeliti preko nas. 099 616 7002.

0: Možda smo Nelly Furtado, Man Eater. Gdje je Hrvoje, daj ga dovuci ovdje. Imamo izazov.
1: Išao sam samo
0: vidjeti. Imamo veliki sukup kuhara ovdje.
2: Što je bilo?
0: Javio ti se Pero isto sad. Ma nije sukup, nije ništa protiv tebe, nego mogli bi jednom napraviti nekakvo sučeljavanje kuhara. Evo Perin recept, isto se javio.
3: Dakle, recept je vrlo jednostavan. Uzmu se onako tri lijepe hobotnice i stavi se krčkat u jedan veliki lonac, onako uzoruštilj, sa strane se priredi još jedno janje, onako paška janjetina je najbolja, i lagano se vrti, znači janje, i lagano se bučkaju te hobotnice, malo se posole hobotnice, stavi se malo unutra još tih nekog kružmarina, svega i tako. I kad hobotnice budu gotove i janje svečeno, onda hobotnice baciš mačkama, kužiš da ti ne smetaju dok jedeš janjetinu. Hvala lijepo.
2: Dobro stavio.
0: Ok, recepti, preporuke, serije, filmovi, knjige, ovo ono, sve to stiže još malo u nastavku, budite tu.
4: HR mreža. Oglasi.
5: Račun ne treba. A ne, to se ne računa. Jer račun nije samo papir. Svaki prijavljeni račun vrijedi cijelom društvu, a može vam donijeti i vrijednu nagradu. Skeniraj, prijavi, gotovo. Za tebe jednostavno, za sve nas važno. Prijavi barem jedan račun putem aplikacije mPorezna i sudjeluj u nagradnoj igri. Jer svaki račun se računa. Više na porezna-uprava.gov.hr.
6: Samo u Velekemu kupi kromosvjetlost fasadni sustav
7: i ostvari dvije uštede. Velekem, vaš centar boja.
8: Kakva dominacija u posjedu. On pokušava zatvoriti kut, ali ona se baca prema Stoliću i preuzima daljinski u zadnjoj stotinki.
9: S vama smo u svakom nadmetanju. Uz Max TV gledajte sve utakmice Supersport HNL-a i još više sadržaja za ljubitelje sporta, filmova i serija. Povodom rođendana Max TV dobivate 2 godine na dar. Hrvatski Telekom.
10: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
11: Nekome je sreća zapisana u zvijezdama, a nekome u brojevima. Uz sretni broj, 7 puta po 500 eura svaki dan. A tu je i glavni dobitak od 50.000 eura. Svakom uplatom donirate sredstva Općoj županijskoj bolnici Požega za nabavu endoskopskog stupa za ortopediju. Uz sretni broj, sretno se piše. Hrvatska Lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
12: Bog ekipa, danas provjeravamo u kakvoj sam formi. Plivam, ali plivačka mi forma tone. A moja forma za padel je promašaj.
13: Ugovori Croatia zdravstveno osiguranje uz 30 eura popusta i treniraj mjesec dana besplatno na više od 500 lokacija. Dobro je biti u Croatiji.
4: HR mreža. Oglasi.

0: uz TBF 9.20 smo dočekali. Slušamo još par ovih preporuka za što raditi tijekom ovog vikenda. Ovo je Alen.
1: Evo moja preporuka petkom. Lijepo upaliti ovu slušalnicu, jel? I onda se smijati i slušati cijeli tjedan što je bilo kroz jutro. Što su pričali ova kraljica, ovaj ribar i nevolja od Marka. I umirati od smiha. I eto vam zabavan vikend kući.
0: Zvuči kao dobra ideja, Alane. Ovo ko smo te platili da ovo kažeš.
2: Ja sam mu rekla, dobra ideja, mogla bi ja upali da čujem kako to zvuči sad kad kao slušatelj da budem. Samo mi je rekao, vjeruj mi, nemoj.
0: Dobro, znaš što sad, mislim, kad već lagano je petak, privodimo emisiju u kraju, sad zajedno smo još 20 minuta. Dobro i dobrih stvari je bilo tijekom ovog tjedna. Ne sjećam se sad svega, ali znam smo razgovarali.
3: Ja gotovo ničeg, ali ovoga, bilo je, da, bilo je zabavno.
0: Čekaj, šta je sve bilo? O otkazima smo razgovarali, tako to se sjećam, to je bilo jučer. To je jučer bilo, u ponedjeljak smo razgovarali o penjanju na drvo. Naša Ema, glazbena urednica, se popela iza emisije, imamo video dokaz svega toga. Ali su se javljali mnogi onda koji se isto nisu nikad u životu popeli na drvo, sram vas bilo. Imali smo jučer, vezano za to, jučer u profesionalnoj orijentaciji nam se Jasen javio, koji arborist.
2: Arborist.
0: Koji više vremena na drvetu provodi od majmuna nekih. Cijeli dan je tamo, pili. Onda u utorak smo razgovarali o nasilju nad ženama, jel tako, to je bio dan borbe protiv nasilja nad ženama. Srijeda. Imena, popularna imena su bila u srijedu.
3: Joj, da.
2: A, tako je, bravo.
0: Tako je.
2: Rješavali smo Muncimirov problem sa otkazima, to smo rekli.
0: Onda smo još govorili o znakovnom jeziku, otkrili smo ovog tjedna da postoji ne jedan, nego više od 300 različitih znakova.
3: To je sve bilo u ovom
0: tjednu. Kviz smo imali, Gregor nam se jučer javio sa svojim ovim legendarnim pompa. Sad već pozivom pompom. Riješili te stvari za Muncimira. Danas smo imali kviz.
2: Mumljanje.
0: Mojke, ti moramo i početi manje raditi.
2: Tako je.
0: Manje. Sljedeći tjedan ništa.
3: Da.
0: Evo još jedna preporuka, ovo je Tomislav.
4: Evo ljudi, samo jedan podsjetnik. Petak, subota i nedjelja. DVD Zapad organizira humanitarni nogometni turnir 3x3 i također dan otvorenih vrata, a sve to da bi se pomoglo za jednog našeg malog anđela, za našu Anđelinu, koja boluje na balu, nažalost, od jedne rijetke bolesti. O njenoj su bolesti možete saznati na Facebook stranici Srcem za Anđelinu. Tako da, eto, DVD Zapad, Medarska 80, tako da tko želi može doći pogledat, malo se podružiti s našim vatrogascima, popit kakvu cugicu, dat koju donaciju da se pomogne našoj Anđelini i nadam se da se vidimo u čim većem broju.
2: Super.
4: Pozdrav.
0: Jako lijepo.
2: Hvala.
0: Hvala Tomislavu, hvala svim ostalim koji šalju. Reci.
2: Mogu li još jednu?
0: Možeš, naravno.
2: Isto tako nešto lijepo. Uglavnom, pozvala nas je Josipa da dođemo na jedno događanje koje se zove Mnogi za rijetke. Doduše, to se događa 3.10. Znači ima do tad vremena. Ali ajde, evo idemo, možemo sad spomenuti, pa možemo onda idući vikend spomenuti. To je iduću subotu. Dakle, na Jarunu u Zagrebu, Malo jezero je u pitanju. Dakle, vožnja bicikla i jako puno drugih zapravo još tih... kako se to kaže,
0: aktivnosti
2: popratnih, da, i nekih sportskih igara i tako dalje. Vidim da je Marko Kos ponovno tamo i vidim da se ga se dočekuje jer će on odraditi izazov od 24 sata vožnje bicikla oko Jaruna. Od petka do nedjelje. Dakle,
3: ništa.
2: On, eto, čisto da znate, to je u petak, dakle tada se počinje voziti isto bicikl u 16 sati, on kreće i onda ga se u subotu dočekuje. Nakon što on završi svojih 24 sata. Uglavnom, bit će još nekih lijepih događanja, ali čisto da evo znate, i utrka na 5 km, pa evo sve detalje onda nađite, zove se Mnogi za rijetke, pronađite sve što se događa, vidim da će nastupiti i klinci iz The Voice Kids.
0: Opa!
2: Tvoja Lota.
0: Lotica.
2: Tako da evo, svi koji žele, slobodno dođite.
0: Može. Hvala svima na preporukama, koji želi nešto baciti, ima još 10 minuta.
5: Grad Zagreb vas poziva na sajam OPG-ova na Bundeku, domaće delicije, turnir u malom nogometu, javnozdravstvene aktivnosti i dobra glazba. Dođite na sajam OPG-ova na Bundeku 26. i 27. rujna od 10 do 18 sati. Bundek, place to be, kretanje, hrana, zdravlje.
6: Najnoviji albumi, kompilacije, box setovi, vinili i najbolje koncertne snimke na Blu-rayu. Moderna prodavaonica glazbe za novo doba. Croatia Records Music Shop, Gundulićeva 3.
7: Račun plaćen. Parking riješen. Novac poslan. A ti dalje po svom. Sva plaćanja, jedna aplikacija. Yes, yes. Aircash.
8: Vaš dom zaslužuje više. Od 1. do 4. 10. posjetite Ambijentu na Zagrebačkom Velesajmu. Sve za ljepši i energetski učinkoviti prostor. Namještaj, montažne kuće, grijanje, klimatizacija. Očekuju vas sajamski popusti i bogata nagradna igra. Ulaz slobodan. Ambijenta. Prostor za nove ideje.
9: Planiraš novu fasadu? Onda je pravo vrijeme za uštedu.
10: Samo u Velekemu kupi Kromo svjetlost fasadni sustav i dobiješ silikat silikonsku žbuku po cijeni akrila.
9: Ali to nije sve. Dobiješ i gratis deblji sloj toplinske zaštite.
10: Bolja toplinska izolacija, veća energetska učinkovitost i više ugode u tvom domu.
9: Plati Basic, dobiješ premium.
10: Velekem akcija je upravo počela i traje do kraja godine. Veličina je vrlina. Velekem, vaš centar boja.
11: Plitvice se ne doživljavaju samo očima, nego i okusom. Otkrijte novu gastronomsku ponudu i naše restorane s Gomio preporukom. Odsjednite u hotelu Jezero i provedite vikend ispunjen prirodom, glazbom i vrhunskim okusima. Nacionalni park Plitvička jezera. Dođite po doživljaj, ostanite zbog okusa.

0: Danas nam se javila i kako se zove, čekaj, dobili smo jedan prijedlog za Backstreet Boys-e Larger Than Life. Tako je i Ana bila tu koja je rekla da bi voljela nešto od Backstreet Boys-a kad već ne može na koncert, bar ovako. Pa evo, za njih dvije onda jedni Backstreet-ci.
1: Slušali smo As Long As You Love Me. Hvala što ste ovdje.
2: Doručak na drugom uz Aircash.
3: Život je već dovoljno kompliciran. Novac ne treba biti. Sva plaćanja, jedna aplikacija. Yes, yes, Aircash.
1: Skupa smo još 15 minuta, imamo vremena možda za još koju priču ubaciti unutra, ali prije toga idemo na novosti.
4: 9:30. Drugi program. U Vukovaru se danas obilježava 35. godišnjica bitke za Vukovar i ustrajavanja 204. Vukovarske brigade Hrvatske vojske. Bitka za Vukovar počela je u kolovozu 1991. i trajala je 87 dana. Grad je pao 18. studenoga, nakon čega su slijedila zarobljavanja i zločini, među kojima i zločin na Ovčari. Program obilježavanja uključuje mimohod ratnih zastava i središnju svečanost uz podizanje hrvatske zastave na vodotornju i prelet Rafala. U središnju svečanost pratite uživo na našem prvom programu od 10 sati i 30 minuta. U Križevcima se javila inicijativa za izlazak iz Koprivničko-križevačke županije i priključenje Zagrebačkoj. Tvrdi se da je grad zapostavljen, a kao jedan od povoda navodi se i to što još nije dobio ovlasti za izdavanje građevinskih dozvola. Gradonačelnik Križevaca Tomislav Katanović ideju za sad ne odbija, ističući da su Križevci gospodarski i prometno snažnije povezani sa Zagrebom nego s Koprivnicom. Iz Koprivničko-križevačke županije odbacuju tvrdnje o zapostavljanju, te ističu velika ulaganja na području Križevaca. Za eventualnu promjenu županije potrebni su među ostalim mišljenje građana i očitovanje županijske skupštine. Kao mogućnost spominje se i referendum. Autohtoni proizvodi, poljoprivreda i obrtništvo u središtu su pozornosti 29. jesenskog sajma koji danas počinje u Osječkom gospodarskom centru. Do nedjelje, uz besplatan ulazak i parkiranje, sve posjetitelje očekuju mnogi domaći i strani izlagači. O ovogodišnjem sajmu govori direktorica gospodarskog centra Osječko-baranjske županije Iva Rešetar.

0: sa preko 55 žena poduzetnica i 10. izložba braniteljskog poduzetništva. Pripremili smo i ponudu stručno pratećih aktivnosti. Prošle godine fokus je bio na poljoprivredi, ove godine smo se okrenuli suvremenim rješenjima vezanih uz graditeljstvo i stanovanje.
1: Čuli ste novosti. Tonska realizacija Dražen Jančić, speaker Dražen Puklavec, uredila Mateja Ištok.
2: Novosti.
1: I o vremenu danas, djelomice sunčano, na istoku malo kiše, ujutro magla, na većem dijelu Jadrana pretežno sunčano, na jugu oblačnije s kišom, pljuskovima i grmljavinom, umjerena i jaka bura na udare olujna, najviša temperatura od 18 do 23 stupnja, u gorju malo niža.
3: Dobro jutro iz Hrvatskog autokluba. O stanju u prometu Zvonimir Vogrinc. Zbog jakog vjetra samo za osobna vozila otvorena je dionica autoceste A1 između čvorova Sveti Rok i Posedarje. Obilazak za ostale skupine državnim cestama preko Karina, Obrovca i Gračaca. Državna cesta Maslenica Zaton Obrovački i Paški most također su otvoreni samo za osobna vozila. Na Jadranskoj magistrali između Senja i Karlobaga zabrana je prometa za autobuse na kat, vozila s prikolicama i motocikle, a između Karlobaga i Svete Marije Magdalene dodatno je zabrana i za dostavna i vozila s natkrivenim teretnim prostorom. Povremena su usporavanja zbog veće gustoće prometa na gradskim prometnicama i obilaznicama, te u zonama radova i privremene regulacije prometa, osobito na Zagrebačkoj i Riječkoj obilaznici, Istarskom ipsilonu između čvora i tunela Učka, državnoj cesti 1 kod mjesta Jakovlje i Jadranskoj magistrali u Solinu i Stobreču. Danas od 11.30 do 16.30 vozi se četvrta etapa utrke Cro-Race na cestama Istarske i Primorsko-goranske županije od Pule do Rijeke. Od 14 do 15.30 bit će prekinut promet prema Učki u oba smjera, s Riječke i Istarske strane. U gradu Rijeci posebna regulacija prometa bit će na snazi od 15 do 18 sati. Pojačan je teretni promet na graničnim prijelazima Tovarnik i Bajakovo. Zbog nepovoljnih vremenskih uvjeta u prekidu je katamaranska linija Pula-Zadar-Pula. Hrvatski autoklub želi vam sretan i ugodan put.
2: Ovo je Doručak na drugom. S vama su Marko, Hrvoje i Dora.
4: Dobro jutro.
5: Dobro jutro.
6: E, neki grozan umor me sad ulovio.
7: Je, baš je takav dan. Ma dobro, nema
6: već. Ko nam se još javio, ali želiš nekako pročitati?
4: Pa kaže Anita da je njezina preporuka za seriju Mobland.
6: Dobro, zašto me gledaš tako znači?
4: Pa ne, kao...
7: Ti se razumiješ u seriju.
6: Nisam to
4: imaš neki komentar.
7: Nisu recepti u pitanju.
4: Anita Mobland, onda se Filip javio, rekao najbolja serija ikad je Supernatural.
6: E, to, moj brat je veliki fan serije Supernatural, ali jedino što sam je znao nekad uloviti, ono slučajno, jednu, dvije epizode, a znam da to ima hrpu sezona, ono tipa 12 sezona, 13 sezona, to mi brat pokušava ono govori da gledam, ali ovaj, previše, prevelik komitment je to odjednom sezonu, ali, okay, ali je, ovo što sam vidio je super. Koga još imaš?
4: Onda Hrco kaže Zakon braće, tko nije pogledao mora.
6: Zašto me gledaš tako cijelo vrijeme?
4: Reci, imaš li još nešto za
7: komentar?
6: Koja je fora? Ne razumijem.
4: Čekam da potvrdiš ili opovrgneš?
6: Ja čekaš da kažem za nekoga, ne mogu vam dovoljno preporučiti, jel o tome stvar?
4: Ne, pa čekam da iskomentiraš seriju, odnosno potvrdiš ili opovrgneš?
6: Zakon braće. Zakon braće je odlična serija, ali sjećam se samo prve sezone.
4: Odlično.
6: Znam, to je ono kad se onaj tetovira cijelo tijelo jer ide u zatvor spasiti svog brata. Tako je. To je odlično bilo.
4: I Widow's Bay.
6: Ne, to sad. Ne mogu vam dovoljno preporučiti. Widow's Bay.
4: To je najbolje. To. Oz, evo još ima, Adis se javio. Oz i Sons of Anarchy.
6: Je li to Adis Abeba ili je drugi Adis?
4: Ali skoro, Adis Ali Babić.
6: Aha.
4: Znači, ne zezam se.
6: Skoro. Ok, ljudi, to je to onda od preporuka. Imali smo receptnih preporuka, humanitarnih preporuka, serije preporuke. Ko zna više kakve. Dora je opet preporučila jedan evergreen svoj, a to su palačinke od zobenog brašna. Ili je to bilo?
7: Da.
6: Imaš li još nešto što bih htjela preporučiti slušateljima, nešto si već prije, neki stari hit izvuci, neki stari recept?

0: Pjesma dana.
1: John Legend se vratio. Njegova nova pjesma je Daylight.

0: Univerzalna je činjenica da Švicarci po nama namještaju satove, Japanci rade vozne redove vlakova, jer mi smo ipak mjerna jedinica za točno vrijeme. Točno je 10 sati. Dobar dan.
1: Drugi, drugi.
2: Drugi, drugi.
1: Drugi, drugi.
2: Drugi, drugi.
0: E, sada ta mjerna jedinica za vrijeme kreće u jedno novo putovanje. Danas od 10 do 13 sati smo zajedno. Darko Hodnik bira glazbu, moje ime Ivan Fedor. Informacije vezane uz opća zbivanja u zemlji i svijetu, nešto prometa, malo naravno vremenske prognoze, a i prstohvat, lagani, najava onoga što vas čeka ovoga vikenda, taman fino zagrijavanje za sunčani sat. Dobar vam dan, dobrodošli u petak dan, 25. dan mjeseca rujna 2026.

Evo, stigla je informacija, dakle sindikati u ZET-u i Zagrebačkom holdingu objavili su da idu u veliki štrajk koji će početi 28. rujna u 3.30. Dakle, ne u 15.30, nego kažu evo u 3.30. 75% sindikata izjasnilo se za štrajk, kažu arbitraža nije gotova, odvozit ćemo ono što je nužno, dakle vrtiće, bolnice, te stvari će se naravno odraditi, a ovo ostalo vidjet ćemo kako će funkcionirati u glavnom gradu Lijepe naše, dakle od ponedjeljka od 3.30 ujutro. Dakle, vozači tramvaja, autobusa i komunalci, eto, najavljeno, idu u veliki štrajk. Vidjet ćemo što i kolege s Radio Sljemena o tome sve kažu, vide i znaju, pa ćemo to ovako popratiti i na nacionalnoj razini. 10 sati i 10 minuta, idu Djeca s neba.

svaki dan s drugim. Ovo je drugi.

0: ako želite biti taktički magovi, Marcelo Bielsa, Tomislav Ivić, pripreme za ljeto. Krenite već sad pripremat se za ljeto 2027. da sve stignete na vrijeme.
1: Ovo je drugi.
0: Požari se gase zimi. To je bila jedna izreka rečena na Korčuli jednog ljeta. Dakle, da se sve pripreme za požarnu sezonu obavljaju zimi. Dakle, čiste kanali, bilje, raslinje i sve ostalo, kako bi onda kada dođe požarna sezona sve bilo spremno. Eto, ništa, to je samo analogija i referenca na pjesmu koju smo čuli, Podočnjaci i Dopamin, te pripreme za ljetna tjelesa isklesana. Jesen je, kakvo je to jesensko tijelo, to je isto vjerojatno jedno od vječnih životnih pitanja. Ne znam, možda nešto malo opuštenije nego ljetno tijelo koje mora biti zategnuto i vidljivo svima, što golim okom, što naravno okom pod budnim svjetlom ekrana. Ajmo mi na prometnice. U priobalju puše jaka bura, mjestimice s olujnim udarima, pa je zabrana prometa za određene skupine vozila na pojedinim cestama. Ima nešto mokrih ili vlažnih i skliskih kolnika, potencijalnih odrona, pa budite oprezni, gužve. Zagrebačka obilaznica, Istarski ipsilon, DC1 kod mjesta Jakovlje, te na Jadranskoj magistrali u Solinu i Stobreću. Budite oprezni u prometu, sretan vam lijep i miran put. I ako nešto znate, 099-616-7002, 0800-0022.
1: Drugi program, prvi izbor.

0: drugi.
1: Da vidimo što kaže vrijeme za danas. Na većem dijelu Jadrana pretežno sunčano. Drugdje djelomice sunčano uz promjenjivu na oblaku, mjestimice malo kiše ili poneki pljusak, osobito na jugu zemlje, poslije podne moguće i na istoku. Što se tiče jutra, na kopnu lokalno magla. Vjetar slab, ponegdje do umjeren sjeverni, sjeveroistočni, na istoku i sjeverozapadni, na Jadranu umjerena i jaka bura, na udare mjestimice olujna, temperature od 18 do 23, u Goriju nešto malo niže. Eto, prava rana jesen u Lijepoj našoj. A tko rano rani, čuće novosti u 10.30.

0: 10:30. Drugi program. Novosti. Sindikati Zagrebačkog holdinga i ZETA pripremaju se za štrajk u ponedjeljak. Gostujući u programu Radija Sljeme, predsjednik Sindikata prometnih i komunalnih službi Hrvatske Dražen Jović rekao je da će voditi računa o potrebama građana.
1: Sindikati Zagrebačkog električnog tramvaja i Zagrebačkog holdinga će voditi računa da građani ne osjete maksimalno ovo što se sprema u ponedjeljak i što će se dogoditi u ponedjeljak. Izaćemo s nekakvim svojim prijedlozima. Sigurno nekakve bitne ustanove neće ostati bez odvozenja smeća ili da će roditelji imati problema kada govorimo o ZET-u sa prijevozom školske djece. Štrajk će se pokrenuti u 3:30, sve ostale gradske tvrtke kako dolaze radnici na posao će se priključivati tome štrajku i trajat će, vidjet ćemo koliko će dovoljno dugo trajati.
0: Sinoć su prestale vrijediti mjere opreza zbog dima nakon požara u skladištu Metisa na Kukuljanovu. Županijski nastavni zavod za javno zdravstvo objavio je da su posljednja mjerenja pokazala poboljšanje kakvoće zraka na području koje je bilo zahvaćeno dimom. Građani više ne moraju slijediti preporuke o smanjenju boravka na otvorenom i zatvaranju prozora. Kakvoća zraka i dalje će se pratiti. Nižu se reakcije, većinom negativne, nakon što je predstavljen prvonagrađeni rad međunarodnog natječaja za novi stadion Maksimir i sportko-rekreacijski centar Svetice. U konkurenciji 88 ponuda iz 20 zemalja pobjedio je rad dvojice mladih Talijana iz Milana. Poslušajte što o izabranom rješenju kaže arhitekt Oto Barić, čiji rad nije ušao među 5 finalista.
2: Ja osobno smatram da je projekt taj prvonagrađeni vrlo, vrlo interesantan kao arhitektonski uradak. To je jedna jako lijepa slika. E sad, treba vidjeti koliko taj rad zapravo stvarno i udovoljava uvjete natječaja, ali ono što mislim da će biti veliki, veliki izazov je ta betonska konstrukcija tih raspona, ta ogromne konzole. Biće to onako izazovno. Naravno da postoji mogućnost da se sruši projekt, ali ja bih rekao da bi bilo zgodno da vlast, došla je u Zagrebu na vlast ekipa sa time da će biti transparentni, da će biti uključivi, da će slušati građane, pa možda da ipak preispita, barem preispita svoje i da još jedan put do kraja proanalizira i da nekakav krajnji sud.
0: U Vukovaru se obilježava 35. godišnjica bitke za Vukovar i ustrojavanja 204. Vukovarske brigade Hrvatske vojske. Bitka za Vukovar počevala je u kolovozu 1991. i trajala je 87 dana. Grad je pao 18. studenoga, nakon čega su slijedila zarobljavanja i zločini, među kojima i zločin na Ovčari. Program obilježavanja uključuje mimohod ratnih zastava i središnju svečanost, uz podizanje hrvatske zastave na vodotornju i prelet Rafala. Središnju svečanost uživo možete pratiti na našem prvom

0: Tu Sandra Pučić. Zbog jakog vjetra samo za osobna vozila otvoreni su autocesta A1 između čvorova Sveti Rok i Posedar je državna cesta Maslenica Zatonobrovački i Paški most. Na Jadranskoj magistrali između Senje i Karlobaga zabrana je prometa za autobuse na kat, vozila s prikolicama, motocikle, a između Karlobaga i Svete Marije Magdalene dodatno je zabrana za dostavna i vozila s nadkrivenim teretnim prostorom. Zbog povećane gustoće prometa usporeno se vozi na Zagreb Bačkoj obilaznici između čvorova Zagreb Zapad i Lučko u oba smjera, Istarskom ipsilonu u zoni radova između čvora i tunela Učka, državnoj cesti kod mjesta Jakovlje, te Jadranskoj magistrali na području Solina i Stobreča. Putnički je promet pojačan na graničnim prijelazima Bajakovo, Gornji Varoš, Ličko Petrovo selo i Karasovići, a teretni na graničnim prijelazima Bajakovo i Tovarnik. U prekidu su katamaranska linija Sumartin Makarska, trajektna linija Sumartin Makarska i Maranska, Pula, Zadar, Pula. Hrvatski autoklub želi vam sretan i ugodan put.
1: Drugi, drugi.
2: Drugi, drugi.
1: Drugi, drugi.
2: Drugi, drugi.

0: Imamo i provjerene informacije da jedan dio naših navijača putuje za Prag, pa evo sretan put svima koji putuju za Prag, koji su uspjeli spojiti što se da spojiti i ovaj vikend, točnije sutrašnji dan, iskoristit će za bodrenje naše reprezentacije u Pragu. Što se tiče gostujućih navijača, dakle što se tiče naših navijača, to je utakmica bez njih, ali naši navijači uvijek nađu način. Kad smo već kod nogometa, nacionalna tema, izgled Maksimirskog stadiona, koji jednu ruku, pa onako, dijelom je nacionalni, jer će igrati i reprezentacija, naravno, i Dinamo, puno bure, puno komentara, ima nas u svemu otprilike 3.800.000. Znamo sve o nogometu, o prometu, neke stvari o porezu, politici, sad smo evo na neki način upoznati s arhitekturom, ali ima i ta istina da je ljepota u oku promatrača, nekom je lijep, nekom nije funkcionalan, nekom je, tako da evo puno rasprave oko izgleda Maksimirskog stadiona. Još tamo davnih dana, kad je sve bila samo ideja i u povojima, arhitekt Oto Barić dao je svoj prijedlog, čini mi se, plavog vulkana. Njegov prijedlog nije prošao na natječaju, ali se za Radio Sljeme osvrnuo na aktualnu situaciju oko izgleda novog Maksimirskog stadiona.
1: Ja osobno smatram da je projekt taj prvonagrađeni vrlo, vrlo interesantan kao arhitektonski uradak. Mislim da sam, ta riječ je, moja nekakva riječ je, arhitektoničan je. Znači, to je jedna jako lijepa slika. E sad, treba vidjeti koliko taj rad zapravo stvarno i udovoljava uvjete natječaja, ali ono što mislim da će biti veliki, veliki izazov je ta betonska konstrukcija tih raspona, ta ogromne konzole. Biće to onako izazovno. Naravno da postoji mogućnost da se sruši projekt, ali ja bih rekao da bi bilo zgodno da vlast, koja eto već sada 6 godina je i došla je u Zagrebu na vlast ekipa sa time da će biti transparentni, da će biti uključivi, da će slušati građane, pa možda da ipak barem preispita svoje i da još jedan put do kraja proanalizira i da nekakav krajnji sud.
0: Imaće i Dinamo javnu tribinu, naravno, o stadionu. Uglavnom, raspravljat će se o ovoj temi. Raspravljalo se je jučer, raspravlja se, dakle, perfekt, prezent i futur u svakom slučaju o ovom pitanju. Što vi mislite, slobodno i dalje javljajte, naravno da vas želimo čuti i vi ste sastavni dio našeg radija.

0: Odlična stvar. Puno ljudi involvirano da ovo ovako dobro zvuči. Edo Majka, jazz orkestar HRT-a i čuli ste naravno i njega o svemu. Vojko Vrućina.
1: Ovo je drugi.
0: Pričali smo o ljudima koji putuju za Prag, jedno fino cestovno putovanje, lijepa atmosfera ako se vas nekoliko okupi, primjerice iznajmite kamper i odlučite ići bodriti naše u prvoj utakmici Lige Nacija u Pragu, koja je na rasporedu sutra u 20:45, intenzivno razdoblje, veseo period za naše, dosta utakmica u samo 11 dana, 4 puta, 2 puta igramo sa Španjolcima, jednom doma, jednom u gostima, još će tu doći i Engleska i onda i Češka, između ostalog naravno u Pragu. Sutra, dakle, u 20:45, osim navijača koji imaju svoja očekivanja, određena očekivanja imaju i igrači. Evo, čovjeka s najpoznatijom kosom u Lijepoj našoj, Igor Matanović, nakon njega Lovro Majer.
2: Vidim na treninzima da smo svi dobri, da dobro igramo, treniramo i evo, jedva čekamo da sve počinje i najbitnija utakmica je sad ova prva. Naravno da će biti jako teško protiv Španjolaca i Engleza, ali prvo moraš i protiv Češke dobro odigrati.
3: Spremni smo, ima puno utakmica u kratkom periodu, ali ima i nas dosta. Smatramo da smo u dobroj formi, bit će zanimljivo. Novi početak je ovo nekako sve za nas i najbitnije je dobro krenuti protiv Češke i kasnije vjerujemo da ćemo i ove ostale utakmice dobro odraditi, ali najbitnije je naravno ta prva utakmica sada u Pragu.
0: U svakom slučaju, sretno našima, sve možete pratiti naravno kao i uvijek na radiju koji si šapće.
4: Drugi.
5: Volajmo the game. Volajmo the game. Volajmo the game.

0: Velekem ima akciju na kromo svjetlost fasadni sustav.
1: Po cijeni akrila dobiješ silikat, silikonsku žbuku
0: i gratis deblji sloj toplinske zaštite.
1: Velekem, vaš centar boja.
2: Drugi, drugi.
3: Drugi, drugi.
2: Drugi, drugi.
3: Drugi, drugi.

0: Ovo je drugi.
1: Ulicom svojom prolazim, prati me miris sjećanja i što sam sve propustila. Je li bilo situacije za koju misliš da si trebala drugačije reagirati, u kojoj si trebala donijeti drugačiju odluku?
2: Žao mi je najviše što sam neke ljude baš trpila predugo. Bila sam prepristojna prema nekim ljudima i bila sam baš, sam dala da me, ne bi vjerovao da me gnjave, predugo. Treba takve ljude rezati u životu jer dobri ljudi su ti na blagoslov, a zli ljudi su, ne mogu te nigdje dobro odvesti. Music
0: Pub ponedjeljkom od 13 sati. Drugi.

0: Ne znam po dan i na kojoj ste lokaciji, ni pod B u kojoj ste fazi života, jeste li već u mirovini ili razmišljate tek o njoj, vjerujete li u štednju kriptovalutama ili ne, ali u svakom slučaju možda vas iduća vijest bude zanimala.
1: Ovo je drugi.
0: Hrvatska narodna banka HNB upozorila je građane na lažne medijske članke koji se šire internetom i društvenim mrežama. Kažu da se u njima tvrdi da HNB, između ostalog i guverner HNB-a, promovira navodni nacionalni program mirovinske ušteđevine na portalu Mirovinsko.hr. Dakle, u tim objavama se tvrdi da su program i portal pod nadzorom HNB-a i Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga. HNB pak poručuje nein, nicht, ne, no, nada, nije to istina. Dakle, oni kažu da ne sudjeluju u promoviranju određenih financijskih servisa ili ulaganja, pa tako ni ulaganja u kriptovalute. Ne znam kako dišete po tom pitanju i koliko ste općenito upoznati sa svijetom kriptovaluta i mračnog interneta. Građane pozivaju na oprez i upozoravaju da ne nasjedaju na takve pokušaje prevare. Također ih pozivaju da ne dijele lažne informacije koje mogu dodatno širiti zablude i dezinformacije. Sve sumnjive objave prijave platformama na kojima ste ih vidjeli, koristeći dostupne alate za prijavu sadržaja. Eto, uglavnom, budite oprezni općenito sa svojim novcima, možda tradicionalno štediti u obliku i vidu nekretnina, možda stavljati sve pod madrac ili u neku škrinju u vrtu, ne znam koji su vaši načini, možda ulagati u umjetnu inteligenciju, možda se nadati da će neke tvrtke izaći na burzu, a možda ne. Evo, uglavnom, budite oprezni što se tiče ovih određenih članaka koji se šire internetom i društvenim mrežama, a tvrdi se da dolaze od Hrvatske narodne banke i da ih ona promovira, a evo, iz HNB-a tvrde, to nije istina. 11 je i 11. Jedan divan remix uz jednu divnu poruku. Darko Hodnik bira glazbu, moje ime je Ivan Fedor, a vi ste uz...
2: Drogi, drogi...

0: Drugi program. Prvi izbor. Homo sapiens.
1: Tvoj tjedni talk show utorkom od 13 sati.

0: Hrvatski Justin Bieber, Zdravko Čolić, Z generacije. Ko je on? Za sad je evo, u izvedbi Zorde Napro House Remixa, Jakov Jozinović, na drugom.
1: Drugi.
0: Kratko samo prometne informacije, gužve na obilaznici Zagrebačkoj na Istarskom Ipsilonu, na DC1 kod mjesta Jakovlje i na Jadranskoj magistrali u Solinu i Istobreću. U priobalju puše jaka bura, mjestimice s olujnim udarima, magle mjestimice ima i ona smanjuje vidljivost, tako da evo budite općenito oprezni u prometu, kako se kaže, mirno i polako. Bolje... Kako ono ide sa minutom? Sad sam zaboravio. Joj. Ali vodite računa o tome da pješak je na autocesti A3. Na čvoru Buzin, na kolniku u smjeru Bregane. Ima mjesta i po Zagrebu i općenito po Hrvatskoj gdje možete pješačiti. Nikako na autocesti A3. Takva je sada situacija. Dakle, na čvoru Buzin, na kolniku u smjeru Bregane nalazi se pješak. Pa budite dodatno oprezni. 11 sati, 21 minuta, spomenuli smo Zdravka Čolića, evo sada pravog, originalnog, jednog jedinog Zdravka Čolića.

0: Sportski mikrofon.
1: Sve o sportu, ponedjeljkom od 10 sati.
0: Ovo je drugi.
2: Drugi.

0: 11:30.
1: Drugi program. Novosti.
0: Uhićen je poduzetnik Tomislav Horvatinčić. To se dogodilo nakon što su mediji objavili fotografiju na kojoj Horvatinčić vozi terenac, iako mu je mjera zabrane upravljanja motornim vozilima izrečena uz zatvorsku kaznu zbog izazivanja tragične pomorske nesreće u kojoj su poginuli talijanski supružnici. Na Policijskoj akademiji prvi hrvatski redarstvenik održana je svečana prisega 21. naraštaja polaznika programa obrazovanja odraslih za zanimanje policajca. Prisegnulo ih je 670. Evo što im je rekao ministar unutarnjih poslova Davor Božinović.
2: Policijski posao nije samo zanimanje. To je posao u kojem će ljudi od vas očekivati odgovor upravo onda kad je njima najteže. U tim trenucima neće biti dovoljno samo poznavati zakon. Treba će vam znanje, disciplina, smirenost, odlučnost i prije svega sposobnost da donesete ispravnu odluku onda kada za nju nemate puno vremena.
0: Italija uvodi nova pravila u školama. Vlada Giorgia Meloni zabranila je burke i nikabe, odnosno pokrivala koja skrivaju lice. Hidžab ostaje dopušten. Od školske godine 2027-28 u razredima će moći biti najviše 30% učenika koji talijanski ne govore dovoljno dobro. Vlada tvrdi da time želi potaknuti integraciju i spriječiti getoizacije razreda. Oporba mjere smatra politički motiviranima. Uredba stupa na snagu odmah, a parlament je mora potvrditi u roku 60 dana. Papa Lav XIV. Stigao je u četverodnevni posjet Francuskoj, što je prvi papinski posjet toj zemlji nakon 18 godina. U zračnoj luci dočekao ga je predsjednik Emmanuel Macron. Tijekom boravka, Sveti Otac razgovarat će o migracijama, miru i umjetnoj inteligenciji, te održati propovjed u katedrali Notre Dame. Posebno važan dio protokola bit će u nedjelju, kada će se papa sastati sa žrtvama seksualnog zlostavljanja unutar francuskog klera, nakon što je istraga otkrila čak 330 tisuća žrtava u proteklih 70 godina. U Čepinu počinju 25. Čepinski suncokreti, manifestacija posvećena slavonskoj tradiciji, folkloru i gastronomiji, koja se danas i sutra održava na igralištu osnovne škole Vladimira Nazora. Današnji program počinje poslije podne nastupima djece iz vrtića i osnovnih škola, a slijedi smotra dječjih folklornih društava. Posjetitelje očekuje i tradicionalno kuhanje fiša, a večernji sati bit će ispunjeni folklornim i glazbenim programom. Sutra se nastavlja smotra folklora uz kuhanje čobanca. Čuli ste novosti. Tonska realizacija Dražen Jančić, spiker Lovro Golac, uredila Mateja Ištuk.
1: Novosti.
0: I vremenska prognoza, poslije podne djelomice na Jadranu i pretežno sunčano. Na jugu i istoku mjestimice malo kiše ili pljusak. Vjetar doumjeren sjeveroistočni i sjeverni. Na Jadranu umjerena i jaka bura na udare ponegdje olujna. Najviša temperatura od 18 do 23, u gorju malo niža.
3: Ušparaj u Šparu uz niske cijene. Više od 2500 proizvoda poznatih brendova s garancijom niskih redovnih cijena 6 mjeseci. Medaljoni od krumpira Ledo 600 grama 3,69. Irski maslac 200 grama euro 99. Svaki tjedan. Ušparaj u Šparu.
4: Dobar dan iz Hrvatskog autokluba. Zbog jakog vjetra, samo za osobna vozila, otvoreni su dionice autoceste A1 između čvorova Sveti Rok i Posedarje, državna cesta Maslenica-Zaton-Obrovački te Paški.

0: Grad Zagreb vas poziva na sajam OPG-ova na Bundeku, domaće delicije, turnir u malom nogometu, javnozdravstvene aktivnosti i dobra glazba. Dođite na sajam OPG-ova na Bundeku 26. i 27. rujna od 10 do 18 sati. Bundek, place to be, kretanje, hrana, zdravlje.
1: Drugi.

0: Miley Cyrus i Let's Pretend It's Not The End Of The World, ili kako bi se to pučki u narodu reklo, selo gori, a baba se češlja.
1: Ovo je drugi.
0: Ali to je, vjerujem, teško opjevati u ovim nekim modernim tonovima i tonalitetima. Moguće da ste pročitali, čuli i vidjeli. Uhićen Tomislav Horvatinčić, i to u Zagrebu. Navodno je uhićen zbog kršenja sigurnosne mjere zabrane upravljanja motornim vozilima. Sjećate se, vjerujem da znate, tad smo svi naučili što je to sinkopa i da ona ne postoji samo na satu glazbene kulture, već evo i u sudskim procesima. Horvatinčiću inače kazna izrečena zbog izazivanja pomorske nesreće u kojoj su poginuli talijanski supružnici. Sad kad je sjeo za volan, za motorno vozilo, onda je prekršio sudsku zabranu, što evo predstavlja posebno kazneno djelo. Pa čisto da imate informaciju s kojom možete učiniti što god hoćete. 11:46.
2: Ovo je drugi.
1: Drugi program, prvi izbor.

0: Croatia Records, znak i garancija dobrog zvuka.
1: Drugi, drugi.
2: Drugi, drugi.
1: Drugi, drugi.
2: Drugi, drugi.

0: Živimo stvarno u čudnim vremenima. 11:55, evo da je netko, ne znam, Svetom Petru na početku njegovog pontifikata rekao da će njegov nasljednik, Papa Lav 14. ovoga vikenda doći u Francusku i da će na vrhu njegovog dnevnog reda, prilikom susreta sa francuskim državnicima i političkim vrhom, biti umjetna inteligencija, tko zna što bi rekao Sveti Petar.
1: Ovo je drugi.
0: Uglavnom, evo, papa sa državnicima razgovara o umjetnoj inteligenciji. To mu je, pa čak kažu neki da je to stavio i u središte svog papinstva, i pozvao je svjetske vođe na donošenje globalnih pravila za nadzor industrije i odlučio je, evo, o tom pitanju govoriti upravo i u UNESCO-u. Kaže papa da umjetna inteligencija se može koristiti, da može koristiti čovječanstvo, ali je donijela i nove opasnosti za sigurnost i međunarodni mir. Pozvao je globalne čelnike da mudro upravljaju nadzorom te tehnologije. Općenito, što se tiče njegovog dolaska u Francusku, dakle, cilj je obnoviti ugled katoličke crkve nakon skandala sa zlostavljanjem, a očekuje se, evo, i ponovno pozivanje na ove donošenje globalnih pravila o razvoju umjetne inteligencije. Eto, problemi sa zlostavljanjem i umjetna inteligencija, papa putuje u Francusku. A mi ćemo sad barem glazbeno otputovati u neka druga vremena, u neko ranije razdoblje ovih 2000-ih. Tko zna, možda u tom trenu nismo ni znali ni razmišljali što će se sve dogoditi. Uf, od 2019. do danas, kao neki san, kamo god se okrenete, što god pogledate, iza svakog ugla neka nova kriza, neki novi rat. A tako je, tako su vremena. Tko zna. Uglavnom, 11:57, evo, nije 5 do 12, 3 minute do 12. Što se tiče vremena danas, očekujte onako ugodne jesenske temperature od 18 do 23. Na većem dijelu Jadrana pretežno sunčano, drugdje djelomice sunčano, može biti nešto malo kiše ili poneki pljusak, osobito na jugu zemlje, a poslije podne to je sve moguće i na istoku. Jutro je za nama, pa ako ste ujutro nekamo putovali, možda ste naišli i na maglu. Eto, što se tiče temperatura, još jednom od 18 do 23. Danas, Dino, izvoli.

0: Ajmo sad na ključnu temu ovih dana. Vjetar.
1: Ovo je drugi.
0: Postoji očigledno taj neki iskonski strah u Hrvatima od vjetra i propuha. To je najveći problem novog Maksimirskog stadiona, odnosno njegove ideje je vjetar, propuh, otvoreni prostor, bit će promaja i možda se neko i prehladi ili smoči. To je, pa čini mi se, glavni razlog zašto se pa velik dio ljudi ne slaže sa ovom idejom Maksimirskog stadiona. Većina je htjela nešto zatvoreno, sigurno, cozy, tako je to jedan stručna hrvatska terminologija koju su upotrijebili mnogi viđeniji komentatori na društvenim mrežama. Kad smo kod vjetra, u priobalju puše jaka bura, mjestimice s olujnim udarima, pa ima i nešto zabrane prometa za određene skupine vozila. Budite tu dodatno oprezni ako eto vozite u priobalju. Što se tiče gužvi, klasika, zagrebačka obilaznica, A4 između čvorova Zagreb Istok i Sesvete u smjeru Goričana, Istarski Y, čvori tunel Učka u oba smjera, DC1 kod mjesta Jakovlje i na Jadranskoj magistrali u Solinu i Istobreću. Ovo svaki viđeniji putnik mora znati u pola noći kada ga ispitivač probudi gdje su najčešće gužve i samo redom. Zagrebačka obilaznica, autocesta A4 Goričan Zagreb, čvorovi Zagreb Istok i Sesvete, Istarski Y između čvora i tunela Učka, državna cesta DC1 kod mjesta Jakovlje, Jadranska magistrala u Solinu i Istobreću. I odlično, kolega, sjedi pet, sve u redu. Sretan put svima.
2: Ovo je drugi.

0: Za sve ljubavnike, jedan prigodan džingl.
1: Svaki dan s drugim.
0: Pričali smo nešto o nogometu ranije, točnije Hrvatska, dakle sutra u 20.45 u Pragu igra protiv Češke, otvaranje naše Lige nacija, Liga nacija počela jučer, uglavnom reprezentativna aktivnost, klubska stanka, dakle klubovi ne igraju, igraju reprezentacije i to u 11 dana čak koliko? 5 utakmica ili 4, uglavnom dosta utakmica. Danas na rasporedu Italija, Belgija, Turska i Francuska u Ligi A, Lige nacije, u Ligi B Gruzija, Sjeverna Irska, Mađarska, Ukrajina, Poljska, BiH te Švedska i Rumunjska, a u Ligi C, samo za one prave nogometne fanatike, ultrase, zaljubljenike, dakle od 18 sati Armenija, Latvija i od 20.45 Crna Gora, Cipar. Što se tiče dakle sutrašnjeg dana, evo još jednom od 20.45 Češka, Hrvatska, a u istom tom terminu Engleska i Španjolska. Sve što se tiče sporta možete pratiti na našem radiju
1: Drugi, drugi.
0: A moći ćete ukratko čuti u sportskim minutama od 12.45.

0: Hajmo još jedan krug. Vrijeme danas sunčano, bit će nešto vjetra, dakle na istoku sjeverozapadnak. Što se tiče Jadrana, i to je vezano i uz promet, umjerena i jaka bura na udare mjestimice olujna. Za temperature budite spremni i čekajte ih od 18 do 23.
1: Drugi.

0: čuju.
1: Svemu jednom dođe kraj. Jel dođe?
2: Drugi.
1: Tako je to, želite zvučati epsko i fatalistički i onda vas stvarnost lijepo vrati na tvorničke postupke. Što se tiče kraja, jedan oblik našeg druženja približio se kraju, jer u 12.30 su novosti, onda u 12.45 sportske minute, a onda od 13 sati sunčani sat, dakle proći ćete i saznaćete sve ono divno, krasno, lijepo, važno, interesantno, interaktivno i svi drugi mogući pridjevi što se zbiva u lijepoj našoj tijekom ovoga vikenda, a onda od 15 sati Sabina i Jelena s vama u drugom dijelu dana. Što se tiče vremena, evo samo kratko, za danas okvirno znate, znamo, za sutra se nadamo sunčanom vremenu, kako ko, osobito na Jadranu, temperature pa će biti niže, najniže jutarnje temperature od glavno od 5 do 10. Evo nas tu, koketiramo s nulom. Malo je namigujemo, pa uskoro se možda i susretnemo. Dakle, od 5 do 10 jutarnje temperature na obali i otocima od 12 do 16. Što se tiče najviših temperatura, sutra između 19 i 24 Celzijeva stupnjeva, ali i potpuno ona prognoza, detaljna, razgovorna, u formi dijaloga također na početku sunčanog sata, kako već to tradicionalno biva. Darko Hodnik birao je, bira i birat će glazbu još neko kratko vrijeme. Moje ime je bilo, jest i bit će Ivan Fedor. Želim vam ugodan ostatak petka, lijep vikend i to bi u ostalom bilo sve. Do slušanja.

0: 12:30.
1: Drugi program. Novosti.
0: Nove nagodbe postignute su u slučaju Sport i glazba. Nakon Josipe Pleslić, bivše Rimac, još je 7 optuženih nagodilo s USKOK-om i dobilo uvjetne, a dvoje i sporedne novčane kazne. Među njima su i poznati zagrebački zlatar Paško Dodić te bivši državni tajnik Ivan Vukić. U postupku u kojem se najveći dio optuženih tereti za sređivanje državnih ispita, ostala je samo Neda Budimir koja je bila član Komisije za državne i stručne ispite. Zamjenik ravnatelja USKOK-a Vedran Libel.
2: Sud je prihvatio sporazume i donio je presude na temelju sporazuma, odnosno na 7 okrivljenika, osudio ih je na uvjetne kazne, odnosno na dvojicu okrivljenih i na sporedne novčane kazne. Riječ je o okrivljenima Ravliću i Lapčiću. Preostala je još jedna okrivljena, Nada Budimir, odnosno na nju će biti nastavljen postupak kroz nekoliko tjedana. Okrivljenici Dodić i Vukić, njih se teretilo pod točkom za državne stručne ispite, dakle osuđeni su na uvjetne kazne. Okrivljeni Dodić 9 mjeseci uvjetno na 2 godine, a okrivljeni Vukić 8 mjeseci uvjetno na 2 godine.
0: Sindikati ZETA i Zagrebačkog holdinga objavili su da idu u veliki štrajk, koji će početi u ponedjeljak ujutro u 3:30. Ne zna se koliko će trajati. Evo što su poručili sindikalisti Vladimir Jozić, Dražen Jović i Sandra Crnković.
3: Danas je petak, još uvijek postoji vremena da se ovaj štrajk izbjegne. Sad je loptica prebačena na stranu grada, odnosno gradonačelnika. Mi smo spremni još uvijek razgovarati i izbjeći ovaj najgori scenarij, a to je štrajk koji će paralizirati skoro cijeli grad.
4: Trajat će onoliko dugo dok neko ne shvati da postoji 9200 radnika kojima je istekao kolektivni ugovor i koji žele samo pregovarati oko svojih prava.
5: U ponedjeljak svi nužni poslovi koji su potrebni za funkcioniranje grada Zagreba, kao što je ukapanje pokojnika, odvoz otpada iz bolnica, dječjih vrtića, domova zdravlja, staračkih domova, bit će odrađeno onako kako mi to znamo, kao radnici koji odgovorno stoje iza svojih poslova svaki dan u svakom trenutku.
0: Sedmero hrvatskih gimnastičara ovoga vikenda nastupa na svjetskom Challenge kupu u Parizu, koji je ujedno i posljednja provjera uoči svjetskog prvenstva. Hrvatske boje u Accor areni branit će Vlahek, Žugec, Jovičić, Mešter, Zviker, Bakran i Šikić, Kaučić, dok je zlatni Aurel Benović morao otkazati nastup zbog ozljede. Naši reprezentativci Jakov Vlahek i Jerin Bakran potvrđuju da su spremni i stabilni u formi, a borba za finala počinje već sutra u kvalifikacijama. Čuli ste novosti. Tonska realizacija Gabriel Šimunec, čitao Lovro Golac, uredila Mateja Ištuk.
1: Novosti.
0: Vrijeme poslije podne djelomice na Jadranu i pretežno sunčano. Na jugu i istoku mjestimice malo kiše ili pljusak, vjetar do umjeren sjeveroistočni i sjeverni, na Jadranu umjerena i jaka bura, na udare ponegdje olujna. Najviša temperatura od 18 do 23, u gorju malo niža.
6: Lijep pozdrav iz Hrvatskog autokluba. O stanju u prometu Sandra Pučić. Zbog jakog vjetra samo za osobna vozila otvoreni su autocesta A1 između Čorova, Sveti Rok i Posedar je državna cesta Maslenica, Zaton Obrovački i Paški most. Na Jadranskoj magistrali između Senja i Svete Marije Magdalene zabrana je prometa za autobuse na kat, vozila s prikolicama i motocikle. Zbog povećane gustoće prometa usporeno u zastoje vozi se na zagrebačkoj obilaznici između Čorova Zagreb Zapad i Lučko u oba smjera. Autocesti Goričan Zagreb između Čorova Zagreb Istok i Sesvete u smjeru Goričana, Istarskom ipsilonu između Čora i tunela Učka u oba smjera te na Jadranskoj magistrali na području Solina i Stobreča. Zbog međunarodne biciklističke utrke danas od 12:30 do 15 sati bit će zatvoren čvor Labin na Istarskom ipsilonu za sve kategorije vozila. Pojačan je promet putničkih vozila na graničnim prijelazima Bajakovo, Gornji Varoš, Ličko Petrovo selo, Karasović i Slavonski Brod i promet teretnih vozila na graničnim prijelazima Batina, Bajakovo i Tovarnik. U prekidu su trajektna linija su Martin Makarska i Katamaranska Pula, Zadar Pula. Hrvatski autoklub želi vam sretan put i sigurnu vožnju.
1: Drugi drugi.
7: Drugi drugi.
1: Drugi drugi.
7: Drugi drugi.

0: Sportské minuté.
1: Dobar dan, poštovani slušatelji, u sportskim minutama. Naša nogometna reprezentacija nakon priprema na Rujevici otputovala je u Prag, gdje sutra gostuje kod Češke u prvoj utakmici Lige nacija. Ivan Ribarić.
2: Hrvatska nogometna reprezentacija na tjedan se dana pozdravila s Rujevicom i Kvarnerom, gdje će se vratiti u oči dvoboja s Engleskom. Nova destinacija je Češka metropola, gdje će Vatreni započeti svoj put u novom izdanju Lige nacija. Iako je jučer zbog viroze propustio trening, s momčadi je na put normalno krenuo i kapetan Luka Modrić. Glavni je cilj pobjedom protiv Češke krenuti u zahtjevan niz utakmica, no i Česi su svojevrsna nepoznanica. Nakon razočaravajućeg nastupa na svjetskom prvenstvu, klupu je preuzeo Španjolac Santi Denija, prvi strani izbornik za kormilom Čeha. O protivniku Igor Matanović.
3: Jako dobra ekipa, gledali smo, analiziramo sad Češku i ima i dosta igrača koji igraju u Bundesligi koji znam. Biće jak protivnik, nisu slučajno u Liga A, znači biće teška utakmica, moramo biti spremni. Oni su jednostavno, igraju taj, ide brzo duga lopta i onda idu na drugu loptu i tu moramo biti jaki, čvrsti i brži nego oni. I ako to odradimo, onda možemo to pobijediti.
2: Kada se spomene napadača Freiburga, svima u sjećanje dođe poništeni pogodak protiv Portugala. Pitanje o njegovoj frizuri nametalo se samo od sebe.
3: Pa evo, znao sam da će to pitanje doći. Bila je velika tema frizura, ali na kraju hoću tako izgleda kako mi se sviđa. I ja mislim da ću prvo ostati ovako.
2: Kada se već spominju nezaobilazna pitanja, Lovru Majera morali smo tražiti da nam ispriča svoju stranu priče oko poziva izborniku Slavenu Biliću.
4: To je bilo još u tom trenutku kad je izbornik postao novi trener reprezentacije i čuli smo se, razgovor je super prošao. Ja sam rekao samo da sam sretan, da sam promijenio sredinu i naravno jedna od meni osobno najbitnijih stvari u mojoj karijeri je, i to nije nikakva floskula, to je igranje za reprezentaciju i odlaskom u AEK je, jednim dijelom bio izbor baš zbog toga, da odem tamo, da igram svaku utakmicu, da igram najbolje što mogu i da sam tu u reprezentaciji i da mogu pomoći.
2: Iako je sada opet procvjeta u AEK-u, Majer ne skriva razočaranje neodlaskom na svjetsko prvenstvo.
4: Pa je, bilo je razočaranje, ne mogu reći da nije. Nažalost, sezona prije toga u Wolfsburgu je završila tako kako je završila. Bilo je tu i uspona i padova, bilo je isto tako i super utakmica i dobrih momenata, ali eto, ispalo je tako kako je ispalo i na neke stvari ne možeš utjecati. Mislim da sam donio jako dobru odluku što sam otišao sa trenutno u Grčku, AEK, i jako sam sretan i mogu igrati svoj nogomet i biti u najboljoj mogućoj formi, da i kad sam ovdje budem u formi, budem najbolji što mogu.
2: Inače, UEFA je objavila i službene osobe za susret Češke i Hrvatske. Pravdu će dijeliti Talijani, a glavni sudac bit će Simone Soca. Ove sezone Soca je sudio dvoboj Lige prvaka između Borussije Dortmund i Villareala. Završni trening uoči utakmice Hrvatska će odraditi u popodnevnim satima na praškoj Fortuna Areni, inače domu Slavije. Prije godinu dana na istom mjestu u kvalifikacijama za Ameriku, Češka i Hrvatska odigrali su bez golova 0-0. Hoće li se ovoga puta vidjeti golovi, saznat ćemo sutra o 20.45 uz prijenos na drugom programu Hrvatskog radija.
0: Sportske minute.
1: Liga nacija počela je jučer, izdvajamo rezultate utakmice najjačeg ranga. Nizozemska Njemačka 1-1, Norveška bolja od Danske 3-2, Portugal od Velsa 1-0, a Grčka u gostima od Srbije 2-1. Jučer je predstavljeno kako bi trebao izgledati novi stadion u Maksimiru. Reakcije su podijeljene, no više onih koji su nezadovoljni odabirom. To je komentirao predsjednik Dinama Zvonimir Boban.
5: Ljudi imaju pravo na svoje mišljenje, vjerojatno su malo iznenađeni ovakvim stadionom, bili smo mi u početku, ali smo u jednom dubokom odgovornom promišljanju, s puno stvarno rada, strasti, ljubavi i s puno struke, što se ne tiče samo mene, a recimo da mogu biti po nogometnom, u nogometnom smislu mogu biti od pomoći, odlučili se za najbolji rad. Najbolji mogući rad, shvaćamo ljude, njihove reakcije, isto tako vjerujem da će se kroz vrijeme ljudi malo otvoriti da shvate ideju, a isto tako ovo je prva ideja stadiona, on će doživjeti neke korekcije, vjerujemo na bolje, ali sam rad je objektivno čudesan. Duboko vjerujem da je ovo daleko najbolji stadion za Dinamo, za Zagreb, za njegovu kulturu, za urbani štih, za asfaltni štih, za sve ono što mi jesmo, za sve ono što je ovaj klub uvijek bio, za sve ono što smo doživjeli na starom Maksimiru, kojeg treba respektirati. Postoji jedan identitet, postoji jedna povijest, postoje neke emocije, velike emocije koje su tu odživljene, isplakane i dosanjane. Tako da mislim da se Turinin rad treba jako respektirati, na jedan futuristički način to je napravljeno, iznimno suvremen, ali isto tako šokantno nov, što će i samom Zagrebu dati jednu ikoničku figuru i obogatit će ga. S druge strane, sama stadionska atmosfera i komfor na stadionu bit će vrhunski, što u prvom momentu ljudi mogu reći šta je ovo, propust je ono, bit će puno, puno bolje nego što mogu očekivati, ali treba se ljudima to objasniti, oni trebaju ući malo dublje u problem.
1: Dinamova zajednica oprostit će se od starog Maksimira kroz plavi vikend koji počinje danas. O čemu je riječ, saznaćemo od Marka Šivaka.
6: Plavi vikend kreće Lollipop glazbenim spektaklom, dok su subota i nedjelja rezervirane za sportske sadržaje. To je samo jedna u nizu manifestacija kojima se Dinamo i njegovi navijači opraštaju od Maksimira, naglašava jedna od klubskih legendi Tomo Šokota i otkriva kako će izgledati subotnji program.
7: Subota je rezervirana za sportske događaje, imamo dakle turnire 3x3, znači košarka, nogomet i nogotenis. Također ima puno za djecu, puno događanja, puno atrakcija, oko njih 20-ak. Bit će i natjecanje u obaranje ruku, bit će freestyler i moće se izazvati freestyler 1-1. Dakle, super događanja, mislim jako zanimljivo, tako da evo, očekujemo da će biti stvarno što više ljudi i da će se to jako puno popratiti. Dakle, imamo i aktivacijske zone, bit će stvarno super. Na kraju u 6 sati imamo i prvo kolo Goat lige. Nakon toga imamo i fan zonu, znamo da igra Hrvatska protiv Češke u 15-9, tako da evo, i moći će i svi oni navijači plave boje koji žele popratiti utakmicu hrvatske reprezentacije, moći će i to pogledati.
6: Nedjelja donosi revijalnu utakmicu košarkaša Dinama iz Zagreba u 13 sati. Uslijedit će prvo kolo novog futsal prvenstva Hrvatske u kojem će se sastati futsal Dinamo i futsal Pula, a sve će kulminirati odmjeravanjem snaga veterana Dinama i legendi Goat lige. Predsjednik košarkaškog kluba Dinamo, Marijan Pojatina.
8: Staviti dvoranska dva sporta u vani da se igra je organizacija na svjetskom nivou. I ovo je nešto, nije wow za grad Zagreb, ovo je wow za grad, za cijelu Europu i u svjetskim razmjerima. Vi kad proguglate vanjske utakmice košarke, na prsti jedne ruke se može igrati. NCAA zadnjih 5 sezone možda odigralo 2-3 takve utakmice i hvala svima koji su to omogućili.
6: Trener futsal Dinama Matija Đulvat uoči utakmice s Istrom poručuje.
9: Igrali smo na Šavati dosta često i to je uvijek bio fantastičan spektakl. Ja se nadam da će našu utakmicu opet podsjetiti na te Šavate i da ćemo tu uspjeti 4-5-6, pa nadam se da će se i zapad otvoriti, da će biti dovoljno mjesta za sve one koji hoće doći pozdraviti se sa stadionom i još jednom prisustovati spektaklu koji će prirediti, prvenstveno ću reći navijači, a onda morat ćemo i mi na terenu, ali moramo dobro zaorat za 3 boda koja su nam jako bitna odmah na početku sezone.
6: Kapetan futsal Dinama Tihomir Novak.
10: Svi živimo za to, ne znam da li se može ponoviti ono što je bilo onih finala u Ciboni, ali vjerujem da je ovo opet jedan poseban događaj, poseban ambijent i kažem, jedva čekamo tu nedjelju i da krene utakmica.
6: 3 Dinama na jednom mjestu u jednom vikendu, a u budućnosti poručili su prigodom predstavljanja plavog vikenda možda i u jednom sportskom društvu po uzoru na Barcelonu, Benfiku ili Real.
0: Sportske minute.
1: Startala je 4. etapa biciklističke utrke Cro Race, vozi se od Pule do Rijeke. U jučerašnjoj etapi od Krka do Labina pobjedu je odnio danas Tobias Svare, čime je preuzeo vodstvo u ukupnom poretku. Svare je u neizvjesnoj završnici nadmašio Talijana Tiberija i Belgica Velensa. U 3. etapi naš Fran Miholjević bio je 35. a Nikolas Gojković 93. Na startu turnira rukometašica Trofej Makedonije u Ohridu naša reprezentacija je s Crnom Gorom odigrala 20-20 kod Hrvatske najefikasnije Milosavljević i Iva Bules po 4 pogotka.
11: Nismo baš utakmice torli kako treba, u napadu se nismo baš snašli, dobro su nas zatvorile, ali mislim početkom drugog poluvremena da su mlade nade unijele neku svježinu na teren. Vidi se da imamo i volje i želje i da želimo pokazati ono što najbolje znamo.
1: A treba će to i danas protiv Srbije od 15:30. Počinje nova sezona domaćeg prvenstva u futsalu. Danas će igrati Torcida i Olmisum te Crnica i Osijek. I za kraj još informacija da smo danas trebali najaviti i utakmice nove sezone ABA lige. Na početak regionalnog košarkaškog natjecanja odgođen je zbog spora između organizatora i sudaca koji traže veće honorare. I to je to u sportskim minutama. Poštovani slušatelji, pozdravljaju vas Marijan Čagalj i Sanja Žigar-Frljuk. Pjesma dana pa sunčani sat.
12: Drugi.
0: Pjesma dana.
13: John Legend se vratio. Njegova nova pjesma je Daylight.

0: S vama sú Zlatan Skalický i Nataša Mikas.
1: Oho.
2: Oho.
1: Dobar dan.
2: Pozdrav svima, koliko god vas ima.
1: Nadamo se da ste nam dobro, s dobrom voljom, dobrim planovima i malo ovako dobrog raspoloženja za nas.
2: Sve vam to želimo od sveg srca.
1: Baš
2: ne
1: tako.
2: Samo do 15. I dalje, i sutra, i preko sutra na Svjetski dan turizma.
1: Da. Upravo to je tema o kojoj ćemo uglavnom danas govoriti. Naravno da su naši turistički vrijedni radnici pripremili što šta za Svjetski dan turizma, pa ćemo vas onda pozvati na neka od tih događanja.
2: E da, ovaj datum, dakle 27. rujna, odabran je 1970. Tada je usvojen statut Svjetske turističke organizacije. Eto, i od onda je 27. rujna Svjetski dan turizma. Naravno da u kratkom vremenu ne možemo proći cijelu Hrvatsku, pa ćete morat pogledati na stranice odredišta koje vas zanima, ali imamo nekoliko dobrih prijedloga.
1: Pa vam to onda znači da lijepo se sad zavalite u fotelju ili negdje gdje jeste, ako ste
2: u autu
1: malo pojačajte, ako ste na poslu malo i tu pojačajte radio i slušajte što vam imamo za poručiti do 15. Marijan Čagalj, on je u našoj tonskoj realizaciji.
2: Zlatko Turkalj nam je složio playlistu.
1: I ekipa s kojom se petkom uobičajeno probijate kroz turističke priče, Zlatan Skalicki.
2: Nataša Mikas.
3: Drogi, drogi.

0: U petak popodne, jako važno pitanje, kakvo će nam biti vrijeme za vikend?
1: I drugo važno pitanje, ima li gužve na autocesti?
0: Da, to je sljedeće.
1: Ali to nećemo pitati Mateju Štibuhar.
0: Dobar dan, pozdrav Mateja.
2: Dobar dan, da, odgovor na prvo pitanje može, ovo drugo će ipak prepustiti drugim.
1: Profesionalcima.
2: Profesionalcima u tom području, da.
0: Gledam temperature, Mateja, u Osijeku je 15, u Zagrebu i Dubrovniku 18, a u Rijeci i Splitu 21 stupanj u ovim trenucima. Jel to jesu prosječne temperature za kraj rujna ili...
2: Od prilike, evo, Zagreb je blizu, Zagreb je oko 20, Osijek je na 22, a Split je 24 prosjek za ovo doba godine, tako da kako gdje, evo, ukratko, da, toplije je u središnjim predjelima, obzirom da na istoku, evo, na oblaka je kompaktnija i onda onemogućila zapravo daljnji porast temperature. No što se tiče, evo, situacije ovim trenucima, djelomice sunčano, najviše zapravo sunčanog vremena ima na sjevernom Jadranu i osobito na sjeveru Dalmacije, a uz više oblaka poneki pljusak moguće još na jugu zemlje i na istoku poslije podnevnim satima, krajem dana onda posvuda će se na oblaka raskinuti, odnosno pa će se i razvedravati tijekom noći. Temperatura zraka je uglavnom u ovim maksimalnim očekivanim vrijednostima, to je između 18 i 23 Celzijeva stupnja, malo niže, evo primjerice 14 stupnjeva je u Gospiću izmjereno u 13 sati, tako da upravo i malo niže u gorskim predjelima. Na Jadranu puše bura, kao što ste rekli, imali poteškoća, da, stvara poteškoće, ona je mjestimice jaka na udare olujna. Bit će bure i do kraja dana, tako da, evo, po tom pitanju se situacija neće mijenjati. I ukratko, evo, to je to od današnjeg poslijepodneva.
0: Ali zato vikend
1: ipak drugačiji. Međutim, baš sam bacila pogled na jutarnje temperature sutra, u najmanju ruku će biti friško.
2: Da, bit će svježe jutro i ne samo sutra i u nedjelju, slična situacija, tako da bit će svježe jutra unutrašnjosti, mjestimice magla u jutarnjim satima, danju će posvuda biti prevladavajuće sunčano, osobito na Jadranu, dok u drugom dijelu dana unutrašnjosti kao i danas, znači dnevni razvoj oblaka, pa će biti ipak oblačnije, nazovimo to tako, u odnosu na sunčanije jutro i prije podne. Na Jadranu i dalje bura, ona će biti umjerena još osobito u prvom dijelu dana i jaka, poslije podne će osobito prema otvorenom moru okrenuti na sjeverozapadni vjetar. Dnevna temperatura između 19 i 24 Celzijeva stupnja, ali u odnosu, evo, na današnje vrijednosti unutrašnjosti ipak malo viša vrijednost nego što se to očekuje tijekom današnjeg poslijepodneva.
0: A nedjelja?
2: Slične vrijednosti, znači i dalje će jutro biti svježe u unutrašnjosti, ali dnevna još malo u porastu.
1: Nedelju moraš doći, ne možeš ovako ići na običnoj hudi.
0: Ne, Mateja, znate šta?
2: Da.
0: Pred par dana ruka mi je sama krenula prema termostatu. Ne čekam toplanu, imam svoj termostat. Opa!
2: Znam tu situaciju, sve mi je poznato, evo, da se ne otkrijem previše, niste jedini. Tako da ima nas više.
0: E da, tako da smo to ujutro riješili, i na večer riješili.
2: Da, je, evo, morat ćete i sljedeće dane, jer i nedjelja će biti u sličnom tonu, znači dalje prevladavajući sunčana ujutro na kopnu magla, svježe jutro, dan ugodno toplo, posvuda i slično se nastavlja i početkom tjedna.
1: Sad si baš razmišljam da ti kupim za sljedeći rođendan skala neku mobilnu peć na pelete, ovu malu koju možeš staviti, putnu ako ima kako.
0: Šta ja mogu, ruka, Mateja, moja ruka sama krenula, ja pitam, kućeš?
2: Ma ne trebate peći, imate one prijenosne grijače elemente od obratnika pa do grijačih šlapa. Tako
1: u njegovom slučaju bi bolje bilo da je to neka ova oprema prslucito, pa komplet, pa unutra s grijalicom.
0: To Japanci imaju sve, da, pratio sam ja to.
1: Proguglat ćemo malo. No, šalimo se naravno, ali je daleko je to zapravo još od onih nekih ozbiljnih situacija hladnih.
2: Da, s negativnim jutarnjim vrijednostima.
0: Dobro, ali mislim zadnjih nekoliko dana onda je na kraju, hvala Bogu, neko iz DHMZ-a, čini mi se, reagirao.
1: Aha,
0: super El Niño, to čudo jedno šta će se sve dogoditi.
2: Polako, polako, da. To je na dužim vremenskim skalama, ovo radimo prognozu iz dana u dan, kratkoročno, eventualno dugoročno, 10 dana do mjesec dana, a evo, polako, evo, iz dana u dan, sljedećih, pa možemo reći, okvirno iz današnje pozicije i otprilike 7 dana situacija se ne bi trebala drastično mijenjati, ali svakako, evo, oprezno iz dana u dan i to će biti najbolja odluka.
1: Tako sve je. U svemu, mi smo zadovoljni jer ipak imamo dobar vikend pred sobom, što znači da ćemo se moći prepustiti ovim svojim planovima, idejama, pa, genijalnostima i ostalim stvarima.
0: Odlično. Mateja, hvala puno, ugodan vikend.
2: Hvala također, do slušanja.
1: Kako si rekao, japanski, ove, HTZ da. Oprema, japanska na grijanje.

0: Grad Zagreb vas poziva na sajam OPG-ova na Bundeku, domaće delicije, turnir u malom nogometu, javnozdravstvene aktivnosti i dobra glazba. Dođite na sajam OPG-ova na Bundeku 26. i 27. rujna od 10 do 18 sati. Bundek, place to be, kretanje, hrana, zdravlje.
1: Drugi program, prvi izbor.

0: 13:30.
1: Drugi program.
0: U Vukovaru se obilježava 35. godišnjica bitke za Vukovar i ustrojavanja 204. Vukovarske brigade Hrvatske vojske. Bitka za Vukovar počela je u kolovozu 1991. i trajala je 87 dana. Grad je pao 18. studenoga, nakon čega su slijedila zarobljavanja i zločini, među kojima i zločin na Ovčari. Ministar branitelja Tomo Medved poručio je:
2: naša je dužnost promicati istinu i vrijednosti iz Domovinskog rata. Naša povijesna postignuća stvara obranu i oslobađanje Hrvatske. One koji ne znaju te činjenice, koji ne znaju što je bilo, podučavamo. One koji su zaboravili, podsjećamo. A oni koji pokušavaju iskriviti povijesne činjenice i danas ovdje iz Vukovara opominjemo. A Vukovar nas obvezuje na istinu, pijetet i odgovornost. Pratimo i danas u susjednoj Srbiji.
0: Nižu se reakcije na prvonagrađeni rad međunarodnog natječaja za novi stadion Maksimir i sportsko-rekreacijski centar Svetice. U konkurenciji je bilo 88 ponuda iz 20 zemalja, a pobjedio je rad dvojice mladih Talijana iz Milana. Objava idejnog rješenja izazvala je lavinu negativnih reakcija u dijelu javnosti, a dio nezadovoljnih Dinamovih navijača dao je inicijativu na stranici peticije HR, kojom traže opoziv izbora. Idejno rješenje komentiralo se i u Saboru. Govore HDZ-ovac Krunoslav Katičić i Saša Đujić iz SDP-a.
3: Struka je predložila, dajmo malo struci vremena, nek proba to organizirati. Građani imaju svoje mišljenje o tome, oni su ga, mislim, dobro kanalizirali i mi to kao jedan od sudionika, u tom procesu osluškujemo što se dešava.
4: Evo, to je pitanje Zagrepčana, dakle oni trebaju govoriti kakav žele stadion i mislim da onaj koga gradi bi trebao slušati građane. Tako da ako građani žele ovakav ili onakav, to je to. Mislim, ja ću se za taj koncept zalagati u Rijeci kad budemo Kantridu ponovo gradili, da bude onakav kakav žele navijači i građani Rijeke.
0: A evo što su Zagrepčani rekli o novom Maksimirskom stadionu.
5: Pa lijepo izgleda, Dinamo zaslužuje takav stadion.
6: A to je Boban Taljani si uzao kad je igrao u Italiji, pa je dedi krao da neke uzme lopine sve tamo.
7: Ja bi recimo napravio novu koncertnu dvoranu, ne bi napravio novi stadion.
8: Izlako kartonska kutija.
9: Pa super je.
10: Kriminalno.
9: Bolje mi iskreno bio stari. Izlako friteza na vrući zdravstvo.
11: Pa ne sviđa nam se baš, oni drugi izbori su nam bili bolji.
12: Ne paše mi uz tematiku Dinama uopće, jer ne paše mi ta siva boja i loše mi izgledaju te tribine.
13: Nekom se sviđa, nekom se ne sviđa, bitno je samo da ga napravi.
0: Čuli ste novosti. Tonska realizacija Gabriel Šimunec, speaker Lovro Golac, uredila Mateja Ištuk.
1: Novosti.
0: Vrijeme poslije podne djelomice na Jadranu i pretežno sunčano. Na jugu i istoku mjestimice malo kiše ili pljusak. Vjetar do umjeren sjeveroistočni i sjeverni, na Jadranu umjerena i jaka bura, na udare ponegdje olujna. Najviša temperatura od 18 do 23 stupnja, u gorju malo niža.
14: Dobar dan iz Hrvatskog autokluba. Zbog jakog vjetra, samo za osobna vozila, otvoreni su državna cesta Maslenica Zaton Obrovački te Paški most. Na Jadranskoj magistrali između Senja i Svete Marije Magdalene zabrana je prometa za autobuse na kat, vozila s prikolicama te motocikle. Danas do 16:30 sati održava se četvrta etapa utrke Crow Race na cestama Istarske i Primorsko-goranske županije od Pule do Rijeke. Na pojedinim se državnim, županijskim i lokalnim cestama vozi uz privremene prekide prometa. Pojačan je promet na pojedinim graničnim prijelazima s Bosnom i Hercegovinom, Srbijom te Crnom Gorom. U prekidu su pojedine trajektne i katamaranske linije na Jadranu. Hrvatski autoklub želi vam sretan put i sigurnu vožnju.

0: gdje je nestao čovjek. Ali pazi, to je i glavna tema ovogodišnjeg svjetskog dana turizma, a pred nama je vikend u kojem obilježavamo upravo u nedjelju. Glavna tema je digitalna agenda i umjetna inteligencija za redizajniranje turizma.
1: Tražimo čovjeka.
0: Evo, našli smo...
1: čovjeka iz turizma.
0: Tako je, Iva Bencun iz Zadra, poštovanje.
2: Dobar dan.
0: Iva draga, dakle pred nama je svjetski dan turizma, obilježava se u nedjelju, ali cijeli ovaj vikend zapravo. Pa nas zanima što ste vi priredili za vaše goste koji će doći ili za same Zadrane.
2: A evo, priredili smo i za jedne i za druge, dakle i za Zadrane da budu turisti na jedan dan u svom gradu, a i za strane posjetitelje. Dakle, u nedjelju u 17 sati imamo vođenu stručnu turu po gradu koja kreće sa lokacije Trga 5 Bunara i na određeni način ćemo, evo, zagrliti Zadar, dakle, šetnja će ići baš okolo Zadra, našim obnovljenim bedemima, odnosno murajem koji je pod UNESCO zaštitom i sve, dakle, do pozdrava suncu, preko rive i povratak kroz Fošu nazad do Trga 5 Bunara.
1: Mm-hmm. Jesu li vam kompliciraniji ovi domaći ili ovi gosti?
2: Pa ima razno raznih pitanja. Zadrani se ugodno iznenade jer stvarno nauče jako puno toga što nisu znali, iako imamo stvarno redovite koji svaki put kad nešto organiziramo priključe se, onda postavljaju dodatnih pitanja, već dosta toga i znaju. A što se tiče stranaca, evo, budu neka pitanja koja ne očekuješ. Jedno od najupečatljivijih koje mi je ostalo ono kroz ljetnu sezonu, pa vođenje, pa se čuju cvrčci, pa kao gdje se ovo gasi.
1: Da, to ima takvi zgodni pitanja po cijeloj Lijepoj našoj, ali baš i sad razmišljam, onaj ko radi kod vas kao turistički vodič, taj stvarno mora dobro povijest poznavati.
2: Pa da, itekako i povijest, ali evo i sve više nekakve onako interesantne pričice iz života lokalnog stanovništva koje onda ljudima bolje približe kako se tu živi sad ili kako se živjelo nekad. Primijetili smo već duže vrijeme da ljudi čak bolje upamte to nego onako kad bude suhoparno nekakve povijesne činjenice, brojke i tako. Svakako naši vodiči su jako dobro educirani i znaju to lijepo začiniti.
1: Da, mi u ovoj emisiji recimo godinama tvrdimo, bolje rečeno to Skalicki tvrdi, a ja se slažem s njim, da je u turizmu najvažnije pričati priče. Pa jesu li ove nove generacije

0: zapravo za neke nove turističke priče ili još uvijek pale one stare, dobre povijesne?
1: Pa moram priznati da stvarno jesu, naši vodiči moraju sve, kako bih rekla, ne biti kreativniji u smislu izmišljanja nekoga, ali u smislu približavanja tih priča mlađim naraštajima, jer oni su u stvari toliko znatiželjni, ali kažem, ne zanima ih to suhoparno samo da im damo brojke, nego baš žele, zanima ih kako se živi, zanima ih kako da čim bolje upoznaju lokalni način života, i onda im to stvarno bolje ostane u sjećanju.
2: Da, ove vaše stare zadarske zidine i drevni bedemi su vrlo zanimljivi, ali ja znam reći kamenje je kamenje, pa mora imati dobru priču. Ali Nataša je spomenula, mnogo je gradova na Jadranu koji imaju zidine i bedeme, pa recimo priča ovakva iz Dubrovnika, to bi se moglo i vama dogoditi, pa se pripremite. Najsmiješnije pitanje njima je bilo, kad na večer sklapate zidine?
0: Jer to su naime kulise.
1: Oni, da, to je mlađa generacija, to se zaživljava kroz filmove i kulise.
0: A recimo na Plitvičkim jezerima kad gasite slap,
2: da,
0: to je isto bilo. Tako da ima svakakvih pitanja, ali uvijek su zapravo odgovori puno važniji od tih pitanja.
2: Ali da, dobro, što ljudima sve padne na pamet, pa onda i ti počneš razmišljati u nekom drugom smjeru. Bože dragi, šta sve ljudima dođe u glavu. Kažite vi nama, Iva, glavni dio turističke godine je iza nas, jeste vi u Zadru zadovoljni? Mislim, naravno, uvijek može bolje.
1: Uvijek, naravno, uvijek može bolje. Evo, mi smo zadovoljni koliko su zadovoljni naši djelatnici u turizmu, a s njima smo stvarno redovito u kontaktu i sa hotelijerima, privatnim iznajmljivačima, ugostiteljima. Uglavnom jesu svi zadovoljni, znamo svi da je ono bilo malo straha pred sezonu, jer je globalna situacija takva da je zbilja nesigurna i davala je razloga za strah. Međutim, ja govorim kako se turizam u vrijeme COVID-a pokazao kao izuzetno snažna i otporna grana, pa evo sad to opet pokazao, dakle, usprkos svim nesigurnostima, ljudi jednostavno žele putovati, žele ići upoznavati druge kulture, tako da je naša sezona bila, evo što se brojki tiče, na nivou prošlogodišnje, odnosno predsezona i posezona čak nešto malo bolja, tako da smo sve ukupno zadovoljni.
0: Daleko to još do kraja, ima do kraja godine još puno toga, osim toga Zadar i...
2: Onda ćemo brojati ukupne prihode.
0: Da, onda ćemo podvlačiti crtu, ali zapravo...
1: To će biti prava slika.
0: Zadar je jedna od onih sredina koja se tijekom cijele godine zaista trudi ponuditi nekakve manifestacije i razloge za događaje, razloge za dolazak u Zadar, najčešće u vidu nekakvih događaja, pa će to tako vjerojatno biti i ove jeseni i zime.
1: Tako je, dakle, imamo brojne događanja, evo sad ovaj period nam je upravo onaj koji je najbolji za nekakav aktivan odmor i najčešće nam dolaze ljudi koji ili planinare, bicikliraju, trče. Imamo sada sljedeći vikend Arhipelago Trail Run na otocima Ugljenu, Pašmanu, Dugom otoku, onda iza toga imamo našu poznatu Zadarsku koku, dakle, jedriličarska regata koja je jedina koja omogućava totalnim početnicima i neznalicima i koji uopće nemaju brod da se priključe. Dakle, postojeće posade pozivaju ljude da dođu, da malo iskuse kako je to jedriti. Tako da evo i ovom prilikom pozivam ljude da se prijave. I onda, evo, nećemo se ni okrenuti, doći će vrijeme adventa i cijelo godine je stvari ispunjena.
0: Da,
2: točno.
0: No, o tome ćemo još govoriti. Ali prije toga još jedan put ćemo pozvati i vaše sugrađane, ali naravno i one koji nas slušaju u Zadru, a evo recimo sad su turistički u vašem gradu, da vam se pridruže upravo na Svjetski dan turizma u nedjelju i malo prođu vašim ulicama i dožive ih na vaš
2: cijeli
0: način.
2: Vikend, pa da.
0: Pa mogu i potegnuti sljedeći tjedan. Kad smo...
2: Recimo, da. Iva, jer turizam počinje doma.
0: Upravo. Iva, hvala lijepa.
1: Hvala vama.
0: Čujemo
2: pozdrav.
0: Se. Iva Benson, Turistička zajednica Zadra, bila je s nama.

0: doma je do maja, jel da?
1: Gruda domača.
0: Sabamo malo suze za zagorske brege. Ili za grozdje bolje.
1: Potiho sam otprl raskliman u lesu, ali ne.
0: Ajmo pustit nešto naše gošći, nek povede pjesmu.
1: Nek izabere moja imenjakinja Zlatka.
0: A opet smo došli do toga da je u ovoj emisiji važno se zvati Zlatko, Zlatan ili Zlatka.
1: Tako je. Nađite uljeza.
0: Miki. Ja sam na posudbi. Zlatka Vuglec je ovoga trenutka s nama, turistička zajednica područje Srce Zagorja.
1: Znaš zašto je Srce Zagorja?
0: Ajde.
1: Zato jer Srce Zagorja graniči samo sa Zagorjem.
0: Profesorice Vuglec, je li u pravu?
2: Alo, je, začujemo, dobro?
0: Je, pitam je li u pravu?
2: Je.
0: Sve je točno rekao.
2: Tako je.
1: Dobro.
2: Evo, dobar dan svima, lijepo pozdravljam slušatelje Hrvatskog radija.
0: Dobar dan.
1: Pozdrav, branje grozdja u Pregradi, to je već tradicionalna manifestacija kod vas.
2: Tak je, evo ga, u tijeku je 56. branje grozdja. Mislim da je to stvarno hvale vrijedno kaj se ova tradicija tak dugo drži. Kvaliteta je sve bolja i bolja u smislu da je strašno puno udruga i pojedinaca, vinara, sportaša uključeno u samu manifestaciju. Uvijek volim reći da branje grozdja nije manifestacija na kojoj nazoveš menadžera i dogovoriš tri koncerta. To je jedan jako veliki organizacijski zahvat, ali zato je program bogat, lijep i kroz cijeli program se zapravo provlači ta tradicija vinarstva, vinogradarstva.
1: Dobro, da, mi najavljujemo ono što će se dogoditi za vikend, a zapravo je sve kod vas počelo još prekjučer.
0: Da.
2: Je, tak je. Zapravo smo vam mi već i u utorak imali jednu promociju dokumentarnog filma Dobra kaplica, koja prikazuje današnje pregradske vinare i onda oni prepričavaju kak je to nekad bilo, kak se radilo u Trsiju, kakvi su alati bili, običaj i tak dalje. Tako
1: kak
2: da smo
1: s tim
2: krenuli već u utorak. Tako je. Tako
0: Zlatka, mi ne priznajemo dokumentarce kad je kaplica u pitanju, ne, samo ovo uživo.
2: Dobro. Svakako ste pozvani, dobrodošli. Bilo bi nam jako drago da dođete. Evo ga, možda je čak u nedjelju kad imamo truna te tradicijske manifestacije zapravo povorka beračica i berača. Dakle, to je jedan jako lijepi događaj gdje sa zaprežnim kolima i konjima koči je vuku kroz Pregradu, kola, kudovci, djeca u narodnim nošnjama hodaju pred vode povorku, lijepo se svi skupe na trgu, imaju svoj lijepi kulturno-umjetnički program i nakon toga slijedi tradicijski obed iz košare koji pripremaju kostelske žene.
0: Dobro, sad sam ja malo zbunjena, ja mislim da su i slušatelji. Jebumo mi vidli gorice opće, hoćemo ići u vinograd ili ćemo samo biti na trgu kod branja grozdja? To me zanima.
2: U vinogradu smo vam bili u srijedu, zato što se svako branje grozdja tradicionalno otvara kod jednog vinara. I to je kod njegove kleti. Ove godine naš domaćin je bio gospodin Stjepan Jagić, tako da smo u Donjoj Plemenšćini
0: klet smo obavili,
2: otvorili lijepo manifestaciju, da.
1: Dobro, dajte nam rastumačite. Meni je uvijek bilo čudno. Klet je, s obzirom da su vinogradi na bregu, onda je klet uvijek gore na vrhu. Zakaj nije dole?
2: Kad gazda pošprica, kad si stane gore, kad pogleda, kad si spije gemiš nakon teškog posla, da ima lijepi pregled i da si može reći, vidiš kaj
0: kako sam ja to lijepo napravila.
2: To je to.
0: Kad si spije gemiš, to je ključno.
2: Tako je.
0: Dobro. Što će se danas događati? Evo, petak popodne, vjerojatno će biti onih koji će možda već danas krenuti.
2: Tako je, nadamo se, veselimo se i očekujemo očekujemo stvarno lijep odaziv. Od 5 sati, od 17 sati već imamo butik vinske kulture na prostoru biološkog bazena u Pregradi. To je jedna vinska radionica koju svake godine organiziramo. Ove godine tema je sljubljivanje hrane i vina, tako da smo nazvali radionicu koje vino s čim paše.
0: Pa dobro, mislim.
2: Tak,
0: to je svima znanstveno. Jasno. Mislim, niko se neće pitati o čem se radi radionica.
2: Tako da bomo isprobavali lijepo vina, pripasali bomo tim vinčakima hranu, kaj paše, di pašu štrukli, di paše zlijevka, di paše orehnjača, i tako bomo se malo educirali i podružili. Također u tijeku je od 17 sati i tradicijski sajam gdje OPG-ovi izlažu svoje proizvode koje se onda tamo mogu i kupiti. Kaj još imamo danas? Imamo vam gljivarski kotlić.
0: Nije i Maja danas.
2: Je, evo to, idemo kronološki, da ne zbunimo opet sve.
1: Aha, gljive, da.
2: Gljivarski kotlić danas priprema gljivarsko društvo Lisičica iz Pregrade. I na prostoru ispred kino dvorane u Pregradi imamo street gig gdje nastupaju alternativni domaći bendovi tipa Keine Ahnung, Pizdoper, Emil Tempfer i Prezervativi, The Leftovers. Oni imaju svoju neku oni također imaju svoju dosta široku publiku.
0: Manifestaciju, oni imaju svoju.
2: S obzirom na to da je Pregrada stvarno rokerski grad, ne?
0: Dobro.
2: Na večer je na Trgu Maja Šuput, tome se također veselimo. Vjerujem da će okupiti veliki broj posjetitelja, evo ga.
0: Dobro.
2: Znamo da će zabava biti zagarantirana uz nju.
0: Sutra sve kreće od 9 pa do 21, isto će biti koje čega, isto koncert na kraju.
2: Je, tako je. Dakle, na večer nam dolazi Giuliano, veselimo se. Sad kad malo razmislim, zapravo Giuliano nije baš sad u zadnje vrijeme nigdje tu u našem krugu bio, tako da također mislim da bude, da je dobro to isplanirano i tome se strašno isto veselim.
1: Eto, zato je to gruda domaća.
2: Tak je.
0: Dobro. Nedjelju smo već rekli na početku, tako da, ma zapravo smo sve apsolvirali, jedino još moramo malo ljude potaknuti da, evo, dođu.
2: Da.
1: Pa dobro, od nas iz Zagreba niste daleko, možete doći na pol dana, možete doći na cijeli dan, a možete doći na oba dva dana.
2: Tako je, dakle, mi smo Zagorje ima tu prednost kad je stvarno blizu Zagreba. Mi smo u principu još uvijek pretežno izletnička destinacija radi toga. Međutim, ako odlučite ostati i dva dana i tri dana, uvijek imate di spavati, smještaja ima dovoljno, imate di fino pojesti, domaću hranu, puricu s mlincima, patkicu. Evo ga, stvarno.
0: I onda na kraju ko pravi gazda na vrh.
2: Da.
0: Brda i
1: Bukleć,
0: škropec, gemišt i vidi kaj sam ja to napravila lepo.
1: I onda da, još malo je. Čitaš.
0: To je to. Zlatka, hvala lijepa. Evo, veseli nas ova vaša manifestacija, skoro isto kao i vas, što veseli, koji organizirate to cijelu godinu. Sigurna sam da će biti zabavno i da će vam se pridružiti mnogi. Jučer je isto tako bilo, danas imaju prvu priliku, a onda da kako još u subotu i u nedjelju kad je i kulminacija cijele ove priče koja se zove Branje grozdja u Pregradi.
1: Zlatka, hvala puno, svima dobra zabava.
2: Hvala, evo ga, i dobrodošli u Pregradu.
0: A mi bomo sad jednog Giuliana.
1: Može, Zlatka Vuglic bila je s nama iz Pregrade, najavili smo Branje grozdja.

0: 14:30.
1: Drugi program. Novosti.
0: Kristijan Aleksić, optužen za teško ubojstvo 19-godišnjeg drniškog maturanta Luke Milovca, na šibenskom je sudu nepravomoćno osuđen na 40 godina zatvora. Nakon čitanja optužnice jučer je priznao krivnju, a psihijatrijskim vještačenjem utvrđeno je da je bio ubrojiv. Ubojstvo Luke Milovca izazvalo je snažnu reakciju javnosti, prosvjede i pitanje odgovornosti institucija, osobito zbog činjenice da je Aleksić i prije bio osuđen za teško kazneno djelo. Nakon ubojstva vlada je pokrenula izmjene kaznenog zakonodavstva, među kojima je i uvođenje kazne doživotnog zatvora za najteža kaznena djela. U Zagrebu je jutros uhićen Tomislav Horvatinčić. Priveden je zbog kršenja mjere zabrane upravljanja motornim vozilima, koja mu je izrečena uz zatvorsku kaznu zbog izazivanja tragične pomorske nesreće u kojoj je prije 15 godina poginuo talijanski bračni par. Kršenje sudske odluke posebno je kazneno djelo za koje je predviđena zatvorska kazna do 2 godine. Zbog nezakonitog odlaganja otpada u Gospiću, SDP je u saborsku proceduru poslao prijedlog za pokretanje opoziva vlade. Prikupljena su 54 zastupnička potpisa. Uz zastupnike svih klubova ljevice, među njima su i potpisi Mosta te stranke Drito. HDZ poručuje da inicijativa neće proći. Među strankama koje nisu dale potpis je i Domino. Njihov saborski zastupnik Igor Peternel objašnjava zašto.
2: Mi nećemo sa ljevicom zajednički rušiti ni graditi ništa. Nismo potpisali, oni su potpisali, a mi ćemo kao oporbena stranka glasat ćemo za opoziv vlade. To je normalno, to je institucionalno, to je parlamentarno ponašanje, ili si dio vladajuće većine ili nisi.
0: Papa Lav XIV. Stigao je u posjet Francuskoj, čime je počeo prvi pastoralni i državni papinski posjet toj zemlji u posljednjih 18 godina. U zračnoj luci dočekao ga je predsjednik Emmanuel Macron. Tijekom 4 dana posjeta Sveti Otac razgovarat će o migracijama, miru i razvoju umjetne inteligencije. Održat će i propovjed u katedrali Notre Dame. Čuli ste novosti, tonska realizacija Gabriel Šimunec, spiker Lovro Golac, uredio Andrej Štrkalj.
1: Novosti.
0: Vrijeme poslije podne djelomice na Jadranu i pretežno sunčano. Na jugu i istoku mjestimice malo kiše ili pljusak. Vjetar do umjeren sjeveroistočni i sjeverni, na Jadranu umjerena i jaka bura, na udare ponegdje olujna. Najviša temperatura od 18 do 23 stupnja, u gorju malo niža.
3: Super vikend ponuda, ne propustite u Šparu, u petak, subotu i nedjelju. Hrvatsko pile, kilogram 3,18, kava arabeska, 500 grama, 6,99, toaletni papir Violeta, 32 role, 6,99. Špar, iznesi najbolje na stol.
4: Dobar dan iz Hrvatskog autokluba, o stanju u prometu Zvonimir Vogrinc. Zbog jakog vjetra na Jadranskoj magistrali između Senja i Svete Marije Magdalene, zabrana je prometa za autobuse na kat, vozila s prikolicama i motocikle. Povremena su usporavanja zbog veće gustoće prometa na gradskim prometnicama i obilaznicama, te u zonama radova i privremene regulacije prometa, osobito na Zagrebačkoj obilaznici između čvorova Zagreb-Zapad i Lučko u smjeru Bregane, na autocesti Bregana-Lipovac na prilazu zoni radova na 90. kilometru između čvorova Križ i Kutina u smjeru Lipovca, gdje se vozi jednim trakom u koloni dugoj oko 2 kilometra, na Riječkoj obilaznici između čvorova Rijeka Zapad i Učka u smjeru Istre, gdje je kolona duga također oko 2 km. Na autocesti Goričan Zagreb između čvorova Zagreb Istok i Sesvete u smjeru Goričana, gdje se vozi jednim trakom u koloni dugoj oko 1 km. Na Istarskom Ipsilonu između čvora i tunela Učka u oba smjera, na državnoj cesti 1 kod mjesta Jakovlje i na Jadranskoj magistrali u Solinu i Stobreču. Danas do 16:30 vozi se 4. etapa utrke Cro Race na cestama Istarske i Primorsko-goranske županije od Pule do Rijeke. Do 15 sati na Istarskom Ipsilonu bit će zatvoren čvor Labin za sve kategorije vozila, a na autocesti A7 zatvoreni su izlazni krakovi čvora Jurdani u oba smjera. Pojačan je putnički promet na graničnim prijelazima Gornji Varoš, Bajakovo, Karasovići i Vitaljina, te teretni na prijelazima Batina, Tovarnik i Bajakovo. Zbog nepovoljnih vremenskih uvjeta u prekidu su trajektna linija Sumartin Makarska i katamaranska linija Pula Zadar Pula. Hrvatski autoklub želi vam sretan i ugodan put.
1: Drugi drugi,
3: drugi drugi,
1: drugi drugi,
3: drugi drugi,
1: drugi drugi.

0: A sad ćemo ti i ja, moj skala, nas dvoje mladih, do još jedne mlade.
1: Mlađahne. Da, svjetski dan turizma preko sutra, obilježit će se i u Karlovcu. Pa smo mi nazvali našu dragu Marinu Burić, dobar dan.
2: Dobar dan i hvala na komplimentima.
1: Marina, Miki, jel mi jesmo kapaciteti za propješačit 13,5 km?
0: Ne.
2: Jeste sigurno, u Karlovcu da, pa znate kako u Karlovcu sve nivelirano.
0: A malo hodeš pa malo staneš, jel to je?
2: Pa zato što imate točke po putu za predah, sve smo uračunali.
0: Dobro, onda jesmo. Evo,
1: onda jesmo,
0: ste me.
1: Dobro.
0: Samo nam reci kamo idemo, kad krećemo i što se od nas očekuje.
2: Ma samo dobra volja, sve drugo ćemo se pobrinuti mi u Karlovcu, koji uvijek.
1: Dobro.
2: Vrijeme smo osigurali, evo, to je ok, kišobrani ne trebaju, tako je. Znači, samo dobra volja i bit će nam super.
1: Sve počinje ono dosta rano za nedjelju zapravo.
2: Tako je, da, počinje zapravo, okupljamo se već između pola devet i devet sati i zanimljivo je, bez obzira što se tako rano kreće, mi već po prijavljenim vidimo da od dalekoga dolaze. Dakle, neki će doći, zapravo krenuti jako rano da bi došli do 8.30 u Karlovac, ali valjda je razlog dobar. Eto, mi u nedjelju po prvi puta pridružujemo se dionicama Camino Rute kroz Hrvatsku i promoviramo i naš karlovački Camino. Staza je duga 13,5 km, što moramo priznat i nije nešto za propješačit u dobrom društvu.
0: Dobro, vidim da je to zapravo nekakav zajednički projekt, čak tri turističke zajednice.
2: Tako je, turističke zajednice grada Karlovca, turističke zajednice područja Kupa i područja Četiri rijeke, i uz veliku podršku, jel, bez naše hrvatske turističke zajednice toga ne bi bilo. Projekt smo kandidirali na Fond za udružene turističke zajednice, mi smo evo projektno udruženi, ovo je već drugi projekt koji provodimo zajedno, napravili smo biciklističke staze uz potporu HTZ-a, sada evo malo hodamo uz potporu HTZ-a. Eto, hvala im i ovaj, i ovim putem na tome.
1: Dobro, je li imate nešto protiv da vam Skala kaže da vas on čeka
0: u jednom akvatici,
1: turističkom središtu, kafiću u akvatici?
0: Znala sam da ćeš to predložiti.
2: Ne, apsolutno nemamo protiv. Zapravo, staza je posložena tako da se mogu ljudi priključiti na kojoj god dionici im paše.

0: Akvatika je jedno od zaista reprezentativnih mjesta i ne zaboravimo, mi smo na 20-ak dana do 10. rođendana Akvatike. Oh. Tako da smo već u slavljeničkom raspoloženju.
1: Jasno, da. Dobro, rekli si da se već dosta ljudi prijavilo. Jesu li to Karlovčani ili vam stižu...
2: Pa od dalekog...
0: Ne, pa zanimljivo je zapravo da jutros kad sam gledala 70-ak prijavljenih, imamo čak i Slovenije, imamo i Slavonije, ima ljudi od svuda, Karlovčana je možda nekih 15%. Evo, tako da zapravo nas raduje, jer vjerujemo da će kroz ovaj novi proizvod nas prepoznati i neki posjetitelji koji možda još nisu imali u planu i nisu imali prilike doći u Karlovac, pa eto, doći će sada. I iznimno se veselimo otvoriti priliku i novim ciljanim skupinama kroz ovaj proizvod.
2: Dobro, sve bi trebalo završiti oko 4 popodne, je li tako?
0: Tako je, na Muzeju Domovinskog rata. I još jedna zanimljiva točka u našem gradu, interaktivni muzej kojeg isto tako oni koji nisu svakako trebaju posjetiti.
2: Dobro, znači nema ono ko dođe, dobro dođe, naravno da su svi dobro došli, ali moraju se prijaviti za hodanje.
0: Pa bilo bi dobro da se prijave zbog isključivo iz praktičnih i logističnih razloga, jer smo osigurali prijevoz nazad, povratak sa Muzeja Domovinskog rata na početnu točku gdje će ljudi ostaviti svoje automobile ili neki koji će doći autobusom ili kombijem. Pa evo, bilo bi nam drago znati koliko će biti ljudi. Zato svakako preporučujemo prijave iz čisto logističkih razloga.
1: Moramo priznat, Marina, da je ovo drugačije od puno toga što smo najavili i odnosno što će se događati za upravo ovaj međunarodni, odnosno svjetski dan turizma u nedjelju.
0: Pa mi smo, zapravo je ispalo slučajno je ispalo tako, jer kada smo dobili informaciju o odobrenim sredstvima i krenuli u realizaciju projekta, onda smo vidjeli da bi mogli stići do tog dana, do svjetskog dana turizma, pa je ispalo zapravo vrlo prigodno. Eto, nekako mislim da smo pogodili, da je nema boljeg dana od svjetskog dana turizma, evo.
2: Ali dobro, i Karlovac nam je jako blizu i bez obzira na svjetski dan turizma i Camino uz rijeke, bilo koji vikend, bilo koji dan lijepo je doći u Karlovac, imaš se što za vidjeti, posjetiti i uživati.
0: Evo i sutra će biti vrlo živo, pretposljednja etapa Cro-Race-a starta iz Karlovca sutra. Tako da će biti živo i sutra, ali dođite ranije jer ceste baš neće biti prohodne neko vrijeme.
1: Dobro.
2: Dobro, pa onda možete ostati do nedjelje i spremiti se za hodanje.
0: Pa to smo tako organizirali, tako je.
1: Sve su mudro predvidjeli.
0: Uz put gljive probati u našim restoranima. Imamo evo kampanju u 9 objekata u gradu Karlovcu. Možete probati neke, zapravo poznatu i omiljenu namirnicu, ali na tradicionalne ili moderniji način spremljenu, kako koji restoran se potrudio. Tako da imate šta raditi u Karlovcu.
1: Jasno, cijeli vikend ste nam organizirali. Marina, hvala lijepa. Evo.
0: Hvala vama na prilici i čekamo vas u Karlovcu.
2: Ugodan vikend, dobra zabava svima. Marina Burić iz turističkog ureda u Karlovcu bila je s nama u sunčanom satu. Najavili smo Camino uz rijeke u nedjelju, a u povodu svjetskog dana turizma.
1: Nije to naravno sve što se nudi za svjetski dan turizma. Baš kao što je Skala na početku emisije rekao, uđite u neku svoju lokaciju koja vam je zanimljiva, pronađite lokalne turističke zajednice i vidite što one nude u nedjelju na vašem području. Evo, mi možemo reći da i grad Zagreb ima organizirane besplatne razglede. U Istri će biti jako zanimljivo i to na puno lokacija, tako da u svakom slučaju trebate malo se samo potruditi i izabrati si dobar izlet za ovaj vikend. Većina ih je u nedjelju, neki će biti i u subotu, tako da svakome po volji. Eto, to je sve u sunčanome satu za danas.
2: Naravno, najvažnije dobro da. Društvo, a za vrijeme se pobrinula Mateja.
1: Ona nam je sve rekla.
2: Da.
1: Naše dobro društvo će se sada raspršiti, ali stiže vam novo dobro društvo na frekvenciji drugog.
2: Slijedi nam drugi dio dana.
1: Marijan Čagalj, Zlatko Turkalj, Zlatan Skalicki,
2: Nataša Mikas, svako dobro, ugodan vikend i držite se drugog.

0: Боже.
1: HR Mreža. Oglasi.
2: Biogospodarstvo je kada od biomase, odnosno otpadaka i ostataka proizvedenih u poljoprivredi, šumarstvu, ribarstvu i srodnim industrijama, stvaramo nove vrijednosti i održive proizvode za svakodnevni život. To je, na primjer, organsko gnojivo proizvedeno od ovčje vune. To su primjerice tenisice, izrađene od materijala kao što su vuna, konoplja, pluto. Proizvodi biogospodarstva su i riblje brašno i riblje ulje, nastali od ostataka riblje industrije, kosti, glava, peraja. Brojne hrvatske tvrtke pokazuju kako biogospodarstvo uspješno funkcionira u našim životima. Zato pridružite im se i vi na CroBioHub.hr. Biogospodarstvo, kada priroda pokreće društvo.
3: Samo u Velekemu kupi kromosvjetlost fasadni sustav
4: i ostvari dvije uštede. Velekem, vaš centar boja.
5: Dominacija u posjedu. On pokušava zatvoriti kut, ali ona se baca prema Stoliću i preuzima daljinski u zadnjoj stotinki.
6: S vama smo u svakom nadmetanju. Uz Max TV gledajte sve utakmice Supersport HNL-a i još više sadržaja za ljubitelje sporta, filmova i serija. Povodom rođendana Max TV dobivate 2 godine na dar. Hrvatski Telekom.
7: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
8: Nekome je sreća zapisana u zvijezdama, a nekome u brojevima. Uz sretni broj, 7 puta po 500 eura svaki dan. A tu je i glavni dobitak od 50.000 eura. Svakom uplatom donirate sredstva Općoj županijskoj bolnici Požega za nabavu endoskopskog stupa za ortopediju. Uz sretni broj, sretno se piše. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
1: HR Mreža. Oglasi.

0: Biću super, meni Batman ako treba.
1: Svaki dan s drugim.
2: Dobar dan.
3: Dobar dan svima, dobrodošli u ovo naše posljednje ovo tjedno izdanje. U ono izdanje drugog dijela dana u kojemu vam dajemo smjernice za neke sjajne svirke na koje možete pjevati, plesati i na koje možete tulumariti ovog vikenda, jer petak je prvi dan vikenda.
2: Da, malo opustiti se nakon vjerojatno cijelog niza radnih sati i radnih dana koji su iza vas. Doduše, neki možda i računaju na sutra radno ili preko sutra, tako to ide, ali nemojte izostaviti ovaj petak pa uz neko dobro društvo provesti nešto ugodnoga vremena. Treba se posvetiti malo i uživanju, zar ne?
3: Naravno, a mi smo uvijek u dobrom društvu. Evo, recimo danas, Bernard Cvek nam je u tonskoj realizaciji.
2: Oduševljen, ne možemo biti u boljem skače, društvu. Radi kolut naprijed, nazad, salto. Tako redom i tako će zapravo skroz do 22 ili čak i duže. Nešto duže. Da, do 24, evo, do ponoći. Evo,
3: čestitamo.
2: Berni s vama do ponoći.
3: Evo, Adriano Vernović nam bira glazbu do 18 u drugom dijelu dana, a nešto glazbe zabiremo naravno i mi, s obzirom da ćemo vam najaviti i što god koncerata.
2: Da, imamo i nešto ulaznica, Rijeka nek bude onako atento, odnosno u niskom startu, no evo, da ne otkrijemo sve odmah u startu, dobar vam dan, dobro nam došli, nadam se da ste dobro i da je ovaj petak onako kako treba.
3: Dobar dan i dobrodošli u drugi dio dana.

Super vikend ponuda. Ne propustite u Šparu. U petak, subotu i nedjelju. Hrvatsko pile. Kilogram 3,18. Kava Arabeska. 500 grama 6,99. Toaletni papir Violeta. 32 role 6,99. Špar. Iznesi najbolje na stol. Drugi dio dana.

0: Drugi, drugi.
1: Drugi, drugi. Dio dana.
2: Drugi dio dana.
0: Kako puno vas sluša drugi dio dana u svojim automobilima, jer to je to. To je taj,
3: to je taj
0: dio,
3: moment za,
0: to je taj
3: prema
0: moment.
3: Doma.
0: Da, posebno petkom, kad možda imate i priliku otići nešto ranije, pa evo 15:09, odnosno 15:10 za koju sekundu, ali i gužve su.
3: Da, ima posvuda dosta prometa, a u ostalom petak je trenutak kad mnogi nakon radnog vremena možda idu i prema svojim vikendicama, posebno ako je najavljeno neko iole dobro vrijeme. Ono što stoji na informacijama, odnosno među informacijama HAK-a na njihovim stranicama, na A1 između Svetog Roka i Posedarja možete bez problema, otvorena je za sve skupine vozila, no znajte da u priobalju puše jaka bura, mjestimice s olujnim udarima, pa računajte na to. Bila se dogodila prometna nesreća na državnoj cesti kod mjesta Omišalj na Krku i zbog toga se vozi uz ograničenje brzine od 30 na sat.
0: A gužve su ono standardno već na gradskim prometnicama i obilaznicama. Zagrebačka obilaznica između čvorova Buzini, Zagreb zapad u smjeru Bregane je u gužvi i između čvorova Kosnica i Zagreb istok u smjeru Lipovca. Ista situacija i na autocesti Bregana-Lipovac na prilazu zoni radova između čvora Križi-Kutina u smjeru Lipovca. Tamo se vozi sada jednim trakom, kolona je duga oko 3 km. Kolona 3 km duga i na riječkoj obilaznici između čvorova Rijeka Zapad i Učka u smjeru Istre, a gužva je i na A4 Goričan-Zagreb između čvorova Zagreb-Istok i Sesvete u smjeru Goričana. Tamo se također vozi jednim trakom, kolona je sada duga oko kilometra.
3: Da, Istarski Ipsilon na popisu također između čvora i tunela Učka u oba smjera, to je ono klasična lokacija, odnosno klasični dio ceste. Ima nešto prometa pojačanog na državnoj cesti kod mjesta Jakovlje i na Jadranskoj, ili Jakovlje, i na Jadranskoj magistrali u Solinu i Stobreču. Ono što također moramo posebno istaknuti, izvanredno je vezano uz današnji dan, do 16:30 se vozi četvrta etapa utrke Crow Race, i to po cestama u Istri, na cestama Istarske i Primorsko-goranske županije, potez je od Pule do Rijeke, tako da na A7 zatvoreni su izlazni Krakovići čvora Jurdani u oba smjera, te izlazni krak čvora Orehovica u smjeru Rijeka Centar, a u samom gradu Rijeci posebna regulacija prometa vrijedi do 18 sati. Tako da, sretno!
0: Sretno svima, naravno, koji ste u autima, budite i dalje uz drugi, jer slijedi puno, puno koncertnih najava do 18 sati.

0: Propustili ste u doručku na drugom.
1: Sjećate se ono jutros kad smo razgovarali o tome jel bi trebali možda naručivati pjesme mumljanjem? To je grozna ideja i nećemo to raditi. Sad ću vam pokazati jedan primjer. Dakle, Damir se javio i evo probao nam je dočarati koja je pjesma. Znači, sada je o pametnom dosta, znači ja nemam pojma koja je ovo pjesma. Ok, ako nam neko želi pomoć, prvo, ovo sigurno više nećemo raditi. Zamislite da dobijemo svako jutro 50 ovih. Ajdin je pogodio.
2: Uglavnom,
3: kako ne znate, pa to je ona.
2: Javljali su se ovdje ljudi i imali su istu pretpostavku kao ja zbog ovog početka, to je Li Mali Never Ending Story. Međutim, Damir nam je onda javio koja je to pjesma.
4: Znači, zna sam.
2: Eagle Eye Cherry, Save Tonight. Znači, kako? Kako, Damire?
1: Čekaj. Starimo, ovo nije Eagle Eye Cherry.
2: Pa...
1: ovo je neki golub, aj, ne znam, ono, paradajz ili nešto.
4: Mrko.
0: Doručak na drugom uz Aircash.
5: Život je već dovoljno kompliciran. Novac ne treba biti. Sva plaćanja, jedna aplikacija. Yes, yes, Aircash.
0: Drugi dio dana.
6: Music!
7: Ulicom svojom prolazim, prati me miris sjećanja i što sam sve propustila. Je li bilo situacije za koju misliš da si trebala drugačije reagirati, u kojoj si trebala donijeti drugačiju odluku?
8: Žao mi je najviše što sam neke ljude baš trpila predugo. Bila sam prepristojna prema nekim ljudima i bila sam baš, sam dala da me, ne bi vjerovao da me gnjave, predugo. Treba takve ljude rezati u životu jer dobri ljudi su ti na blagoslov, a zli ljudi su, ne mogu te nigdje dobro odvesti.
0: Music Pub.
9: Ponedjeljkom od 13 sati.
0: Drugi dio dana.

0: Radio Dana.
1: Da, nažalost ne možemo najaviti neki koncert Skunk Anansi recimo u Hrvatskoj, barem ne za sad, iako više puta su bili, ne
2: da,
1: samo jednom.
2: Odlična je, mislim, sjajan bend, ja sam ih gledala još u Domu sportova. Starom domu sportova, izvrsni su bili, izvrstan bend.
1: Da, gledam ovako brzinski po internetu, ali nema nekakvih najavljenih nastupa, ni što se Hrvatske, ni što se ostatka svijeta tiče, za sad su onako u nekakvom mirovanju, no o tom potom, ako se odluče pojaviti ponovno ovdje, spomenut ćemo svakako, a mi polako krećemo sa najavom naših koncerata, odnosno koncerata koji su danas, sutra, preko sutra, možda nešto sljedeći tjedan, ono važno što je izdvojiti, pa krećemo sa Dinom Dvornikom. Dino Dvornik Tribute Band otvara jesensku sezonu koncerata u Bugaluu i to večeras, dakle od 20 sati je ulaz, početak koncerta negdje oko 21.30 i nakon dugog, toplog, vrućeg ljeta, festivalske sezone Bugaluu ponovno otvara svoja vrata koncertnoj publici i to uz Dino Dvornik Tribute Band, odnosno službeni tribute sastav posvećen, kako kažu, nepreželjenom hrvatskom kralju funka.
2: Biće tu i gostiju na koncertu, stižu Ivana Banfić i Ivana Kindle, plus gost iznenađenja, to ne znamo ni mi. Dakle, to dok ne dođete u Bugaluu večeras nećete znati tko je gost iznenađenja, ali ćete znati i vidjeti ako ste pratili rad i glazbu Dine Dvornika, da su svi ti glazbenici koji su uključeni u ovaj Dino Dvornik Tribute Band zapravo glazbenici koji su stvarali glazbu i svirali s Dinom, kako u studiju, tako i na brojnim koncertima. U ulozi glavnih vokala obično nastupaju Nikola Marijanović, bio je tu u nekoliko navrata i ovaj... Ne mogu se sjetiti.
1: Sad mi fali ime, a ja joj ne znam čitat misli za sad. Još.
2: Uglavnom, dva vokala koja sjajno interpretiraju Dinovu glazbu. Nikola Marijanović, apsolutno jedan, inače od najcijenjenih domaćih funk vokala.
1: Kad smo već kod koncerta, možemo spomenuti za one koji su naravno bili uz naš program jučer, koji su bili uz Svijet diskografije, da su mogli doznati više i detalje čuti uz Turkija. A mislim, lako mi o ovim detaljima možemo reći svašta, i lijevo i desno i uzduž i poprečki prijeći preko cijele te diskografije, no treba doći na koncert i jednostavno se prepustiti tim dobro znanim zapravo pjesmama.
2: Dakle, Nikola Marijanović i Mario Huljev.
1: Njih dvojica
2: izvode Dinove hitove, pa evo, podsjetite se i vi večeras u Bugaluu na one prekrasne njegove balade, ali i one apsolutno plesne hitove na koje se raščagati možete i večeras, a mi ćemo popratiti zapravo ovu najavu i poziv za koncert u Bugaluu s jednom suradnjom.
1: Da, Song Killers i Dino Dvornik. Milina.

0: 15.30.
1: Drugi program.
0: Kristijan Aleksić optužen za teško ubojstvo 19-godišnjeg drniškog maturanta Luke Milovca na Šibenskom je sudu nepravomoćno osuđen na 40 godina zatvora. Nakon čitanja optužnice jučer je priznao krivnju, a psihijatrijskim vještačenjem utvrđeno je da je bio ubrojiv. Ubojstvo Luke Milovca izazvalo je snažnu reakciju javnosti, prosvjede i pitanje odgovornosti institucija, osobito zbog činjenice da je Aleksić i prije bio osuđen za teško kazneno djelo. Nakon ubojstva vlada je pokrenula izmjene kaznenog zakonodavstva, među kojima je i uvođenje kazne doživotnog zatvora za najteža kaznena djela. Sindikati ZETA i Zagrebačkog holdinga idu u štrajk jer kažu napretka u razgovoru s poslodavcem nije bilo. Traže povećanje osnovice plaća, veće koeficijente i nove kolektivne ugovore. Štrajk počinje u ponedjeljak ujutro u 3.30. Sindikalist Vladimir Jozić.
2: Danas je petak, još uvijek postoji vremena da se ovaj štrajk izbjegne. Sad je loptica prebačena na stranu grada, odnosno gradonačelnika. Mi smo spremni još uvijek razgovarati i izbjeći ovaj najgori scenarij, a to je štrajk koji će paralizirati skoro cijeli grad.
0: Gradonačelnik Tomislav Tomašević ponovio je da su plaće u holdingu i ZET-u od kad je on na čelu grada rasle u prosjeku od 60 do 80%, te da su poboljšani i uvjeti rada. Rekao je da grad neće platiti štrajk, te kako se očekuje da će javni prijevoz biti potpuno prekinut.
3: Ja ih molim da one građane koji ne moraju ići u grad, da naravno to ne čine. Da one koji moraju ići, da predvide više vremena za putovanje, jer očekujemo znatno povećane gužve, jer će građani više koristiti osobna automobila nego inače. Pozivamo građane koji ikako mogu da ne bude jedan u automobilu, ako se već voze automobilima, nego da bude nekoliko osoba u automobilu, da radnici koji idu zajedno na posao, da se dogovore da koriste jedan automobil. Pozivam poslodavce da ukoliko mogu omoguće rad od kuće svojim zaposlenicima i da isto tako fleksibiliziraju početak i kraj radnog vremena.
0: Papa Lav XIV. Stigao je u posjet Francuskoj, čime je počeo prvi pastoralni i državni papinski posjet toj zemlji u posljednjih 18 godina. U zračnoj luci dočekao ga je predsjednik Emmanuel Macron. Tijekom 4 dana posjeta Sveti Otac razgovarat će o migracijama, miru i razvoju umjetne inteligencije. Održat će i propovjed u katedrali Notre Dame. Čuli ste novosti, tonska realizacija Gabriel Šimunec, čitao Lovro Golac, uredio Andrej Štrkalj.
1: Novosti.
0: Vrijeme sutra, poslije podne djelomice na Jadranu i pretežno sunčano. Na jugu i istoku mjestimice malo kiše ili pljusak. Vjetar do umjeren sjeveroistočni i sjeverni, na Jadranu umjerena i jaka bura, na udare ponegdje olujna. Najviša temperatura od 18 do 23, u gorju malo niža.
4: Lijep pozdrav iz Hrvatskog autokluba. Zbog prometne nesreće na državnoj cesti na otoku Krku kod mjesta Omišalj vozi se usporeno u koloni u oba smjera. Zbog povećane gustoće prometa usporeno se vozi na gradskim prometnicama i obilaznicama te u zonama radova i privremene regulacije prometa. Osobito na Zagrebačkoj obilaznici između čvorova Buzin i Zagreb Zapad u smjeru Bregane te čvorova Kosnica i Zagreb Istok u smjeru Lipovca. Na autocesti Bregana Lipovac na prilazu zoni radova između čvorova Križ i Kutina u smjeru Lipovca, gdje je kolona duga oko 3 km. Na autocesti Rijeka-Zagreb između čvorova Čavle-Orehovica u smjeru Rijeke, gdje je kolona 2 km. Na riječkoj obilaznici između čvorova Rijeka-Zapad i Učka u smjeru Istre, gdje se vozi u koloni duga oko 3 km. Na autocesti Goričan-Zagreb između čvorova Zagreb-Istok i Sesvete u smjeru Goričana, gdje je kolona oko 1 km. Na Istarskom ipsilonu između čvora i tunela Učka u oba smjera, državnoj cesti 1 kod mjesta Jakovlje te na Jadranskoj magistrali na području Crikvenice, Solina i Stobreča. Na prilazu naplatnoj postaji Lučko na autocesti A1 u smjeru Karlovca kolona je trenutno duga oko 1 km. Danas do 16.30 vozi se 4. etapa biciklističke utrke na cestama Istarske i Primorsko-goranske županije do Rijeke. Na autocesti A7 zatvoren je izlazni krak čvora Orehovica u smjeru centra Rijeke, a u gradu Rijeci posebna regulacija prometa do 18 sati. Teretni i putnički promet pojačan je na pojedinim graničnim prijelazima s Bosnom i Hercegovinom, Srbijom i Crnom Gorom. U prekidu su trajektne linije su Martin Makarska i Katamaranska Pula, Zadar Pula. Hrvatski autoklub želi vam sretan put i sigurnu vožnju.

0: Radio Dana.
1: Evo nas u drugom dijelu dana do 18. ovoga petka. Najavljujemo odlične svirke od večeras pa do nedjelje, a i nešto od njih i kroz početak idućeg tjedna. Večeras se u Donjem Miholjcu održava Backyard Art Festival, koji ove godine donosi večer ispunjenu glazbom i dobrom atmosferom. Sve počinje u 20 sati u parku Matice Hrvatske, a riječ je o festivalu koji već godinama okuplja publiku različitih generacija i upravo kroz glazbu, druženje i urbanu kulturu donosi drugačiji sadržaj u samo središte Donjeg Miholjca. Park Matice Hrvatske tako će evo i večeras postati veliko festivalsko dvorište otvoreno svima. Glavno ime ovogodišnjeg Backyard Art Festivala je Edo Majka. Znamo, jedan od najprepoznatljivijih hip-hop izvođača u regiji. Uz njega na pozornicu Bafa stižu i Brain Holidaysi, odličan reggae band iz Zagreba, band poznat po tom zvuku i pozitivnoj energiji, a Frontiers svojim nastupom dodatno će zagrijati festivalsku večer. Dakle, evo, Donji Miholjac večeras od 20 sati u parku Matice Hrvatske Backyard Art Festival.

0: Grad Zagreb vas poziva na sajam OPG-ova na Bundeku, domaće delicije, turnir u malom nogometu, javnozdravstvene aktivnosti i dobra glazba. Dođite na sajam OPG-ova na Bundeku 26. i 27. rujna od 10 do 18 sati. Bundek, place to be, kretanje, hrana, zdravlje.
1: Najnoviji albumi, kompilacije, boksetovi, vinili i najbolje koncertne snimke na Blu-rayu. Moderna prodavaonica glazbe za novo doba. Croatia Records Music Shop, Gundulićeva 3.
2: Vaš dom zaslužuje više. Od 1. do 4. 10. posjetite Ambijentu na Zagrebačkom Velesajmu. Sve za ljepši i energetski učinkoviti prostor. Namještaj, montažne kuće, grijanje, klimatizacija. Očekuju vas sajamski popusti i bogata nagradna igra. Ulaz slobodan. Ambijenta. Prostor za nove ideje.
3: Velekem ima akciju na kromo svjetlost fasadni sustav.
4: Po cijeni akrila dobiješ silikat, silikonsku žbuku
3: i gratis deblji sloj toplinske zaštite.
4: Velekem, vaš centar boja.
3: Drugi dio dana.

0: Idiota na.
1: Program pod pokroviteljstvom. Vratite energiju uz Plivit Total Energy, moćnu vitaminsko-mineralnu formulu. Plivit Total Energy iz Plive.
2: Da, i ako želite biti ovako energični kao mi danas, e onda, a možda vam nedostaje malo te energije, onda budite posebno aktivni uz telefone u sljedećim minutama.
3: Tako, igramo se uz Plivit, vitamine i minerale farmaceutske kvalitete iz Plive. Ako točno odgovorite na naše pitanje, na kućnu adresu stiže vam poklon paket Plivit vitamina i minerala, a unutra će biti Plivit Magnezi Duo Power, dvostruka kombinacija magnezija za zdravlje mišića i živaca i za aktivan život s puno energije, i Plivit C 1000+, kombinacija vitamina C, D i cinka za snažnu pomoć imunitetu u obliku direkt granula u praktičnim vrećicama.
2: E, to sve ste čuli, lijepa nagrada vas očekuje, naravno ako točno odgovorite na naše pitanje. Imamo ABC pitalicu, pa evo, ako i ne znate, možete gađati, 33% šanse da pogodite. Dobar dan, tko je s nama?
4: Dobar dan, Dražena.
2: Dražena, kako ste?
4: Dobro, hvala Bogu.
2: Nismo pitali zapravo, odnosno nismo spomenuli da sugeriramo, naravno, ako ste možda u zadnjih dva mjeseca osvajali nešto, čisto da propustite.
4: Zadnje dve godine možda.
2: A onda dobro, onda riješeno. Ovako, Dražena, danas je svjetski dan ljekarnika, odnosno farmaceuta, pa je naše pitanje sljedeće. Koliko recepata lijekova za smirenje se godišnje propiše u Hrvatskoj? Je li to više od 1,5 milijuna ili više od 4,5 milijuna recepata ili više od 6 milijuna? Što mislite?
4: Hajmo na B, pa šta bude?
2: Sredina, ha? Točno, više od 4,5 milijuna recepata.
3: Točno, Dražena, više nego što je nas. Više recepata se tableta za smirenje propiše.
4: Hvala Bogu,
3: propiše,
4: to još ne trošim.
2: Pa da, to je dobro, jer da, neki podaci kažu da gotovo 8% populacije u Hrvatskoj svakodnevno koristi neki
4: mislim,
2: oblik.
4: Mislim, imam doma radi dijagnoze, ali izbjegavam jednostavno.
2: Pa to je dobro, ako vam ne treba.
3: Kažu Dražena, da smo četvrta zemlja u Europi po konzumiranju lijekova za smirenje. Ispred nas su samo Srbija, Portugal i Belgija.
4: Govori to nešto, jel?
3: Evo, da.
2: Da, nije baš ono neki.
3: Da trebamo prestati gledati
2: slavni
3: vijesti i okrenuti se sebi, da, knjizi, biljkama, ljubimcima. Evo, da.
2: Dražena, ja sugeriram da ostanete na liniji. Mi ćemo vas kratko zadržati na liniji da možemo zapisati sve vaše podatke van etera, kako bi vam ova nagrada stigla, da zapišemo sve što treba. A vama svakako hvala što ste se javili, što ste bili ovako ekspresni i brzi. Ništa. Dražena će nam ostati na liniji, mi sviramo dalje, a onda u nastavku drugog dijela dana novi koncerti koje još nismo stigli spomenuti.
1: Vratite energiju uz Plivit Total Energy, moćnu vitaminsko-mineralnu formulu. Plivit Total Energy iz Plive. Program pod pokroviteljstvom.

0: Jutarnja.
1: All Saints i Pure Shores, pjesma koja je obilježila i jedan film, ako pamtite, film Žal, odnosno The Beach. Znaš koliko je godina sad već prošlo od tog filma?
2: Ne.
1: 26.
2: 26 godina.
1: 2000-ta, da.
2: Vrijeme stvarno leti.
1: Da, da, nakon toga je, čini mi se, ta plaža i taj otok uopće na Tajlandu eksplodirao im je turizam.
2: Da.
1: I mislim da su ju zatvorili što se tiče tako masovnog turizma nakon toga. Ne znam kakva je situacija sad, no dobro, o tom potom. Mi gledamo prema novim koncertima, odnosno koncertima koji su danas, sutra, preko sutra, eventualno sljedeći tjedan, i imamo jednu najavu za sve vas koji ste u Slavonskom Brodu ili okolici, koji biste im se mogli večeras pridružiti. To je jedna, ajmo reći, likovno-glazbena kombinacija za večeras, jer je riječ o Galeriji umjetnina grada Slavonskog Broda, koji su pokrenuli rezidenciju Sava. Program koji je nastao kao svojevrsna modifikacija jedne kolonije, akvarelističke kolonije Save, koja je okupila brojne umjetnike tijekom cijelog niza godina i ostavila vrijedan trag u fundusu galerije. Ideja je nekako svake godine ugostiti nekog umjetnika ili umjetnicu s iskustvom rada u akvarelu, koji onda borave u Slavonskom Brodu, stvaraju nova djela, ali i kroz određene radionice i druženja prenose svoje znanje i svoju vještinu toj zajednici i onima koji su zainteresirani pridružiti im se. Tako da oni imaju likovnu radionicu i imaju otvaranje izložbe večeras u 19 sati u likovnom salonu Vladimir Becić u sklopu rezidencije Sava, a nakon toga dobra glazba. I to Mangrove
2: uvijek odlični, predvođeni Željkom Veverec i Tonijem Starešinićem.
1: Da, nakon otvorenja ovog programa u 19 sati, taj tulum i to dobro druženje se nastavlja u dvorištu kuće Brlić, gdje nas očekuje koncert grupe Mangrove, no da mi sad to ne najavljujemo sad uzduž i poprečki. Evo kako vas Željka Veverec poziva na večerašnji koncert.
3: Pozdrav svima, ja sam Željka iz Mangrove-a i jako se veselim pozvati vas na koncert Mangrove-a u Slavonskom Brodu. Ja bih rekla napokon u Slavonskom Brodu, jer koliko mene pamćenje služi, ja sigurna sam da bih zapamtila, mislim da nismo bili još u Slavonskom Brodu i tome se jako veselimo. U sklopu programa Rezidencija Sava, eto, i mi ćemo se naći u dvorištu kuće Brlić. To mi zvuči jako poetično, jer naravno moja prva asocijacija je definitivno Ivana Brlić-Mažuranić, a ja mislim da mi jesmo i takav poetičan bend, tako da se veselimo tome, veselimo se ući zajedno s vama u jesen u tom prekrasnom prostoru. Mangrove će i svoje, ja bih rekla, pa jednog dosta velikog opusa svirati, zapravo jedan presjek svih poznatih stvari, jer, kao što sam i rekla, nismo baš bili u Slavonskom Brodu, tako da želimo našoj publici dati sve one poznate stvari koje vole i uz koje plešu ili se samo ljuljuškaju, ali definitivno će biti dosta stvari s novog albuma, pa možemo reći da će biti jedna mala promocija i novih stvari. U svakom slučaju, ja vjerujem da će nam biti jako lijepo, dakle, vidimo se u petak u dvorištu kuće Brlić, Mangrove u Slavonskom Brodu.

0: Super vikend ponuda. Ne propustite u Šparu. U petak, subotu i nedjelju. Hrvatsko pile. Kilogram 3,18. Kava Arabeska. 500 grama 6,99. Toaletni papir Violeta. 32 role 6,99. Špar. Iznesi najbolje na stol.
1: Drugi dio dana.
2: I am a very stylish girl.

0: very stylish girl. I am a very stylish girl. Čuli smo jedan od klasika slavnog francuskog DJ-a i producenta kojeg poznajemo pod umjetničkim imenom Dimitri from Paris, a pjesma Unstylish Girl je s njegovog debitantskog albuma Sacre Bleu iz 96. A zašto smo upravo njega odsvirali? E pa on stiže večeras u Peti Kupe u sklopu programa Diskoton.
1: Da, kažu kad stane za pult, klubska noć prestaje biti samo izlazak i postaje lekcija iz čiste elegancije. Tako ga službeno najavljuju, zato sam malo promijenila glas. Doduše, nije vam, ako pratite Trezor i ako pratite našeg Bernija Cveka još prošli tjedan, a onda ste već informirani da Dimitri from Paris stiže u Zagreb. Zovu ga još i francuskim vitezom umjetnosti.
0: Da, pravi ljubitelji house-a i fusiona već se dugo pripremaju za ovaj njegov nastup i znaju naravno o kome se radi, a za sve vas kojima se sviđa ovo što radi i ova njegova glazba, a ne znate baš puno o njemu, onda ćemo vam samo kratko reći da Dimitri from Paris svoje prve korake kao DJ napravio je na francuskom radiju 7 80. godina, 86. predstavio prvu house glazbenu emisiju koja se emitirala u francuskom radijskom eteru. Inače, potpisuje i soundtrackove za velike modne brendove, odnosno modne kuće kao što su Chanel, Jean Paul Gaultier, Hermes i Yves Saint Laurent. Uz njega na večerašnjem koncertu, odnosno njegovom nastupu u Petom kupeu, stiže berlinski DJ Delphonic iz kultne trgovine Oya Records, koji isto tako spaja zapravo nekoliko žanrova, a domaće boje brani DJ Picek s više od četvrt stoljeća staža.
1: Jedna zgodna kombinacija, rekla bih, za one koji vole ovakvu glazbu i koji vole nekakvu kombinaciju i, ne znam, underground diska, afrobita, pa možda malo i jazza, house-a, tehna. Ko je što će se, čini mi se, naći? Cvekić je tu do duše do ponoći, a nakon toga nastavlja u Peti kupe. Ha? Možda? Možda. Ko zna?
0: Gle, mi smo već u godinama, nama je to riskantno. To već oko ponoći je jako riskantno.
1: U svakom slučaju, Dimitri from Paris kao glavno ime večerašnjeg koncerta u Zagrebu, u, kao što smo rekli, Petom kupeu, a kad ga već spominjemo toliko, onda ćemo ga čuti još jednom.
0: Da, jedan odličan remix, Music Save My Life.

0: dio dana.
1: Da ne bismo ostali dužni koju prometnu informaciju, naravno uvijek nam je drago kad nam se i vi javite pa dodate nešto od tih informacija s terena, jer onda znamo da ste tamo to vidjeli, osjetili, doživjeli i slično, ali naravno pratimo i sve ono što piše HAK na svojim stranicama. Tako je jedan predmet na autocesti 1 u tunelu Brezik u smjeru Dubrovnika. Promet zbog toga ide po dva prometna traka uz ograničenje brzine od 80 na sat. Budite oprezni.
2: Imamo i Srnu na A6 na 18. kilometru između čvorova Vrbovsko i Ravna Gora. Tamo se vozi po dva traka, a ograničenje 60 km na sat. I ono, standardna gužva na zagrebačkoj obilaznici na zapravo većem dijelu te autoceste Bregana Lipovac. Na A6 Rijeka Zagreb, riječka obilaznica je isto tako u koloni koja je duga oko 3 km.
1: Da, pa onda i A4 Goričan Zagreb između čvorova Zagreb Istok i Sesvete, čisto da se i oni ne bi osjećali isključeni. Tako da posvuda gužva. Petak je poslije podne, 16 sati i 19 minuta, ništa zapravo neočekivano i ništa neobično. Da, lagano ćemo mi kroz ovo poslije podne, budite uz nas, najavljujemo uskoro jedan koncert u Rijeci, pa vi koji jeste u blizini, budite blizu svojih i telefona.
2: Stay tuned.
1: Da.

0: dana.
1: U drugom dijelu dana najavit ćemo i koncert koji je večeras u Riječkom pogonu. Bend je The Romans. Doznaćemo nešto malo više o njima i u sljedećim minutama, no da odmah spomenem da imamo dvije ulaznice za večeras, tako da vi koji ste u Rijeci voljeli biste Romanse slušati uživo, potencijalno iz prvog reda.
2: A možda ste sad negdje na Riječkoj obilaznici
1: Tamara,
2: još uvijek?
1: Negdje u gužvi. Nemojte se živcirati jer možete doći do tih ulaznica. Hoćemo telefonski ili ćemo preko WhatsAppa, Sabina, što kažeš?
2: Kako god naši slušatelji žele, ali tko prvi, njegove ulaznice, tako da. Je, da.
1: Dok čekamo vas, da čujemo malo i o bendu, evo što kaže jedan od članova benda, Goran Troha, da nam malo čisto dočara tko su The Romansi.
3: Sviramo autorske pjesme koje su većinom na engleskom jeziku, ali par pjesama smo snimili na hrvatskom, nešto sa jednom pjevačicom Nino Fakin, Istrijankom našom, pa sa Davorim Bogovićem, sa Brunom Petralijem smo legendom hrvatske estrade 50-ih, 60-ih godina smo snimili par pjesama na talijanskom. Snimili smo i sa Krušlinom, našim Kruškom, jednu divnu pjesmu na Smješice. Kako su naše pjevačice glavni vokali, pjesme su recimo neke ljubavne tematike, tako emocionalne, i recimo sve što one mogu proživjeti ili što su proživjele. Znači, ne diramo se uopće u neku politiku, socijalu. Ipak smo mi country band, mi dobro živimo.
1: Kužiš, oni su country band, oni dobro žive, da. Eto, to ukratko o Romansima. Naravno, mogli bismo sad zapravo predstavljati i taj njihov album Dandelion, koji oni predstavljaju večeras kroz taj jedan koncert, ali možda najbolje da kažemo više o samom koncertu, tko će im se od gostiju pridružiti. Imaju tu i, bit će i plesa, odnosno jedna plesna skupina koja ih prati, tako da više o svemu Goran Troha.
3: Večeras, znači, na koncertu koji će se održati u Pogonu u Rijeci u 21 sat, sa početkom u 21, imamo stvarno naše prijatelje i suradnike. Koncert otvara kantautor Neven Barac, znači čovjek koji sa gitarom na čakavštini je baš onako pravi folk majstor. Poslije njega nastupa Branko Nemeš, koji izvodi pjesme 50-ih i 60-ih. Po Americi nastupao i po kruzerima Tuko More i stvarno napravio izuzetan uspjeh. Mogu reći da su se žene bacile pred njim na palubama broda kad su ga čule kako izvodite pjesme. I onda nastupaju Romansi, gdje će nam se pridružiti u nekim pjesmama vokalni kvartet Misti. U nekim pjesmama imamo prateće plesačice iz plesne grupe Flame, svjetske plesačice. To stvarno treba vidjeti kako su one taj country ples ukomponirale u naše pjesme. Normalno, tu je Kim Verson, koju sam već spomenuo, koja će pjevati par pjesama s nama, i normalno ovu Second koju je pjevala zapravo sa Nikolinom. I gost nam je i Davorin Bogović, što je meni izuzetno drago jer se znamo već stvarno masu godina, i mislim da se on jako lijepo ukomponirao u naš taj country. I to je to. Znači, večeras u Pogonu u Rijeci u 21. Dođite, bit će lijepo za vidjet, bit će lijepo za slušat.
1: Da, i za plesat.
2: Bit će lijepo i za slušat, i za vidjet, i za osvježit se uz neko hladno piće, od plesac, i naravno ako ćete biti još u dobrom društvu, a vjerujemo da hoćete, Pogon zapravo i s ovim koncertom The Romansa nastavlja taj svoj niz odličnih svirki domaćih bendova, i to nam je drago uvijek da možemo najaviti upravo domaće bendove. Evo, čuli ste Davorin Bogović, Kim Verson, Ana Jakšić, Neven Barac, Branko Nemeš, vokalni kvartet Misti i plesna grupa Flame. Svi će se oni okupiti u Riječkom pogonu.
1: A čekamo i vas. Dvije ulaznice, kao što smo rekli, imamo. Čekamo vas na 01-616-7002. Možete ih osvojiti ondje ako nam se dovoljno brzo javite. Ili s druge strane na 099-616-7002 ako napišete svoje ime i prezime. To je to, ko prvi, njegova djevojka.
2: Dosta, ide pjesma!

0: 16:30.
1: Drugi program.
0: Kristijan Aleksić, optužen za teško ubojstvo 19-godišnjeg drniškog maturanta Luke Milovca, na šibenskom je sudu nepravomoćno osuđen na 40 godina zatvora. Nakon čitanja optužnice jučer je priznao krivnju, a psihijatrijskim vještačenjem utvrđeno je da je bio ubrojiv. Ubojstvo Luke Milovca izazvalo je snažnu reakciju javnosti, prosvjede i pitanje odgovornosti institucija, osobito zbog činjenice da je Aleksić i prije bio osuđen za teško kazneno djelo. Nakon ubojstva vlada je pokrenula izmjene kaznenog zakonodavstva, među kojima je i uvođenje kazne doživotnog zatvora za najteža kaznena djela. Sindikati ZETA i Zagrebačkog holdinga idu u štrajk jer kažu napretka u razgovoru s poslodavcem nije bilo. Traže povećanje osnovice plaća, veće koeficijente i nove kolektivne ugovore. Štrajk počinje u ponedjeljak ujutro u 3:30. Sindikalist Vladimir Jozić.
2: Danas je petak, još uvijek postoji vremena da se ovaj štrajk izbjegne. Sad je loptica prebačena na stranu grada, odnosno gradonačelnika. Mi smo spremni još uvijek razgovarati i izbjeći ovaj najgori scenarij, a to je štrajk koji će paralizirati skoro cijeli grad.
0: Zagrebački gradonačelnik Tomislav Tomašević ponovio je da su plaće u holdingu i ZET-u otkad je on na čelu grada rasle u prosjeku od 60 do 80%, te da su poboljšani i uvjeti rada. Rekao je da grad neće platiti štrajk, te kako se očekuje da će javni prijevoz biti potpuno prekinut.
3: Ja ih molim da one građane koji ne moraju ići u grad, da naravno to ne čine. Da one koji moraju ići, da predvide više vremena za putovanje, jer očekujemo znatno povećane gužve, pozivamo građane koji ikako mogu da ne bude jedan u automobilu, nego da bude nekoliko osoba u automobilu. Pozivam poslodavce da ukoliko mogu omoguće rad od kuće svojim zaposlenicima.
0: Papa Lav XIV. U četverodnevnom je posjetu Francuskoj. U Elizejskoj palači nakon susreta s predsjednikom Macronom pozvao je svijet da preispita razvoj umjetne inteligencije. Upozorio je da bi mogla stvoriti budućnost u kojoj strojevi preuzimaju kontrolu nad zemljom. Kritizirao je inicijative za dopuštanje potpomognutog umiranja osobama s neizlječivim bolestima i to 2 mjeseca nakon što su francuski političari odobrili takvu mjeru. Čuli ste novosti, tonska realizacija Gabriel Šimunec, speaker Lovro Golac, uredio Andrej Štrkanj.
1: Novosti.
0: Vrijeme sutra, djelomice na Jadranu i pretežno sunčano. Na jugu i istoku mjestimice malo kiše ili pljusak. Vjetar do umjeren sjeveroistočni i sjeverni. Na Jadranu umjerena i jaka bura, na udare ponegdje olujna. Najviša temperatura od 18 do 23 stupnja, u gorju malo niža.
4: Ušparaj u Sparu uz niske cijene. Više od 2500 proizvoda poznatih brendova s garancijom niskih redovnih cijena 6 mjeseci. Medaljoni od krumpira Ledo 600 grama 3,69. Irski maslac 200 grama euro 99. Svaki tjedan ušparaj u Sparu.
5: Dobar dan iz Hrvatskog autokluba, o stanju u prometu Zvonimir Vogrinc. Zbog srne na autocesti Rijeka-Zagreb na 18. kilometru između čvorova Vrbovsko i Ravna Gora pozivamo vozače na pojačan oprez. Povremena su usporavanja zbog veće gustoće prometa na gradskim prometnicama i obilaznicama, te u zonama radova i privremene regulacije prometa. Osobito na zagrebačkoj obilaznici između čvorova Buzini-Zagreb-Zapad u smjeru Bregane, te između čvorova Jakuševec i Zagreb-Istok u smjeru Lipovca. Na autocesti Bregana-Lipovac na prilasku zoni radova na 90. kilometru između čvorova Križ i Kutina u smjeru Lipovca, gdje se vozi jednim trakom u koloni dugoj oko 3 km. Na autocesti Rijeka-Zagreb, gdje je kolona između čvorova Čavle i Orehovica u smjeru Rijeke duga oko 2 km. Na riječkoj obilaznici između čvorova Rijeka-Zapad i Učka u smjeru Istre, gdje je kolona duga oko 3 km. Na autocesti Goričan-Zagreb između čvorova Zagreb-Istok i Sesvete u smjeru Goričana, gdje se vozi jednim trakom u koloni dugoj oko 1 km, na Istarskom ipsilonu između čvora i tunela Učka u oba smjera, te na Jadranskoj magistrali u Solinu i Stobreču, te između Dubrovnika i Kupara. Zbog jakog vjetra na Jadranskoj magistrali između Karlobaga i Svete Marije Magdalene, zabrana je prometa za autobuse na kat, vozila s prikolicama i motocikle. Pojačan je putnički promet na graničnim prijelazima Maljevac, Bogovolja, Hrvatska Dubica, Gornji Varoš, Bajakovo, Karasovići i Vitaljina, te teretni na prijelazima Tovarnik i Bajakovo. U prekidu su trajektna linija Sumartin Makarska i katamaranska linija Pula Zadar Pula. Ostale linije plove redovito. Hrvatski autoklub želi vam sretan i ugodan put.

0: Sportski mikrofon.
1: Sve o sportu, ponedjeljkom od 10 sati.
0: Dame i gospodo, dobrodošli u svoje vozilo, upalite

0: Radio Dana.
1: U drugom dijelu dana cijeli niz koncerata različitih i raznovrsnih, ima tu i glazbe i DJ-eva koji su evo u Zagrebu recimo u Petom kupeu, pa smo malo do Slavonskog Broda, do Men Groove-a, a sad ćemo se ponovno vratiti u Zagreb, u Kulturni centar Travno, jer glazba Miljenka Prohaske se svira večeras ondje. Odnosno, jesensku glazbenu sezonu oni otvaraju relativno nedavno osnovanim Prohaska Big Bandom, koji su utemeljile skladateljica i glazbenica Lana Janjanin i obitelj velikog i poznatog hrvatskog skladatelja i aranžera Miljenka Prohaske. O samom koncertu više naravno govori Lana Janjanin.
2: Koncert koji će se večeras održati u Travnom zove se Prohaska 101 i on je logični nasljednik prošlogodišnjeg projekta Prohaska 100, koji je bio zapravo jedan veliki jubileum, 100. obljetnica velikog majstora džeza i džez orkestra Miljenka Prohaske. On bi prošle godine, dakle, napunio 100 godina da je živ, a povodom toga smo mu napravili jedan koncert autorske glazbe u organizaciji HDS-a i projekata Jazz.hr i autorski koncerti. Mi smo htjeli izvesti njegova najbitnija djela za džez orkestar. U tom procesu nametnulo se pitanje koji će to orkestar izvoditi. I ja sam tada bila umjetnička ravnateljica festivala i odlučila sam, s obzirom da sam i sama jazz glazbenica, okupiti sama jedan custom made all stars, kako bi se reklo, jazz orkestar i sama ga voditi, odnosno dirigirati. Na taj način smo stvarno uspjeli Prohaskinu glazbu u jednoj vrhunskoj izvedbi predstaviti publici. To je tako dobro ispalo i zaživjelo da smo se pitali zašto bismo stali na jednom koncertu. Tako je ove godine došla odluka da se ponovi taj koncert, ali naravno u nazivu Prohaska 101, s obzirom da bi ove godine majstor Prohaska napunio 101 godinu.
1: Da, inače njegova glazbena karijera protezala se kroz 7 desetljeća, ni manje ni više. Poseban je ovaj koncert večeras, evo zašto.
2: Ono što je u ovom koncertu još jako bitno je da smo u međuvremenu upravo tu snimku iz Lisinskog, gdje smo svirali projekt Prohaska 100 u 2025. godini, smo izdali u međuvremenu kao diskografsko izdanje. Sada će ju premjerno publika moći kupiti i u obliku vinila, odnosno LP-a. Na taj način majstrova glazba živi i sviranjem dalje i diskografijom.
1: Da. Lana je ispričala između ostalog i kako je u stvari maestro Prohaska tijekom života najviše surađivao sa, s jedne strane, jazz orkestrom Hrvatske radio televizije, u ostalom jedan je od suosnivača toga benda. S druge strane, tu je Big Band radio televizije Slovenije uz istaknute pojedince, tako da je ovaj Prohaska Big Band neka kombinacija jednog i drugog. Kratko ćemo ju još čuti o samom bendu i o planovima za dalje.
2: Orkestar je primarno nastao u cilju izvođenja glazbe majstra Prohaske, odnosno njegove glazbe za jazz orkester. S obzirom da je on 40 godina djelovao kao šef dirigent jazz orkestra HRT-a današnjeg, zapravo jedan od njegovih utemeljitelja, jedan od onih koji je promovirao da se u orkestru počne svirati ozbiljna autorska glazba. Naravno, htjeli smo se osvrnuti na taj njegov opus, primarna naša misao i premisa u stvaranju orkestra Prohaska Big Band je bila da se upravo ta njegova glazba za Big Band svira i dalje. Međutim, u planu su nam u našoj koncertnoj sezoni Prohaska Big Banda izvoditi njegova druga dijela, s obzirom da je njegov opus stvarno velik i raznolik. On je skladao i za film, i za kazalište, i za komorne sastave, za simfonijski orkestar, revijski orkestar. Stvarno ima jedan ogroman i sveobuhvatni opus i mi ćemo pokušati kao orkestar, koliko nam naš instrumentari dozvoljava, uključiti i druge vrste njegove glazbe, ne samo big band glazbu, u našim sljedećim koncertima.
1: Eto, tako je najavila Lana Janjanin, koja će ujedno i dirigirati večerašnji koncert koji počinje u 20 sati.
3: A ja bih samo nadodala da je
0: skladba Miljenka Prohaske Intima, njegova najpoznatija skladba i jedina hrvatska jazz skladba koja je uvrštena među svjetske jazz standarde. Izvodili su i snimali brojni veliki svjetski glazbenici, a mi smo njegovu Intimu u vokalnoj izvedbi znali svirati i u Hula Hopu u izvedi Gabi Novak.
1: Divna skladba, naravno ako večeras možda ne možete biti u Centru za kulturu Travno, onda se pribilježite za jedan drugi datum, jer najavili su iz Kuca Travno da će 17. prosinca ove godine to biti jedan od adventskih koncerata, Prohaska Big Band i gosti. Pa eto, možete ako ne ulovite ih večeras, uloviti tada. Za danas, što se tiče opusa Prohaskinog, opus 900.

0: dana.
1: Eto i malo klasika i malo džeza u našem programu. U drugom dijelu dana Opus 900 smo slušali glazbu Minjaka Prohaske, najavili ovaj koncert u Travnom koji je večeras u 20 sati, ali polako bacamo pogled na promet jer je ono vozilo u kvaru na autocesti 1 u tunelu Brazik u smjeru Zagreba i dalje ondje. Vozi se po dva prometna traka uz ograničenje od 80 na sat, barem tako piše Hrvatski autoklub, a onda naravno i cijeli niz ovih gužvi, kolona, usporavanja i tako dalje. Zagrebačka obilaznica između čvorova Buzin i Zagreb zapad u smjeru Bregane, između čvorova Jakuševec i Zagreb istok u smjeru Lipovca. Onda A3 Bregana-Lipovac na prilazu zoni radova na 90. kilometru, odnosno između čvorova Križ i Kutina u smjeru Lipovca. Vozi se jednim trakom, kolona koja se stvorila je duga 3 km, a isto toliko duga i na riječkoj obilaznici između čvorova Rijeka Zapad i Učka u smjeru Istre. Na A4 Goričan Zagreb između čvorova Zagreb Istok i Sesvete u smjeru Goričana vozi se jednim prometnim trakom u koloni dugoj 1 km, a onda malo veselja i na Istarskom Ipsilonu između čvora i tunela Učka u oba smjera. I posljednje na popisu Hrvatskog autokluba, Jadranska magistrala, nešto gušći promet u Solinu i Breću te između Dubrovnika i Kupara. Svi vi koji ste na cestama, sretan vam put i javljajte nam se ako bude problema.
0: HR mreža. Oglasi.
2: Račun? Ne treba. A ne, to se ne računa. Jer račun nije samo papir. Svaki prijavljeni račun vrijedi cijelom društvu, a može vam donijeti i vrijednu nagradu. Skeniraj, prijavi, gotovo. Za tebe jednostavno, za sve nas važno. Prijavi barem jedan račun putem aplikacije mPorezna i sudjeluj u nagradnoj igri. Jer svaki račun se računa. Više na porezna-uprava.gov.hr.
3: Dominacija u posjedu. On pokušava zatvoriti kut, ali ona se baca prema Stoliću i preuzima daljinski u zadnjoj stotinki.
4: S vama smo u svakom nadmetanju. Uz Max TV gledajte sve utakmice Supersport HNL-a i još više sadržaja za ljubitelje sporta, filmova i serija. Povodom rođendana Max TV dobivate 2 godine na dar. Hrvatski Telekom.
5: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
6: Nekome je sreća zapisana u zvijezdama, a nekome u brojevima. Uz sretni broj, 7 puta po 500 eura svaki dan. A tu je i glavni dobitak od 50.000 eura. Svakom uplatom donirate sredstva Općoj županijskoj bolnici Požega za nabavu endoskopskog stupa za ortopediju. Uz sretni broj, sretno se piše. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
7: Mjesec dana besplatnog vježbanja. Glazba za moje uši.
8: Ugovori Croatia zdravstveno osiguranje uz 30 eura popusta i treniraj mjesec dana besplatno na više od 500 lokacija. Dobro je biti u Croatiji.
0: PBZ Info.
9: Riješite svoje stambeno pitanje uz PBZ Kredit. Do kraja rujna iskoristite posebnu ponudu i ugovorite PBZ stambeni kredit uz hipoteku i sniženu fiksnu kamatnu stopu za cijelo razdoblje otplate kredita. Čekaju vas i ostale pogodnosti kao što je povoljnija kamatna stopa uz policu životnog osiguranja korisnika stambenog kredita. Više o posebnoj ponudi PBZ stambenih kredita uz hipoteku kao i opće informacije te reprezentativni primjer potražite na pbz.hr.
0: Privredna banka Zagreb. HR mreža. Oglasi.

0: Radio Dana.
1: S najavama idemo dalje, pa tako ostajemo ovaj put ponovno u Zagrebu nakon ovog kulturnog centra u Travnom, ali idemo u Garden Tap Room u kojem večeras sviraju Majalesi. Ne znam, zove li te na ples nešto i zovu li te oni možda na ples?
2: Majalesi uvijek odlični. Najavili su Butik Pop Volume 2 Eru, pa je vrijeme i da ju obilježe koncertom, dakle Garden Tap Room, a njihov Tour de Pop dobiva novo lice i svoju drugu inkarnaciju. Obilježit će, dakle, na najbolji način upravo ovim koncertnim oproštajem od ljeta.
1: Da, Petar Beluhan nam je kratko ispričao nešto više o koncertu i o samom zvuku Majalesa, a ujedno vas i pozvao da im se pridružite večeras.
3: Pozdrav slušateljima Hrvatskog radija, ja sam Petar Beluhan iz Majalesa. Evo par riječi pred naš koncert u Gardenu, na velikom prekrasnom vrtu u kojem ćemo napraviti jedan krasan koncert koji se zove koncert povodom kraja ljeta, a nama u podsvijesti je to negdje prvi zagrebački koncert pred početak onog jesenskog dijela sezone. U svakom slučaju imali smo nekoliko mjeseci vremena da završimo neke nove pjesme za nadolazeći album koje ćemo predstaviti na koncertu, a sve skupa zagrebačkoj publici pokazati kako zvuči ova faza Majalesa, faza koju zovemo Butik Pop, koje spremamo nastavak. I nove pjesme koje spominjem svakako su dio te Butik Pop priče, odnosno drugog dijela novog albuma koji će se baviti našom radiofoničnom fazom. Živimo u vremenu kada se najmanje čekaju i slušaju albumi kao što se to nekoć radilo. Mi svakako i dalje insistiramo na tom formatu, na toj cjelini, ali do tog trenutka kada ga izbacimo ići ćemo korak po korak, izbacivati singlove, pjesme i pokušavati privlačiti publiku na naš zvuk za one koji to možda još nisu upoznali.
1: Da, ali teško da niste upoznali Majalese barem u nekom periodu ili iz nekog perioda, s obzirom da postoje od 93. Sigurna sam da ste dobro upamtili barem jedan hit sa debitantskog albuma iz 99. Svima želim raj za sve, uostalom ta naslovna pjesma je, čini mi se, možda i najpoznatija. 2012. objavili su album 2, tu je i Simbol za sunce iz 2017. tamo početkom 2020. Domovina, a oni koji ih prate na društvenim mrežama zapravo vide da su izuzetno aktivni i da stvaraju nove materijale. Evo, sad nas čeka i svirka, a onda i vjerujem novi koncerti i neko novo, da li vinil ili neko drugo izdanje, ne znam. Trenutno je vinil, čini mi se, dosta popularan. Sviramo?
2: Sviramo, naravno.

0: Grad Zagreb vas poziva na sajam OPG-ova na Bundeku, domaće delicije, turnir u malom nogometu, javnozdravstvene aktivnosti i dobra glazba. Dođite na sajam OPG-ova na Bundeku 26. i 27. rujna od 10 do 18 sati. Bundek, place to be, kretanje, hrana, zdravlje.
1: Planiraš novu fasadu? Onda je pravo vrijeme za uštedu.
2: Samo u Velekemu kupi Kromo svjetlost fasadni sustav i dobiješ silikat silikonsku žbuku po cijeni akrila.
1: Ali to nije sve. Dobiješ i gratis deblji sloj toplinske zaštite.
2: Bolja toplinska izolacija, veća energetska učinkovitost i više ugode u tvom domu.
1: Plati Basic, dobiješ premium.
2: Velekem akcija je upravo počela i traje do kraja godine. Veličina je vrlina. Velekem, vaš centar boja.
3: Plitvice se ne doživljavaju samo očima, nego i okusom. Otkrijte novu gastronomsku ponudu i naše restorane s Gomio preporukom. Osjednite u hotelu Jezero i provedite vikend ispunjen prirodom, glazbom i vrhunskim okusima. Nacionalni park Plitvička jezera. Dođite po doživljaj, ostanite zbog okusa.
4: Drugi.

0: Radio Dana.
1: Kao što je već Jelena malo prije rekla, šaramo naravno žanerovski, imamo odličnih koncerata za najaviti vam i predložiti, pa ćete si vi po svojim osobnim preferencijama odabrati ono što bi voljeli slušati tijekom ovoga vikenda, a za ove ljubitelje malo žešćeg elektroničkog zvuka, Futurescope otvara novu klubsku sezonu sutra u zagrebačkom Bugalu, pa bit će tamo istaknuta imena svjetske i domaće tehno scene, a predvode ih DJ Dave Clark. Uz njega svoje će selekcije predstaviti Ben Sims, Billy Nasty i Petar Dundov. Dave Clark na sceni je duže od 30 godina, a koliko je utjecajan dokazuje i nadimak Baroon Tehna, koji mu je nadjenuo slavni BBC-ev voditelj John Peel.
2: Zgodno, da. Čitam zapravo o koncertu jer moram priznati da što se elektroničke glazbe tiče, tu sam mali miš i tabula raza i ne znam puno, tako da uz tebe i uz našeg ceka možda u ovim sljedećim i nedolazećim pecima naučim puno više.
1: Tako mi ćemo, evo, možda ti i ja završimo u nekom trenutku.
2: To me već dobilo.
1: Da. Evo, možda i ti i ja u nekom trenutku završimo na nekom dobrom house ili techno partiju. Definitivno šaljemo slike onda u naš WhatsApp da i naši slušatelji vide kako će to izgledati. U svakom slučaju, ljudi, evo, ako volite dobar techno, onda sutra zagrebački Bugalu, DJ Dave Clark predvodi svojom selekcijom ove druge gostujuće DJ koji stižu, a mi ćemo u nastavku čuti njegov jedan odličan remix Mobijeve pjesme Run On.

0: dana.
1: E ovako nešto mi odgovara, evo čisto da se referiram na činjenicu da ne poznajem puno, barem ovako, barem na prvu elektroničke glazbe, ali ovako nešto bi mi pasalo, evo, ovo bi mogla slušati. Ono kad kažeš elektronička glazba, nekako si uvijek pomislim na ono nešto što je malo prejako za mene, presnažno, previše, preglasno i slično, ali u stvari uz ovako nešto nježno, lagano, easy, može.
2: Da, eto. Evo vidiš, tako svašta da, se krije, to je elektronika, nije to samo neki hacerte.
1: Cvekića pod ruku i zajedno ćemo na neki koncert.
2: Može, da. Može, dogovoreno. A sutra Sara Renar.
1: Može. Može
2: u Močvari u Zagrebu.
1: Da, može.
2: Najavljuje koncertnu promociju svog albuma Nježne riječi.
1: Da, i zanimljivo je, u stvari prije mjesec dana, otprilike negdje tamo krajem kolovoza, je objavila na društvenim mrežama fotografiju sebe i rekla za točno mjesec dana održat ćemo koncert zagrebačke promocije albuma Nježne riječi u Močvari u suradnji s proslavom 50 godina kluba Kset. Za dva mjeseca, zbog razloga vidljivog na slici, uzimam jednu malo veću obiteljsku pauzu od nastupanja. Veći argument da nam dođete na koncert vam ne mogu dati, a fotografija je nje i njezinog preslatkog trbuščića trudničkog.
2: Ja sam mislila se Najla Graha to.
1: Pa možda i je, ali da, trudnički trbuščić je u igri, tako da je razveselila brojne svoje prijatelje i obitelj u stvari lijepim vijestima i jednom lijepom pozivnicom na koncert koji treba onda iskoristiti, jer neko vrijeme ju nećete baš uživo moći slušati. Da.
2: Dakle, album Nježne riječi, koji je i najavljen singlom istoimenim, ali i pjesmama Pustinja, žanrovski, zvukovno i na ovom novom albumu Sara spaja i elektronički pop i art pop i evo, i dalje iskrena, beskompromisna.
1: Da, Kset, inače spomenuli smo ih, a ovaj program se održava u suradnji sa Ksetom, Kset 50. To organiziraju volonteri Kseta kako bi proslavili 50 godina postojanja kluba za one koji su odrasli u Zagrebu ili studirali u Zagrebu. Čisto sumnjam da ste uspjeli nekako propustiti, barem jednom otići u Kset. No, Kset trenutačno djeluje izvan svog matičnog prostora, pa je onda program koji organiziraju organiziran u suradnji sa drugim zagrebačkim klubovima kako bi rekreirali događaje koji su obilježili mladosti brojnih generacija. Kad si zadnji put bila u Ksetu?
2: Joj, za vrijeme faksa.
1: Da.
2: Četvrtkom, sjećam se, četvrtkom je u Ksetu bio funky.
1: Uh-huh.
2: I onda smo išli na funk. Uh-huh. Evo, svaki četvrtak smo bili u Ksetu.
1: Ksetu, Kset, zadnji.
2: Evo, ali to je bilo jako
1: broj,
2: davno.
1: Kažu,
2: to je bilo jako
1: da, davno.
2: Davno
1: je to bilo, da. Pa i što se mene tiče, ali da, Kseti je bio nezaobilazan, barem u nekom trenutku studiranja, tako da evo, u to ime toga programa Sara Renar u Močvari i njezine nježne riječi, pa ih slušamo i u nastavku drugog dijela dana.

0: 17:30.
1: Drugi program. Novosti.
0: Kristijan Aleksić, ubojica 19-godišnjeg Luke Milovca iz Drniša, osuđen je na jedinstvenu kaznu zatvora od 40 godina. Teretilo ga se za više kaznenih djela, teško ubojstvo na podmukao način, te nedopušteno posjedovanje i izradu vatrenog oružja. Aleksić je sve priznao, no ni u jednom trenutku nije pokazao kajanje. Županijski sud u Šibeniku dosudio je i odštetu od 50.000 eura koje roditeljima žrtve mora platiti u roku od 15 dana, kao i 14.000 eura sudskih troškova. U Zagrebu je jutros uhićen Tomislav Horvatinčić. Priveden je zbog kršenja mjere zabrane upravljanja motornim vozilima, koja mu je izrečena u zatvorsku kaznu zbog izazivanja tragične pomorske nesreće u kojoj je prije 15 godina poginuo talijanski bračni par. Kršenje sudske odluke posebno je kazneno djelo za koje je predviđena zatvorska kazna do 2 godine. Zbog nezakonitog odlaganja otpada u Gospiću, SDP je u saborsku proceduru poslao prijedlog za pokretanje opoziva vlade. Prikupljena su 54 zastupnička potpisa. Uz zastupnike svih klubova ljevice, među njima su i potpisi Mosta te stranke Drito. HDZ poručuje da inicijativa neće proći. SDP-ovka Sabina Glasovac i Krunoslav Katičić iz HDZ-a.
2: Tražimo odgovornost Andreja Plenkovića, jer cijeli sustav nadzora, cijeli sustav propisa i ključne odluke godinama, odnosno točnije 10 godina, vodi Plenkovićeva vlada i upravo zato politička odgovornost počinje i završava na Andreju Plenkoviću. I on je izravno odgovoran za razmontiravanje sustava zaštite okoliša.
3: Mogu ovako sa skuta reći da je bilo dosta tih do sada u ovoj 10-godišnjoj vladavina Hrvatske demokratske zajednice na čeli s Andrejom Plenkoviću, dosta opoziva, prijedloga za opoziv, međutim nijedan nije uspio proći. Oni koriste Most samo kao smokvin list kako bi pokrili upravo tu težnju koju oni žele ostvariti ovim prijedlogom opoziva koji je danas urudžbiran.
0: Toliko u novostima. Tonska realizacija Gabriel Šimunec. Čitao Šimun Miloš. Uredio Andrej Štrkanj.
1: Novosti.
0: I vrijeme sutra poslije podne djelomice, na Jadranu i pretežno sunčano. Na jugu i istoku mjestimice malo kiše ili pljusak, vjetar do umjeren sjeveroistočni i sjeverni. Na Jadranu umjerena i jaka bura, na udare ponegdje olujna. Najviša temperatura od 18 do 23, u Gorju malo niža.
4: Lijep pozdrav iz Hrvatskog autokluba. Zbog jakog vjetra na Jadranskoj magistrali između Senja i Svete Marije Magdalene zabrana je prometa za autobuse na kat, vozila s prikolicama i motocikle. Zbog povećane gustoće prometa usporeno u kolonama u pokretu te uz zastoje vozi se na gradskim cestama i obilaznicama. Osobito Zagrebačko između Čorova Lučko i Zagreb Zapad u smjeru Bregane te Čorova Jakuševec i Zagreb Istok u smjeru Lipovca. Na autocesti Bregana Lipovac na prilazu zoni radova između Čorova Popovača i Kutine u smjeru Lipovca, kolona je duga oko 3 km, vozi se jednim trakom. Na riječkoj obilaznici između Čorova Rijeka Zapad i Učka u smjeru Istre, kolona je također duga oko 3 km. Na autocesti Goričan Zagreb između Čorova Zagreb Istok i Sesvete u smjeru Goričana, vozi se jednim trakom, kolona je oko 1 km. Povremeno se vozi usporeno i na Istarskom Ipsilonu između Čora i tunela Učka u oba smjera, te na Jadranskoj magistrali u Solinu, Stobreću te između Dubrovnika i Kupara. Pojačan je teretni i putnički promet na pojedinim graničnim prijelazima s Bosnom i Hercegovinom, Srbijom i Crnom Gorom. U prekidu je katamaranska linija Pula-Zadar-Pula. Hrvatski autoklub želi vam sretan i siguran put.

0: Ovaj klasik Earth, Wind and Fire u bilo kojoj varijanti popravlja raspoloženje.
1: Istina,
0: slažeš
1: ali
0: li se?
1: Kasnimo malo. Oni spominju 21st of September, tako da evo, 4 dana kasnimo. Šalimo se naravno. Justin Timberlake i Anna Kendrick u kombinaciji ovoga puta i čuli smo njihovu varijantu i otprilike se nekako došuljali do kraja ovog našeg današnjeg druženja, ali ne bez još jedne najave, čisto onako za kraj.
0: I to zahvaljujemo našem slušatelju Alenu koji nam je i dojavio zapravo ovaj koncert na koji ćemo vas pozvati. Riječ je o koncertu u Karlovcu koji će se održati u nedjelju. Koncert Karlovačkog tamburaškog orkestra u serijalu Tambure pod zvijezdama pod nazivom Moja domovina. Koncert na starom gradu Dubovcu u prekrasnom ambijentu kaštela pod otvorenim nebom održat će se dakle u nedjelju u 18 sati. Ulaz je besplatan, a uz orkestar kao vokalni solisti dolaze karlovačke vokalne snage Lucija Jelusić-Simatović i Ivan Simatović pod dirigentskom palicom Matije Prigorca. Evo, dakle, koncert Karlovačkog tamburaškog orkestra, a ovaj je koncert održan i prošle dvije nedjelje u Slunju i u Dugaresi uz odličan odaziv, kaže Alen, i prekrasne i velike ovacije publike. Evo koncert koji dira u dušu.
1: Eto, što šta smo vam najavili danas u našem druženju od 15 sati, tako da šteta bi bilo propustiti baš sve. Odaberete jednu stvar, pa evo, iskoristite i uživate ovog petka, subote, nedjelje. Ja se nadam da je vikend pred vama slobodan, da imate nešto vremena za sebe, za svoje drage ljude, za obitelji, prijatelje i da ćete iskoristiti to.
0: I odmoriti se u svakom slučaju, barem da. Jedan od ovih vikend dana.
1: I tijelo i dušu.
0: Tako je. Bernard Cvek ostaje uz vas na frekvencijama drugog. Zahvalit ćemo Adrijanu Bernobiću koji nam je složio glazbu, a Jelena i ja vas pozdravljamo i želimo vam ugodan vikend.
1: Pa pa!
2: Drugi dio dana.

0: Doručku na drugom.
1: Sjećate se ono jutros kad smo razgovarali o tome jel bi trebali možda naručivati pjesme mumljanjem? To je grozna ideja i nećemo to raditi. Sad ću vam pokazati jedan primjer. Dakle, Damir se javio i evo probao nam je dočarati koja je pjesma. Znači, sada je pametnom dosta, znači ja imam pojma koja je ovo pjesma. Ok, ako nam neko želi pomoć, prvo, ovo sigurno više nećemo raditi. Zamislite da dobijemo svako jutro 50 ovih. Ajden je pogodio.
2: Uglavnom,
3: kako ne znate, to je ona.
2: Javljali su se ovdje ljudi i imali su istu pretpostavku kao ja zbog ovog početka, to je Limali Never Ending Story. Međutim, Damir nam je onda javio koja je to pjesma.
4: Znači, zna sam.
2: Eagle Eye Cherry, Save Tonight. Znači, kako? Kako, Damir?
1: Čekaj. Stari moj, ovo nije Eagle Eye Cherry.
2: Pa...
1: ovo je neki golub, aj, ne znam, ono, paradajz ili nešto mrko.
0: Doručak na drugom uz Aircash.
5: Život je već dovoljno kompliciran. Novac ne treba biti. Sva plaćanja, jedna aplikacija. Yes, yes, Aircash.
6: Drugi dio dana.

0: Pjesmu Daylight Johna Legenda slušamo kao pjesmu dana u eteru drugog.
1: Pjesma dana.
2: Ovo je drugi.
3: Glazbena oaza. Urednik Davor Medaković.
4: Lijep pozdrav na početku današnje glazbene oaze, polusatnog odmorišta ovdje na drugom. Nakon furioznog ritma drugog dijela dana, usporenje uz glazbenu oazu, danas malo drugačije od onih na kakvi ste navikli. Naime, danas se neću više oglašavati tijekom emisije, no ne brinite, glavno je da će glazba biti prepoznatljivog opuštajućeg stila, kakvog njegujemo u ovom polusatu radnim danima. Zato ostanite s nama i zajedno malo predahnimo i skupimo snagu za dalje.

Nadam se da vas glazbom bar malo opuštamo, jer to nam je cilj. Oaza je naš polusatni glazbeni pripravak za smanjenje napetosti i nervoza.

0: 18:30.
1: Drugi program.
0: Kristijan Aleksić, ubojica 19-godišnjega Luke Milovca iz Drniša, osuđen je na jedinstvenu kaznu zatvora od 40 godina. Teretilo ga se za više kaznenih djela, teško ubojstvo na podmukao način te nedopušteno posjedovanje i izradu vatrenog oružja. Aleksić je sve priznao, no ni u jednom trenutku nije pokazao kajanje. Županijski sud u Šibeniku dosudio je i odštetu od 50.000 eura koje roditeljima žrtve mora platiti u roku od 15 dana, kao i 14.000 eura sudskih troškova. Zagrebu u ponedjeljak prijeti prometni kolaps. Sindikati Zeta i Zagrebačkog holdinga idu u štrajk koji će početi noću u 3.30. Traže povećanje osnovice plaća, veće koeficijente i nove kolektivne ugovore, govori sindikalist Vladimir Jozić.
2: Danas je petak, još uvijek postoji vremena da se ovaj štrajk izbjegne. Sad je loptica prebačena na stranu grada, odnosno gradonačelnika. Mi smo spremni još uvijek razgovarati i izbjeći ovaj najgori scenarij, a to je štrajk koji će paralizirati skoro cijeli grad.
0: Zagrebački gradonačelnik Tomislav Tomašević ponovio je da su plaće u holdingu i Zetu, otkad je on na čelu grada, rasle u prosjeku od 60 do 80%, te da su poboljšani i uvjeti rada. Rekao je da grad neće platiti štrajk, te kako se očekuje da će javni prijevoz biti potpuno prekinut.
3: Ja ih molim da one građane koji ne moraju ići u grad, da naravno to ne čine. Da one koji moraju ići, da predvide više vremena za putovanje, jer očekujemo znatno povećane gužve. Pozivamo građane koji ikako mogu da ne bude jedan u automobilu, nego da bude nekoliko osoba u automobilu. Pozivam poslodavce da ukoliko mogu omoguće rad od kuće svojim zaposlenicima.
0: Papa Lav XIV. U četverodnevnom je posjetu Francuskoj. U Elizejskoj palači, nakon susreta s predsjednikom Macronom, pozvao je svijet da preispita razvoj umjetne inteligencije. Upozorio je da bi mogla stvoriti budućnost u kojoj strojevi preuzimaju kontrolu nad zemljom. Kritizirao je inicijative za dopuštanje potpomognutog umiranja osobama s neizlječivim bolestima, i to 2 mjeseca nakon što su francuski političari odobrili takvu mjeru. Čuli ste novosti, tonska realizacija Kristijan Jakšić, čitala Rosanda Tometić, uredio Andrej Štrkalj.
1: Novosti.
0: I vrijeme sutra, poslije podne djelomice na Jadranu i pretežito sunčano, na jugu i istoku mjestimice malo kiše ili pljusak, vjetar do umjeren sjeveroistočni i sjeverni, na Jadranu umjerena i jaka bura na udare ponegdje olujna, najviša temperatura od 18 do 23, u gorju malo niža.
4: Iz Hrvatskog autokluba za Hrvatski radio, Nikolina Lukić. Prometna nesreća je na autocesti A1 kod odmorišta Liško Lešće jug između čvorova Otočac i Perušić u smjeru Dubrovnika. Vozi se otežano uz ograničenje brzine od 80 km na sat. Zbog bure na Jadranskoj magistrali između Karlobaga i Svete Marije Magdalene, zabrana je prometa za autobuse na kat, vozila s prikolicama i motocikle. Autocesta A1 otvorena je za sve skupine vozila. Usporeno se vozi na gradskim prometnicama i obilaznicama, te u zonama radova, osobito na zagrebačkoj obilaznici između čvorova Lučko i Zagreb Zapad u smjeru Bregane, na autocesti A3 na prilazu zoni radova na 90. kilometru između čvorova Križ i Kutina u smjeru Lipovca, gdje se vozi jednim trakom u koloni dugoj oko 7 km. Na riječkoj obilaznici između čvorova Rijeka Zapad i Učka u smjeru Rupe, na autocesti A4 između čvorova Zagreb Istok i Sesvete u smjeru Goričana, gdje se vozi jednim trakom u koloni dugo oko 1 km, te na Jadranskoj magistrali u Crikvenici i Stobreču. Čekanja su na pojedinim graničnim prijelazima s Bosnom i Hercegovinom, Srbijom i Crnom Gorom, povremeno u oba smjera. U prekidu je katamaranska linija Pula-Zadar-Pula. Hrvatski autoklub želi vam sretan i ugodan put.
1: Drugi, drugi.
5: Drugi, drugi.
1: Drugi, drugi.
5: Drugi, drugi.

0: 19.30. Drugi program. Novosti. Kristijan Aleksić, ubojica 19-godišnjeg Luke Milovca iz Drniša, osuđen je na jedinstvenu kaznu zatvora od 40 godina. Teretilo ga se za više kaznenih djela, teško ubojstvo na podmukao način te nedopušteno posjedovanje i izradu vatrenog oružja. Aleksić je sve priznao, no ni u jednom trenutku nije pokazao kajanje. Županijski sud u Šibeniku dosudio je i odštetu od 50.000 eura koje roditeljima žrtve mora platiti u roku od 15 dana, kao i 14.000 eura sudskih troškova. Zbog nezakonitog odlaganja otpada u Gospiću, SDP je u saborsku proceduru poslao prijedlog za pokretanje opoziva vlade. Prikupljena su 54 zakonitog odlaganja otpada u Gospiću, SDP je u saborsku proceduru poslao prijedlog za pokretanje opoziva vlade. Prikupljena su 54 za inicijativa neće proći. SDP-ovka Sabina Glasovac i Krunoslav Katičić iz HDZ-a.
1: Tražimo odgovornost Andreja Plenkovića jer cijeli sustav nadzora, cijeli sustav propisa i ključne odluke godinama, odnosno točnije 10 godina vodi Plenkovićeva vlada i upravo zato politička odgovornost počinje i završava na Andreju Plenkoviću.
2: Mogu ovako sa skuta reći da je bilo dosta prijedloga za opoziv, međutim nijedan nije uspio proći.
0: Zagrebu u ponedjeljak prijeti prometni kolaps. Štrajk sindikata Zeta i Zagrebačkog holdinga počinje već u noći u 3.30. Traže povećanje osnovice plaća, veće koeficijente i nove kolektivne ugovore. Zagrebački gradonačelnik Tomašević ponovio je da su plaće u holdingu i Zetu, otkad je on na čelu grada, rasle u prosjeku od 60-80%, te da su poboljšani i uvjeti rada. Prije njega poslušajte sindikalista Vladimira Jozića.
3: Danas je petak, još uvijek postoji vremena da se ovaj štrajk izbjegne. Sad je loptica prebačena na stranu grada, odnosno gradonačelnika. Mi smo spremni još uvijek razgovarati i izbjeći ovaj najgori scenarij, a to je štrajk koji će paralizirati skoro cijeli grad.
4: Ja ih molim da one građane koji ne moraju ići u grad, da naravno to ne čine. Da one koji moraju ići, da predvide više vremena za putovanje, jer očekujemo znatno povećane gužve. Pozivamo građane koji ikako mogu da ne bude jedan u automobilu, nego da bude nekoliko osoba u automobilu. Pozivam poslodavce da, ukoliko mogu, omoguće rad od kuće svojim zaposlenicima.
0: Toliko u novostima. Tonska realizacija Kristijan Jakšić, spiker Šimun Miloš, uredio Andrej Štrkalj. Novosti. I vrijeme sutra poslije podne, djelomice na Jadranu i pretežno sunčano. Na jugu i istoku mjestimice malo kiše ili pljusak. Vjetar do umjeren, sjeveroistočni i sjeverni. Na Jadranu umjerena i jaka bura, na udare ponegdje olujna. Najviša temperatura od 18 do 23, u gorju malo niža.
5: Iz Hrvatskog autokluba za Hrvatski radio, Nikolina Lukić. Prometna nesreća je na autocesti A1 kod odmorišta Ličko Lešće jug između Čorova Otočac i Perušić u smjeru Dubrovnika. Vozi se otežano uz ograničenje brzine, u koloni dugo je oko 1 km. Zbog bure na Jadranskoj magistrali između Karlobaga i Svete Marije Magdalene zabrana je prometa za autobuse na kat, vozila s prikolicama i motocikle. Autocesta A1 otvorena je za sve skupine vozila. Usporeno se vozi na gradskim prometnicama i obilaznicama, te u zonama radova, osobito na autocesti A3 Bregana Lipovac na prilazu zoni radova na 90. km između Čorova Križ i Kutina u smjeru Lipovca, gdje se vozi jednim trakom u koloni dugoj oko 7 km, a promet dodatno usporava i prometna nesreća na 90. km. Zatim na autocesti A4 Goričan Zagreb između Čvorova Zagreb Istok i Sesvete u smjeru Goričana, te na Jadranskoj magistrali u Crikvenici i Breću. Čekanja su na pojedinim graničnim prijelazima s Bosnom i Hercegovinom, Srbijom i Crnom Gorom, povremeno u oba smjera. U prekidu je katamaranska linija Pula-Zadar-Pula. Hrvatski autoklub želi vam sretan i ugodan put.

0: mislim da ćemo malo pričekati. Jesa nam se vratila, neću. Reper iz sobe, Ana Moore na ovom ženskom vokalu, a ona i supotpisuje tekstove pjesme Roze očale. Točno je 20 sati, vi ste uz...
1: Drugi.
0: A petkom na drugom u ovo vrijeme...
2: Trezor na drugom.
0: I tek kratka najava, kao i uvijek, nešto klasika, nešto noviteta, dakle nešto starih dobrih stvari, usporit ćemo tamo negdje pred ponoć, ništa novo, a opet sve novo. Šalim se malo, ja sam Benda Cvek i s vama sam do ponoći u novom trezoru na drugom, nekakav je čudan dan opet danas. Valjda zato što nije ono više pravo ljeto, ali doduše malo će se dnevne temperature povisiti u idućim danima. Krenut ćemo odmah s jednim pozdravom čovjeku koji danas nastupa u petom kupeu.

nema čekanja, odmah rasplesano od samog početka večerašnjeg trezora. Ovo je Saki My Desire u proširenom miksu, a prije toga bili su tu Cedric Gervais i Carla Monroe, Gotta Be, također prošireni miks, jedna od novih stvari koja se pojavila u posljednje vrijeme. Na samom početku, dakle, slušali smo i Dimitri from Paris i Furioso. Dimitri je večeras u Petom Kupeu u Zagrebu. Music Saved My Life u Marshall Jefferson Extended Mixu. A evo nam i nove Madone i njezine nove suradnje s Charlie XX. Sasvim dobro prolazi njezin Confessions album. I tu su i nove verzije. Nedavno Skyly Love Sensation. A evo sad najnovija s Charlie XX.

Band i njihov klasik Always su Ashley Beadles Mahavishnu remixu. Ja sam Bedo Cveku u Novom Trezoru s vama do ponoći i kao i obično nemojte očekivati kontinuirani mix sve u istim BPM-ima i u istom podžanru elektroničke glazbe, bit će to svega kao i svaki petak u ostalom. Zato idemo na nešto sasvim drugačije, ali potpuno novi singl za Bena Sterlinga. Britanski producent u suradnji s argentinskim producentom Deep Marianom. Evo što je meni zanimljivo. Pod utjecajem je, kaže, one electronic body music s početka 80-ih, industrijala bendova poput Nica Rebi i Front 242. Ben Sterling, dakle, i Deep Mariano sa Miracles, a nakon toga je i novi Tin Liquor. Calling je njihov novi single.

0: veza na drugo.
1: Eto novi singl za Tin Licker Calling u proširenom miksu večeras. Prije toga Ben Sterling i Deep Mariano sa Miracles. Da, ima tu utjecaja. Što je rekao Nicer?

Agani and Chromatics, njihova Into the Black. Obrada, naravno, stvari Nila Younga, ali ovoga puta u meni jakom dragom Ruin by Voxels remixu. Nakon toga još jedna novih stvari, Jordan Nocturne i njegova XTC Take Me Away. On se pak pozivio

ziva tamo negdje na 90. A onda je jedna od stvari koju sam nedavno pronašao i ne znam kako će zvučati, zapravo malo mi je čudan ovaj fajl, iako sam ga na Bandcampu kupio. Coco Steel i Love Bomb i njihova Miles Away u Chris Coco originalnoj verziji. Ne znam, ako zazvuči čudno, ja ću se ubaciti i prekinuti. Nakon toga uskoro i jedan sjajan klasik. No, njemu nešto više malo kasnije. Naravno sam u nekakav algoritam mi je izbacio ga i podsjetio me na sjajan single, to da Terijam.

0: trezor na drugo.
1: Da, pomalo čudno zvuči. Produkcijski, dakle, iako recimo slušao sam ju na slušalicama i sasvim dobro zvuči, ne znam što se dogodilo u prenošenju etera, ali Coco Steel and Love Bomb, svojevrsna koncept grupa, tako su se bar predstavljali, trio, britanski trio koji je djelovao tamo početkom 90-ih, Miles Away u Chris Coco originalnoj verziji. Prije toga Jordan Nocturne i njegova XTC Take Me Away, objavljena nedavno prije koji tjedan. A vrijeme je za pravi klasik

Zvuči kao da su iz Meksika, naime zovu se Los Twangueros. Los Twangueros. Ali nisu, nego su iz Hastingsa, iz Velike Britanije. A pjesmu ste, vjerujem, prepoznali ovu stvar, odnosno Star Guitar Chemical Brothersa. I uvijek naglašavam, ako nikada niste pogledali video spot za Star Guitar Chemical Brothersa, morate to učiniti. I dobro, gledajte, meni je jedan od najdržih video spotova ikada. Prije toga Dino Lenny sa Magic House, još prije toga to te je njegova klasična Inspector Norse. Idemo u Australiju, godinu 84. Ovo su već Flesh and the Pan, njihov Midnight Man. Jedan od mega hitova iz 80-ih. Uskoro Lindstrom, to Terry opet u igri kao remikser.

pravi klasik, kažem iz 84. Flash and the Pen, njihova Midnight Man. Skoknuli smo u Australiju, idemo sad ponovno u Norvešku, to Terry nas tamo čeka s remixom Lindstromove Ra Ako St. Nikad ne znam kako to izgovoriti, pročitati, ali dobro. To je još jedan od onih pravih klasika. Inače sa onog soundtracka za Northern Disco Lights, dokumentarca o norveškoj sceni, sjajan dokumentarac, sjajan soundtrack, pa ako naiđete, ne propustite. I ovo je jedan od stvarno pravih klasika, malo se nabacujem s tom riječju večeras, ali tako je, kako je, baš sam ih izabrao. A onda još jedan klasik, Giorgio Moroder, njegova Chase, ali u novom Fred Falke remixu. Polo and Pen, sve ću to još malo usporiti sa Summer is Almost Over. Malo su zakasnili jer eto jesen je već stigla, kako god okreneš. I kalendarski i klimatološki, kako se to kaže. Ujutro baš nije neka vrućina. No dobro. Neću ovog jadnog Lindstroma pregaziti do kraja. Uživajte. Uživajte.

0: Trezor na drugo.
1: Tako to rade majstori. Giorgio Moroder, njegov Chase u originalu, novoga puta u novijem Fred Falke remixu. A sada onako nešto što će nam reći. Ljeto je gotovo završilo. Što se mene tiče, i je. Ovo su Polo and Pen.

Metallic i njegova Bioside u Vladat Shake remixu. Prije toga Benjamin Frolik sa Roll On. A još prije toga onaj pozdrav ljetum Polo & Pen sa Summer Is Almost Over. Lažu, gotovo je ljeto. Idemo mi na Cabaret Voltaire. Uskoro bit će objavljen njihov klasični album Code iz 87. u novom remiksu kojeg potpisuje

0: trezor nad rukou.
1: Flúky, knihu a etom bomb, etom malom žečom smo dijelo večerašnjeg trezora na drugom, ali verujem da nemate ništa protiv. Klasični Cabaret Voltaire, njihova Here to Go u novoj remasteriranoj verziji, rekao sam cijeli njihov vrlo značajan album iz 87. Album Code je remasteriran, dub master napravio je Adrian Sherwood. U malo ovom žešćem smo dijelu večerašnjeg trezora, ali ne jako, malo ćemo to opustiti sa Baxterom Durijem, na primjer. Njegova Kubla Khan u Paul Epworth extended verziji. A uskoro još jedan pravi klasik. Eto, danas večeras nešto više nego obično. Vjerujem da ćete prepoznati, ako ne, reći ću vam na kraju što je to bilo. Ja sam Bernard Cvek s vama u Trezoru na drugom do ponoći.

0: Trezor na drugo.
1: Prepoznali ste, siguran sam, evo Carl Bernard Sumner iz New Ordera. Godina je 1991. Album Excel 808 State. Spanish Heart. Prije toga Baxter Dury, njegova Kubla Khan u remiksu kojeg potpisuje legendarni Paul Epworth. Framework sa Love is Lost u Anthemic reworku kojeg potpisuje Framework. A onda ćemo krenuti na malo ipak ove više house i stvari, pa čak i na rubu da uđu malo u jazzy vode. I tako će biti ovih posljednjih, recimo, sat vremena i onda još zadnjih pola sata skroz lagano. Ili barem onako laganije, opuštajuće, kako to obično je u Trezoru na drugom.
0: Trezor na drugom.

0: na drugo.
1: Fortro moj, loving you. Prije toga londonski duo Framework i njihov Lost in Love. Framework, Anthemic, Rework. To sam malo prije shvatio da nije rework, nego rework. Kao njihov framework. Idemo još s jednom stvari koja se u posljednje vrijeme pojavila, a vezano je uz Dimitrija from Paris, koji je večeras u Zagrebu u Petom kupeu. S DJ Deepom remiksirao je Carry On, Turn Me On, francuskog legendarnog

0: Trezor na drugo.
1: Eto se jedni arkajvi, simfonijski orkestar ORF-a, Glas Mainzu, orkestral FM4 radio sessionu. FM4, vjerojatno, na ORF-u. Dakle, četvorka. To bi bilo polako sve za večera, za sami kraj Quinquis, njezin novi single Lena. A prije toga mali podsjetnik na Lizu Gerard, nisam ju već jako dugo vrtio, negdje sam ju ubrao ovih dana. Iskreno se ne sjećam gdje, na nekom od radija vjerojatno. Now we are free, ovo je naravno tema, ako se ne varam čak i zatvora gladijatora, onog originalnog. Lijepi pozdrav, ja sam Beno Cvekla, ako noć vam želim, Davor Medaković, njegova playlista do jutra, ovo i dalje drugi drugi, Trezor na drugom će se uskoro zatvoriti. Lako noć vam želim.